0: خونتا یا حکومت چکم پوش شکل گرفته در داخل ایران، از هر دید و هر زاویه‌ای که به قضیه نگاه بکنیم. در شرایط فعلی، حاکمیت فعلی تنها رمزی که در خودش در نظر گرفته بقاء حاکمیت هست به هر قیمتی، و حکومت نظامی و دیکتاتوری دینی در هم آمیخته و ملغمی شده در شرایط فعلی که مطلقاً مصالح و منافع ملی ایران در ظاهر قضیه، اون چیزی که داریم میبینیم، مهم نیست و فقط امتداد قدرت مهم هست، و این کم کم زمینه هرج و مرج داخلی رو هم فراهم خواهد کرد. بمود
1: پس این که میگید ملغمه، منظورتون اینه که اندکی از همه این بخش‌ها، اندکی از فرماندهان سپاه، اندکی از شورای عالی امنیت ملی، اندکی از نهاد رهبری، اینها همه با هم ترکیب هستن به نظرتون؟
0: بنده منظورم ساختار ایدئولوژیک بود. از نظر ایدئولوژیک همه یکی هستن، همه در واقع هدفشون بقاء اولیگارشی عمامه و نعلین هست. ولی آیا یک وطن پرست که بخواد مصالح ملی ایران فکر بکنه، به آینده ایران فکر بکنه، بعید میدونم در داخل از همچین ساختاری با همچین کارنامه‌ای وجود خارجی داشته باشه. و بنابراین من ایدئولوژی رو گفتم که ملغمه است، یعنی ترکیبی است از منفعت حزبی و فرقه‌ای که در نظر دارن، و مردم ایران صداشون شنیده شده و مردم ایران کاملا مشخص است که چه چیزی رو میخواد.
1: درسته. برمیگردیم راجع به این بخش از صحبتتون، حالا امیدوارم فرصت بشه بیشتر حرف بزنیم آقای قانعی فرد، ولی اینکه ببینیم این قدرتی که همونطور که اشاره کردید قدرتی نیست که ایران رو بخواد به سمت خیر عمومی ببره، الان کجا متمرکزه؟ پرسشی است که خیلی از مخاطبان برنامه ما هم این روزها دارن. از سوی دیگر آقای شهید سالس، شاید این رو با شما بتونم ادامه بدم، آمریکا در چه وضعی است از این نظر؟ دولت ترامپ ساختار قدرت ایران رو چطور میبینه؟ آیا واشنگتن دولت، سپاه و نهاد رهبری رو با هم متفاوت میدونه؟ از نظر ایدئولوژیک همونطور که آقای قانعی فرد گفتن اینها رو یکی میدونه، یا مثلا اینها رو اجزای یک ساختار واحد میدونه با هدفی مشترک؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز. اون چیزی که به اصطلاح در صحنه عمومی ازش برمیاد این هست که، چون اینو هم آقای روبیو مطرح کرده، هم ونس مطرح کرده و هم خود ترامپ، که در واقع نمیدونن دقیقا در ایران با چه کسی طرف هستن و چه کسی تصمیمات رو میگیره. اما مسئله مهم یک جمله‌ای گفته شد توسط آقای روبیو در یک جلسه استماع و هیرینگی که در سنا داشت که برای من جالب بود. ایشون تو اون جلسه گفت طبق اطلاعاتی که ما داریم مجتبی خامنه‌ای زنده است و عمیقا در کارها، کلمه دیپلی رو استفاده کرده میشه، عمیقا در امور اداره مملکت نظارت داره و دست داره. این جمله آقای روبیو در اون جلسه هیرینگ هستش. در نتیجه اینطور به نظر میرسه اگر برداشت روبیو از وضعیت این باشه که من فکر میکنم شاید منعکس کننده برداشت کل دولت ترامپ باشه، این هست که به هر صورت مجتبی خامنه ای اونجا اشراف داره بر جریانات و تصمیم گیری نهایی هم میکنه. اما یادمون باشه اصولا در روابط بین الملل ما دیکتاتوری که تنها و به طور 100% فردی تصمیم گیری بکنه، ما چنین چیزی اصلا تو روابط بین الملل نداریم. مثل هر آدم دیگه دیکتاتورها تحت تاثیر شرایط اطرافشون هستن، آدمای اطرافشون هستن، و تصمیم گیریاشون هم بر اساس اطلاعات و داده هایی هستش که از طریق اونها به اون فرد دیکتاتور یا حالا هر قدرت مرکزی میرسه. در نتیجه من فکر میکنم سپاه در این رابطه یک تأثیر خیلی بالایی داره، برای اینکه به اصطلاح صحنه‌گردان تمام این جنگ و درگیری‌هایی هستش که فعلا در جریانه.
1: بله، این درگیری‌ها به حال اون وجه نظامی درگیری‌ها خیلی اهمیت پیدا کردین روزها. آقای حمیدی، با توجه به تخصصتون در امنیت ملی از شما میپرسم در ارزیابی نظامی و امنیتی آمریکا چطور

0: چطور میبینه وضعیت رو. اشاره کردن به صحبت‌های مارکو روبیو، آقای شهید سالس، که خب از دیدگاه ایشون مشتبه خامنه ای رو آمریکا طرف خودش میبینه، اما واقعا طرف واقعی در تهران کدوم نهاده از نگاه شما؟
1: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما و مهمانان گرامی، ما نمیتونیم بدون دسترسی به ارزیابی های محرمانه پنتاگون بگیم که یک جمع‌بندی رسمی و واحد در همه نهادهای امریکایی وجود داره، اما رفتارهای و عملی واشنگتن را که می‌بینیم که سپاه پاسداران را مرکز واقعی قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی می‌دونه. دولت رسمی در تهران ممکنه مذاکره کنه، وزیر امور خارجه ممکنه سند امضا بکنه و مقام‌های سیاسی ممکنه وعده کاهش یا تنش بده، اما این سپاه پاسدارانه که موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی و بخش مهمی از بنادر و شبکه‌های قاچاق و عملیات برون‌مرزی و ساختارهای تهدید کشتیرانی رو کنترل می‌کنه. پس هر توافقی که فقط امضای دولت ایران را داشته باشه، اما سازوکار مهار و راستی آزمایی فعالیت‌های سپاه رو نداشته باشه، از نگاه امنیتی توافقی ناقص و شکننده خواهد بود. و ایالات متحده به تجربه دریافته که میان زبان دیپلماتیک دولت و رفتار عملی سپاه شفاف بسیار بسیار بزرگی وجود داره، و همونش که دوستمون اشاره کردن، دیپلمات‌ها ممکنه که پشت میز بنشینند، اما کلید جنگ و صلح در بسیاری از حوزه‌ها در دست سپاه فعلا قرار گرفته و باید به راستی آزمایی، بازرسی، توقف انتقال سلاح، اون کنترل برنامه‌های موشکی و محدودیت فعالیت نیروهای نیابتی و قطع منابع مالی سپاه تاکید بشه و بشه که به این معنای رسمیت شناختن این مسئله و به طرف مشروع سیاسی رو دید. و به نظر من هر توافق امنیتی که جدی باشه باید قدرت مخرب سپاه را مهار کنه، نه اینکه فقط امضای یک وزیر را پای یک سند یا یک کاغذ قرار بده.
0: پس به این ترتیب دارم به یک جمع‌بندی میرسم از صحبتاتون که ما شاهد دوره شاید انتقال قدرت به سپاه هستیم. آقای قانع‌فر، در این ساختار قدرت سیاسی حال حاضر در ایران، بین همه اینها به نظر شما کدوم دست بالا رو داره؟ حالا ما نگاه کردیم ببینیم که هر کدوم چه نقشی دارن، اما نقششون کدوم در واقع در این ساختار بالا دست و پایین دست بالاتر قرار میگیره؟ اساسا نقش خود مجتبی خامنه‌ای در این ساختار، اشاره کردم به صحبت‌های روبیو، آیا تصمیم گیری نهاییه؟ آیا مثلا داور اختلاف هاست؟ یا اینکه مثلا سپاه تصمیم میگیره، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، او اینها رو تایید میکنه یا فقط ابلاغ میکنه؟ البته اساسا اگه در تصویر کلی وجود داشته باشه، چون با اسم مجتبی خامنه‌ای ما مشکل هستی شناختی هم الان داریم، نمیدونیم هست یا نیست. به حال
2: والا با چیزی که وجود خارجی نداره من بگم بلدم چی میگه، تلفنی باهاش حرف نزدم نمیدونم، ولی اون چیزی که در صحنه موجود هست اینه که مسئله اصلی سازمان تروریستی که در حاکمیت وجود داره، سازماندهی تروریستی که مثل وزارت اطلاعات، سپاه قدس و اقمار پیرامون اون مثل 12 گروه مشهور، حوثی‌ها، حماس، حزب الله و غیره، تمام اینها یک هدف بیشتر ندارن و اونم حفظ حاکمیت خلافت اسلامی. در ظاهر جمهوری است، ولی از روزی که سپاه پاسداران نشأت گرفت و شکل گرفت، یک کلمه ایران در داخل اون نیست و بیشتر هدفش حفظ رژیم هست. شاخه برون‌مرزی اون که سپاه قدس باشه، هدفش صدور انقلاب اسلامی هست. پس بنابراین ماهیت ایدئولوژیکه، و وقتی ماهیت ایدئولوژیکه و ابزار دستش تروریسمه، بنابراین نمیشه خیلی توقع عقلانیت داشت. در فرمایشاتی که آقای سالس فرمودن، با عقل سلیم بله میشه، با کسی که عقل سلیم داره همچین حرفی زد، چارچوب تعیین کرد، بگیم تئوری بازدارندگی هست، موزل امنیتی هست، چانه زنیه، میخوان بیان تو دیپلماسی و بعد میخوان به ظرفیت استراتژیکشون پی ببرن، به توافق برسن. این از یه عقل سلیم میاد. که ایشون هم فکر کنم با من موافق باشه. ولی در تئوری روابط بین الملل و علوم سیاسی همچین چیزی رو ما نداریم که یک کسی یک گروهی 12 گروه تروریستی رو تحریک میکنن بگن حالا بیایم سر میز مذاکره. خب این دیگه اسمش مذاکره نیست، اسمش باجگیری هست. و این فرقه که حالا فرض بفرمایید 1 در 1000 این آقا زنده است و مثلا نفس میکشه، بنا به رأی ملت ایران که انتخاب نشده، بنا به انتخابات آزاد که انتخاب نشده، یه گروهی نشستن برای خودشون یه اسمی رو تعیین کردن از یک بیزنس خانوادگی بی‌رب برای توجیه تمرکز قدرت که آیا سرکوب داخلی برای اون انجام شد و حتی حاضر بودن چند هزار انسان، حالا رقمش هرچی هست، 30,000، 40,000، 50,000، 100,000، هرچی هست، افرادی رو در داخل جامعه ایران به خاک و خون کشیدن، نسل کشی کردن.
0: حتی همون عذرخواهی میکنم آقای قانیفه، حتی همون 3,000 تنی که با وقاحت خود حکومت اعلام میکنه، یعنی حتی همین هم اگر باشه که شما الان به اعداد اشاره کردید.
2: ببینید من زود تموم بکنم که به دو مهمان عزیز من بیشتر دوست دارم یاد بگیرم از محضر هر دو. شما در نظر بگیرید در روزی که سال 42 بلوای خمینی شکل گرفته، روزنامه ها مثلا روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته 3,000 نفر کشته شدن، بگیم اسمش کو معلوم نیست. روزنامه اطلاعات گفت من جانمونم، تبدیلش کرد به 15,000 نفر. هاشمی رفسنجانی که به ظاهر آدم عقلانی بود اومد در خطبه نماز جمعه که زبانم لال مسلمین جهان باید عبادت بکنن با پروردگارشون، اومد گفت 10,000 نفر انسان کشته شدن. بعد حداد عادل دید خب الان توی مسابقه من چیکارم، رفت تو چاپ جدید فرهنگ ده خدا دستکاری کرد و نوشت 30,000 نفر در واقع کشته شدن. در کجا؟ در ایران کمتر از 20 میلیون برای واقعه بلوای خمینی. ما با همچین ساختاری روبرویم، یعنی ساختاری که جعل و آمار برای خودشون اصلا جای ایراد نیست، ولی برای ملت ایران میان در کمال جسارت و پررویی و چیزهایی رو عنوان میکنن که وجود خارجی نداره. و وقتی که حاصل جمع حرفام، چهارچوب یک نظام تاراج، سرکوب، اشغال و ویرانی است، توقع عقلانیت از همچین ساختاری چه مشتبه زنده است چه تباه شده است نباید داشت. و به نظرم مردم کم کم به این نتیجه میرسن که این راه سنگلاخ و پرپیچ و خم رو برای رسیدن به دموکراسی طی بکنه، و اونجاست که من فکر میکنم نقش مردم ایران در این معادله بیشتر باشه.
0: درسته آقای قانیفرد، آقای شهید سالس حالا نکاتی داشتن، شاید شما پاسخ داشته باشین. در این حال تاکیدشون روی اینه که خب اگر هم مشتبه خامنه‌ای در صحنه در تصویر اساسا باشه، که نه انتخاب مردم نه مشورتی با مردم شده، ما شاهد یک جور حکومت موروثی هستیم، ولایت فقیه موروثی، اما واقعا این در تفاهم و توافق و اینها اساسا برای طرف مقابل، برای جامعه بین‌المللی اهمیتی داره؟ یعنی اینکه خواست مردم ایران واقعا این نیست، این رو مردم فریاد زدن به شکل‌های مختلف، گروه‌های مختلف، ولی به نظر نمی‌رسه که در تفاهم‌نامه‌های جهانی فضایی برای خواست ملت وجود داشته باشه، خواست معترضان. شما نکته‌ای دارید در این زمینه اضافه بکنید به بحث؟
3: نه، البته که حرف شما درسته. مسئله حقوق بشر اصولاً در سیاست‌های کشورهای غربی اصولا یک ابزار سیاست خارجی است. ما معلوم حالا نمیخوام وارد این بحث بشم و اسم ببرم، ولی الان نه الان، همیشه هم بوده، از آمریکای لاتین بگیریم تا آسیا تا منطقه خود ما در خلیج فارس، حکومت‌های دیکتاتوری هستن که خیلی هم دیکتاتوری هست، ولی ما می‌بینیم که غرب در مقابل اونها هیچ نوع، یعنی نه آمریکا نه اروپا، واکنشی نسبت به اینا نشون نمیدن. و این نشون میده که مسئله حقوق بشر واقعا جایگاه جدی در مناسبات بین المللی نداره و فقط یه ابزار سیاست خارجی. وقتی که یک جریان، یک حکومتی با سیستم غرب در تقابل باشه، از اون استفاده میکنه. این حرف شما درست هستش، و برای همین هم هست که ما میبینیم توی همین تفاهم نامه میشینن. و خب اینو کی امضا کردش؟ آقای ترامپ امضا کرد. و وقتی که آقای ترامپ امضا میکنه، در واقع تایید این مسئله است که اون کسی که اون طرف نشسته و داره امضا میکنه نماینده اون کشور هست. و به عبارت دیگه در نظر گرفتن که به خواسته های مردم اون کشور، حالا که اکثریت هستن، من نمیگم حالا همه مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن که خب این واقعیت نداره، ولی اکثریت مردم واقعا علیه این سیستم هست. اما ما دیدیم که بهایی داده نشد و این تفاهم‌نامه هم امضا شد. حالا اینکه به هم خورد اون خودش داستان جداگانه داره، برای اینکه اصلا معاهده های بین المللی دیگه ما از برجام که محکمتر نداریم که شش قدرت جهانی پاشو امضا کردن، بعد هم سازمان ملل متحد اومد قطعنامه 2231 رو صادر کرد، پشتش ایستاد و ما دیدیم آقای ترامپ مثل آب خوردن ازش خارج شد. بنابراین این قطعنامه ها اصولا تفاهم نامه ها و همه این توافق های بین المللی هیچ ضمانت اجرایی ندارن، مگر اینکه دو طرف احساس کنن و برداشتشون این باشه که خارج شدن از اون و نقض اون براشون زیان باره. اگه همچین احساسی نداشته باشن میمونن در توافق، ولی اگر احساس کنن که میتونن ازش خارج بشن، زیانی هم متوجهشون نیست که هیچ منافعی هم داره، بلافاصله این کارو خواهند کرد. بنابراین هیچ این که خیلی صحبت میکنن که آمریکا این تفاهم این به اصطلاح امضا کرد به نفع جمهوری اسلامی بود، دیگه ما از برجام میگم محکمتر که نداریم که وقتی خواست آمریکا خارج شد دیگه. در نتیجه در مجموع من فکر میکنم حرف شما درسته، خواست مردم توی توافقهای بین‌المللی توی روابط بین‌الملل متاسفانه اثری نداره و اون چه که به اسم حمایت از حقوق بشر هستش ابزار سیاست خارجیه که هر وقت میخوان ازش بتونن استفاده کنن.
0: آقای حمیدی شما چه نظری دارید؟ من توی نکاتی که در این مدت میخونم و دنبال میکنم میدیدم که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان میگن که اساساً این تفاهم‌نامه‌ها به صورت مبهم نوشته میشه برای اینکه هر دو طرف بتونن سهم خودشون از پیروزی رو بردارن از این تفاهم‌نامه‌ها. و خب اون وقت در اینجا ما اگه داریم به جامعه و مردم ایران صحبت میکنیم و خواست مردم ایران، الان یک ساختار امنیتی و نظامی شکل گرفته در کشور، مردم زیر سایه جنگ و هراس از آینده هستن، یه چنین تفاهم نامه‌ای اساساً میتونه که آینده‌ای برای مردم رقم بزنه به سمتی که حالا جامعه ایران در ماه‌های اخیر سال‌های اخیر فریاد زده که میخواد سرنگون بکنه حکومت جمهوری اسلامی رو؟
1: بله، در تایید فرمایشات شما و مهمونان گرامی، این نوع تفاهم نامه‌ها اولا تفاهم نامه‌ای به اون صورت وجود نداره. این مثل یک دعوتنامه میمونه که در فلان تاریخ در فلان ساعت ما قرار تقویمتون رو بلاک کنید، راجع به این موضوع میخواییم صحبت کنیم. زمانی که به اونجا برسه، چون ادارات و وزارتخونه‌های مختلفی اینوالف هستش اینجا و تمام اون وکلای اون ادارات طبق اون اتوریتی که اون وزارتخونه‌ها دارن وکلا میشینن و راجع به این مسائل صحبت خواهند کرد، من فکر نمی‌کنم که اصلا به اونجا برسه. ولی باید ما نگاه کنیم ببینیم که در این شرایط که شما سوال کردین که مردم ایران در چه جایگاهی قرار دارند، مردم ایران صرف نظر از گرایش های سیاسی بیش از هر چیز با مسائل اقتصادی، معیشتی، اشتغال، تورم، مهاجرت نخبگان و کیفیت زندگی روبرو هستند. هر تحول در روابط خارجی یا سیاست داخلی زمانی برای جامعه معنا پیدا میکنه که بتونه به بهبود زندگی شهروندان منجر بشه و سپاه کارنامش بسیار مشخصه که حکومت جمهوری اسلامی از بد پیدایش آشوب خودش به دست گروگان سپاه بوده و از این منظر جامعه ایران بیش از هر چیز به ثبات فرصت‌های اقتصادی و چشم‌انداز روشن برای آینده نیاز داره. امروز ما با سازمانی روبرو هستیم که در اقدامات بین‌المللی به دلیل نقش در عملیات برون‌مرزی، حمایت از گروه‌های نیابتی، شبکه‌های مالی پنهان، دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی فرامرزی به عنوان یک چالش جدی برای امنیت ایران، برای امنیت منطقه و بین المللی قرار داره و اعتبار اون چنانی این سازمان نداره. امنیت ملی در ایران آینده به نظر من باید بر پایه حاکمیت قانون، مشروعیت مردمی و دفاع از تمامیت ارضی کشور باشه. وظیفه نیروهای مسلح حفاظت از مردم و مرزهای ایرانه، نه سرکوب شهروندان، شکنجه، تروریسم، ایجاد بحران در منطقه یا تهدید امنیت و اقتصاد جهانی. یک نیروی نظامی حرفه‌ای، پاسخگو و قانونمدار قدرت خودش رو از اعتماد ملت میگیره. اون 80% مردم ها دیگه اعتمادی به این حکومت نداره و مشروعیتش رو از دست داده. نه زور، خود سری و قانون گریزی بتونن کشور رو در اختیار داشته باشن. من فکر میکنم ایران در آینده به ارتشی نیاز داره که نماد امنیت، ثبات و صلح باشه، نه عامل هراس در داخل و تنش در خارج از مرزها. و این رو نه من، نه شما، نه ملت ایران، تمام مردم جهان و سیاست مدارا به این پی بردن و میدونن که با اینا امضا یا بی امضا، قرارداد یا بی قرارداد به نتیجه نخواهند رسید.
0: خب ولی آقای قانه فرد، آقای حمیدی معتقد هستن که حالا مردم ایران که تجربه خودشون رو از سپاه دارن، ولی جامعه جهانی هم به این نتیجه رسیده که با این سپاه که در بسیار از کشورها هم به عنوان به حال یک سازمان، یک سازوکار تروریستی در بعضی کشورها شناخته میشه، نگاه مثبتی هم بهش نیست در سراسر جهان. ولی این نگاه اگر نیست، الان سپاه به حال از یک اختیاراتی برخورداره، داره تعهداتی میده، داره دارن باش تفاهم میکنن بر سر یک تفاهم نامه، آیا واقعا واشنگتن سپاه براش قابل اعتماده؟ این سازوکاری که خیلی اون رو یک کارتل میدونن.
2: یه جمله رو از زندیات جنرال پاکروان، حسن پاکروان، اینجا نقل بکنم که میگفت بعضی وقتا یک سری قابل استفادن ولی قابل اعتماد نیستن در کار امنیتی. سپاه یک سازمان تروریستی است با تمام سابقه جنایتی که داره، چه سپاه قدسش، چه وزارت اطلاعاتش، بسیجش و غیره. و این سپاه در واقع هیچ ربطی به مصالح و منافع ملی ایران نداره. و اگر تصور بکنیم در عالم خیال که میشه یک اصلاحی، تغییر چیزی در ساختار داد، ساختاری که خونتاست، چکمه پوش است و دست سپاه هست، تباطیلی بیش نیست. حکومتی که برای بقا به جنگ پناه میبره، قبل از شکست نظامی میشه گفت که در اندیشه شکست بود. یعنی یک حاکمیت ورشکسته و تو خالی از اندیشه. وقتی که اینطوری باشه، پناه میبره به سرکوب، ابزار نظامی کردن جامعه که همه رو تهدید بکنه، بترسونه، بلرزونه و بگی که ما یک ساختار قدرتی هستیم، یک برچسب مشروعیت هم به اون بدن و بشن یک فرقه آخرالزمانی، یک حکومت کینتوز که حکومت یک فرقه تاریکی پرور. و بعد قدرت خودش رو در چی ببینه؟ قدرت خودش رو در ترس دیگران جستجو بکنه، چه ترس خارجی، چه ترس داخلی. پس در حقیقت همچین ساختاری یعنی از آینده خودش هراس داره. وقتی که شما هراس ندارید و مثلا معتقدید که در صندوق رای ممکنه رای بیارید و برنده بشید، نیازی به سرکوب ندارید، نیازی به هوچیگری ندارید. ولی اینا مثلا امروز نمایندهشون اومده در رسانه ها گفته بمب اتمی رو هر چه زودتر ساختش رو اعلام بکنیم، انگار مثلا یک استخر فواره رو روشن کنیم تا مثلا 2 ساعت دیگه این استخر پر آب میشه و ما میشیم صاحب بمب اتمی. خب این شده استدلال حضرات، یعنی سرمایه سیاسی و عقلانیت سیاسی و خرد این افراد قبلا منفجر شده و الان دوستدار این هستند که بیان و همه رو با ترس و لرز، چون تمام ساختارشون بر النصر و بالرعب میچرخه، با تهدید. در واقع همچین چیزی ساختار جامعه نمیپذیره. حالا خارجی من برام خیلی مهم نیست، با تمام احترامی که برای دو مهمان عزیز دارم، اصلا برام مهم نیست ترامپ چی میگه، اروپا چی میگه. من بیشتر انگشتم رو وطن پرستی ایرانی هاست که خودشون میتونن این منجلاب رو به انتها برسونن.
0: حالا از این جهت مهمه آقای قانه فرد که روی همون وضعیت که در داخل ایران دارید توصیف میکنید به هر حال اثر داره. اینکه آمریکا به تفاهم نامه با بقایای جمهوری اسلامی، با سپاه، با قالیباف، با هر یک از این گروه ها دست پیدا بکنه، توافقی در افق باشد یا نباشد، این در موقعیت که شما در داخل ایران نگرانش هستید به حال اثر داره.
2: ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران یادشون هست که یا آقای یونگ نماینده کاخ سفید در سازمان ملل متحد در همین روزنامه واشنگتن پست سر تیتر روزنامه نوشت چهره مقدس روحانی بر ایران حکم فرماست. منظورشون کی بود؟ یه آدمی به اسم خمینی، روح الله خمینی. پس خیلی کاخ سفید حرفاش عقلانی نیست که ما بیایم هر چی ایشون گفت بلکه منزل هست. خیر، مردم ایران 7700 سال تاریخ دارن، خودشون میدونن که در حکمرانیشون چیکار باید بکنن، منتظر ننشستن که یکی مثلا نتانیاهو یا یکی مثل ترامپ بیاد پوتین و چکمه پوش بیاره که چیه ما میخوام برای شما دموکراسی بیاریم. خیلی لطف فرموده اون چیزی که در عراق و افغانستان پیاده کردن ما همچین چیزی رو نمیخوایم. ولی چیزی که واقعیت امر هست اینه که یک فرقه ای میاد به خودش میگه همینه که هست و من فعلا حاکمم، رأی ملت رو هم نمیخوام. و این هوچیگری سیاسی هم در دراز مدت به نظر من آخرالامر تسلیم اراده عقلانیت جامعه و اندیشه‌های خارجی خواهد شد. و خارجی‌ها هم در این دسته شما نگاه بفرمایید، کمترین گزارش سالم و صحیح و عقلانی درباره نسل کشی که در لیمان رخ داد منتشر نکردن. این یعنی چی؟ اینی که ما در واقع با همچین چیزی روبرو هستیم که بسیاری از بوق‌های تبلیغاتی هم متاسفانه در اجاره سازمان‌های تروریست است.
0: آیه شهید سالس، شما چه فکر میکنید؟ آدم با آقای قانع فرد که صحبت میکنه در واقع یک جور یک دستی میبینه در، یعنی برای من اینطوری میخونم که یک جور یک دستی در گروه حاکم در ایران الان میبینن. ولی خب ما میدونیم یک دوگانه هم هست، مثلا یه گروهی میخوان که جنگ به پایان برسه از همین گروه حاکم، اونایی که فعلا قدرت در اختیار دارن، سپاه عده معتقد هستن که جنگ طلب، میخواد جنگ ادامه پیدا بکنه. تصویر درست واقعا چی از ساختار کنونی جمهوری اسلامی؟ اینا درباره اصل مذاکره و توافق با هم بالاخره اینکه جنگ ادامه پیدا بکنه، توافقی به دست بیاد، اینها با هم اختلافات بنیادین دارن، یا اینکه نه واقعا همینقدر یک دسته که آقای قانع فرد دارن تصویر میکنن؟
3: من فکر نمی کنم آقای قانع فرد هم معتقد هستن که این سیستم یک دسته، برای اینکه همون سوال اول ایشون مطرح کردن این رو، و من فکر نمی کنم هیچ کس، هیچ تحلیلگری، البته من فعال سیاسی نیستم، دوستان عزیزم که به نظر من از گفته هاشون برمیاد که فعالان سیاسی هستم، من نیستم فعال سیاسی، و هیچ کس به نظر من، چه فعال سیاسی چه کسایی که صرفا کار تحلیل سیاسی میکنن، اینا هیچ کدوم معتقد باشن که سیستم جریانی یک دست هستش. اما اون چی که الان در شرایط فعلی به نظر من نقطه مرکزی توافق تمام جریاناتی که الان تو ایران هستن قرار گرفته، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز که سالها حسین شریعت مداری بود فقط تهدید میکرد که ما اگر زیر فشار بریم، اگر کسی نفت نفروشه ما تنگه هرمز رو خواهیم، اگر نگذاریم ما نفت بفروشیم تنگه هرمز رو خواهیم بست، در جریان این جنگ متاسفانه به یک حربه ژئوپلیتیک و استراتژیک بسیار قوی در دست جمهوری اسلامی افتاد. تمام خطوط قرمزی که به قول خود آقای ترامپ کسی فکرشو نمی کرد، از جمله حمله به کشورهای همسایه، اینها تمام ازش عبور شد و یک وضعیتی الان در اونجا ایجاد شده که آقای به اسم آقای مجید شاکری، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدی، این جوان یکی از استراتژیست های مهم سیستمی هستش که الان بر ایران حاکم است و تو تمام این مذاکرات هم که با تیم مذاکره کننده میره حضور داره. این چند روز پیش در صدا و سیما گفت ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم و تسلطمون رو بر تنگه هرمز دست ندیم. نه به خاطر اینکه مجید شاکری این حرف رو زده، ولی این سیاست به نظر من در ایران حاکم شده که به عنوان قوی ترین بازدارنده از سلاح هستی، سلاح که نه برنامه هستی، حتی قوی تر الان در دستشونه که با اون میتونن قیمت انرژی رو تو دنیا کنترل بکنن، قیمت نفت رو ببرن بالا، به اقتصاد امریکا هر لحظه احساس عدم امنیت بکنن، فشار بیارن و هم سیستم اقتصادی امریکا رو متزلزل بکنن، هم سیستم سیاسی شون.
0: خب خود جمهوری اسلامی هم از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری که نیست. بله، آقای شهید سالس.
3: بله، بله، هر کس که فکر میکنه که این حسابداری یک ستون داره، چه سمت آمریکا چه سمت جمهوری اسلامی، اشتباه میکنه. حسابداری دو ستون داره، سود و زیان هستش و همش هم سود نیست. بله، اون یک داستان جداگونه خودش رو داره. من دارم الان سمت آمریکا رو میگم که این حربه‌ای که دست جمهوری اسلامی افتاده، اتفاقی که دیروز افتاد در سنا کم سابقه بوده که بودجه دفاعی که تقریبا همیشه دو حزب بر اون اتفاق نظر دارن رد شد و دقیقا علتش مسئله تنگه هرمز و جنگ ایران بود. یعنی این تمام مصاحبه هایی که سناتورها بعد از رد بودجه آقای ترامپ که بالای 1 تریلیون دلار بود کردن، این مسئله رو عنوان کردن. من منظورم اینه از این حرفا که جمهوری اسلامی به جایی رسیده تنگه هرمز براش مسئله حیات و ممات شده، با چنگ و دندون از اون حمایت خواهد کرد. تا کجا پیش میره ما نمیدونیم، ولی حتی چون هم چیزی هستش که ما در عمل دیدیم، در جریان جنگ 39 روزه هم دیدیم و در گفته هاشون هم میگم، به نظر من این فشارهایی هم که الان آمریکا میاره توی مجموعه تصمیم گیری جمهوری اسلامی بی اثر هست و هیچ کدوم، شاید هم کسی باشه اونجا بگه بهتر ما ول کنیم این مسئله رو، ولی جرأت این که برای اینکه اینقدر این نیرو قوی شده الان اونجا مسئله تنگه هرمز در داخل ایران، که شاید جرأت همچین اظهار نظری نداشته باشن. ضمن اینکه من فکر نمی کنم کسی هم اصلا مخالف این تز و مخالف این نظر باشه. این باعث شده سیستم رو یه مقدار زیادی یک پارچه کرد.
0: آقای حمیدی، این چیزی که آقای شهید سالس میگن، انگار که تنگه هرمز اون غولی است که از چراغ جادو بیرون آمده. از آن سو ما میبینیم که محاصره دریایی آمریکا هم هست در مواجهه. حالا خب پرسش این خواهد شد که آیا این صرفا یه ابزاری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق یا بخشی است از یک راهبرد نظامی فرسایشی؟ شما چطور میبینید این رویارویی بر سر تنگه هرمز رو؟
1: بله، ببینید، ما نباید فراموش کنیم که این جمهوری کودک‌کش اسلامی از بدو پیدایشش، حالا چه فرق نمی‌کنه که تندروها باشن، اصلاح طلب‌ها باشن، سپاه باشن، اینا ژن دیپلماتیک و ژن سیاسی درستی رو نداشتن و دولت پرزیدنت ترامپ میخواد به جمهوری اسلامی بفهمونه که مذاکره دیگه نمیتونه به وسیله خرید زمان، بازسازی موشک‌ها، جابجایی تجهیزات یا آماده کردن حمله بعدی باشه. در گذشته تاریخ 47 ساله جمهوری ملایان بارها از دیپلماسی به عنوان پوشش تاکتیکی استفاده کرده، چند هفته مذاکره کرده، امتیاز اقتصادی گرفته، سپس تمام تعهداتش رو یا نقض کرده یا تفسیر کرده یا عوض کرده و راهبرد فعلی ایالات متحده تلاش میکنه که این الگو رو برهم بزنه. به همین دلیله که فشار نظامی، محاصره دریایی، تحریم مالی و پیشنهاد مذاکره همزمان پیش میره و پرزیدنت ترامپ تقریبا بسیار روشن اشاره میکنه که در دیپلماسی باز، اما ساعات نظامی نیز متوقف نشده. هر روزی که جمهوری اسلامی توافق را اجرا نکنه، بخشی از توان موشکی، دریایی، فرماندهی یا اقتصادی خودش رو از دست میده و این راهبرد از یک جهت فرسایشیه، چون قرار نیست که ایالات متحده الزاماً در یک حمله تمام مراکز جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. فشار میتونه موج در واقع لایه به لایه افزایش پیدا بکنه، سامانه های تهدید کننده کشتیرانی، سپس مراکز فرماندهی سپاه، انبارهای موشکی، شبکه‌های مالی و ظرفیت‌های تولید و انتقال تجهیزات از بین ببره. ولی نقطه تعیین کننده اینجاست که زمان در این مرحله دیگر به سود جمهوری اسلامی نیست. ایالات متحده از نظر توان هوایی، دریایی، لوجستیکی، اطلاعاتی و اقتصادی دست بسیار بسیار بالایی رو داره و این جمهوری اسلامی که با اقتصاد بحران زده، ساختار فرماندهی آسیب دیده و نارضایتی‌های عمیق داخلی، وارد یک رقابت فرسایشی شده که توان تحمل اون رو نداره و من فکر میکنم که در شرایط بسیار بسیار سختی رو قرار گرفته و ما باید ببینیم که تصمیم به نظر من نه در واشنگتن، نه در وین، نه در بروکسل، نه در پکن، نه در مسکو خواهد بود. تصمیم به نظر من به دست مردم ایران در خیابان ایران انجام خواهد گرفت.
0: باید دید آقای حمیدی، چون در کنار این دیدگاه شما دیدگاهی هم هست که به هر حال جنگ و این درگیری نظامی بعد از کشتار دیماه، جامعه مدنی، معترضان و سرکوب شدگان رو تضعیف کرده، به عقب رانده. باید دید که چقدر اون جامعه میتونه روی پای خودش بایسته و فضایی رو که شما میگید رقم بزنه. از سوی آقای قانع فرد، آقای حمیدی اشاره کردن که جمهوری اسلامی هر روزی که توافق نمیکنه بخشی داره از توانایی نظامی خودش رو از دست میده، درسته، ولی خب چرا همچنان میایسته؟ عده‌ای میگویند که شاید نگران اسرائیل جمهوری اسلامی همچنان، تصور میکنه که آمریکا قرار نیست که اسرائیل رو مهار بکنه و اسرائیل بازیگر مستقله، حتی اگر توافقی هم بین تهران و واشنگتن رخ بده میتونه دوباره درگیری رو از سر بگیره. شما اگر بخواید نقش اسرائیل رو وارد گفتگوی تا این لحظه ما بکنید چه خواهید گفت؟
2: عرض کنم در 50 سال زندگیم 5 دقیقه فعالیت سیاسی نکردم. این جواب آقای سالس دوست عزیز که میدونم مطلق گفت به شوخی، حالا منم به شوخی جواب دادم. ولی چیزی که هست برای اسرائیل بازیگری است که در شرایط فعلی 4 کشور در قرن اخیر ادعای قدرت مسلط منطقه‌ای داشتن: ترکیه، ایران، اسرائیل و عربستان. ماجرا گذشت، قرن اخیر تمام شد و در قرن فعلی، در شرایط فعلی، دو کشور دورخیز کردن برای اینکه بتونن به دو ستون اصلی قدرت مبدل بشن، یکیش اسرائیل هست و دیگری عربستان سعودی هست. اما از طرف دیگه وجود جمهوری اسلامی بعد از 57 که خواستار تسلط منطقه‌ای شد، این سردردی است برای نرم و اصطلاح و نقشه راه خاورمیانه. اون چیزی که اسرائیل میگه، که میگه بعد از پیمان که با کشورهای عربی بست در ابراهام، میشه در واقع گفت که خاورمیانه جدید متولد شده. بله، قشنگ در زیباست، در تابلو قشنگ. در عالم واقعی ما نگاه بکنیم، خاورمیانه جدید یک سری ابزارها و حزبها و گروهها و سازمانهای فراملیتی دارن که اینها در واقع ابزار مزاحم در رشد و تعالی کشورهای داخل خاورمیانه هستند. مثلا شما نگاه بفرمایید، از موضوع برنامه سپاه هست. سازمان تروریستی سپاه از سال 57 تا الان که داریم با هم گفتگو میکنیم، در واقع میشه گفت به هر کشوری که وارد شدن تبدیل به زمین سوخته و ویرانه شد. فقط ایران نیست، یمن، عراق، سوریه، لبنان، به هر جایی که رفتن آوای وحش برقرار شد. پس بنابراین چیزی که این کارتل ترور دینی در شرایط فعلی درست کرده، امنیت و ثبات خاورمیانه نیست. و در پاسخ به فرمایش حضرت عالی میشه گفت که خاورمیانه با سیستمی سالم همزیستی مسالمت آمیز خواهد داشت در آینده روشن. با غده سرطانی نمیشه زیست مسالمت آمیز داشت و جراحی هم باید اون غده رو انداخت دور. با غده سرطانی که دائم ایجاد و مزاحمت میکنه، همزیستی مسالمت آمیز و صلح و ثبات در داخل خاورمیانه عقلا بعید به نظر میاد. حالا رو کاغذ هرچی بگیم، ولی در عالم واقعیت از دید واقع گرایی سیاسی هم نگاه بکنیم همچین چیزی نیست. بنابراین من فکر میکنم تداوم حاکمیت فعلی در ایران، علاوه بر اینکه ایران رو به یک زمین سوخته هم مبدل خواهد کرد، برای آینده صلح و ثبات در خاورمیانه هم بسیار منفی و بسیار ویرانگر خواهد بود. بنابراین من تصور میکنم این راه راهی است که آخرالامر فرقه فعلی در داخل ایران نمیتونه ازش به سلامت عبور بکنه.
0: اشارتون به آتش افروزی ها و هنگام طلبی های جمهوری اسلامی است در منطقه، از عراق و یمن و سوریه و لبنان گفتید. البته ما در میدان خیلی پرهیز داریم از اینکه جمهوری اسلامی رو به درگیوم قده سرطانی تشبیه بکنیم، به احترام و در هواداری بیمارانی که ممکنه با سرطان دست و پنجه نرم بکنن. آقای شهید سالس، خب اشاراتی داشتن آقای قانع فرد به منطقه، بنابراین این منو میبره به این پرسش از شما که حملات ایران به بحرین، کویت، اردن، اینها چه تغییری در وضعیت ایجاد میکنه در محاسبات کشورهای عربی منطقه نسبت به ایران؟ آیا این حملات همراه با احتمال بازگشت اسرائیل به عملیات میتونه که به شکل یک ائتلاف منطقه‌ای گسترده‌تر علیه ایران منجر بشه به نظرتون؟
3: من اول یه توضیح بدم، من هدفم متلک نبوده آقای قانیفر به هیچ وجه. من منظورم این بود که بعد فعال سیاسی بودن هم به نظر من هیچ اشکالی نداره، ولی خب یک شغل و یک حرفه جداگونه ای هستش. من کارم صرفا کار تحلیلی و ابژکتیف هست و حتی کلماتی که استفاده میکنم، جملاتی که استفاده میکنم با جملات و کلمات شما تفاوت فاحشی داره. خوبه؟ نه. بعده؟ نه. دو تا تفکر، دو تا روش مختلف برای بررسی شرایط است. من با هیچ کدوم از حرفایی که شما در مورد سیستم حکومتی ایران میزنید مخالف نیستم، همه رو درست میگین، ولی منظور من این هست که وقتی ما بررسی های تحلیلی میخواییم بکنیم یا میتونیم جانبدارانه باشه و بدم نیست و اگه جانبدارانه باشه نسبت به یک سیستمی مثل سیستم ایران هیچ اشکالی نداره به نظر من، ولی میتونه اون باشه و میتونه غیر اون باشه. من الان اجازه میخوام از شما که من چون باز دو مرتبه ما برگشتیم به این که حساب داریم مثل این که ظاهره فقط یه ستون داریم، اجازه بدیم من از سمت آمریکا بگم و این مسئله کشورهای عربی رو حالا بعدن مطرح کنم. اینجور نیستش که الان فقط جمهوری اسلامی زیر فشاره. شما یه سوالی کنید، سوال خوبی بود که با چه محاسباتی الان اینها شروع کردن به مقاومت کردن و سوال خیلی خوبی. محاسباتی که اینها دارن این هست که با یعنی در واقع همون اتفاقی که در جنگ 39 روزه افتاد، اگر تو اون جنگ 39 روزه با اون حملات وسیع، با اون شدتی که هم آمریکا هم اسرائیل حمله می‌کردن، نهایتاً اینها رفتن پای میز مذاکره نشستن، تفاهم‌نامه امضا کردن، جلوی شبکه‌های تلویزیونی گرفتن، خب الان چه چیزی تغییر کرد؟ الان هم همونه. می‌خوان شما حمله بکنین، محاصره دریایی هم بوده، الان محاصره دریایی هم هست. جمهوری اسلامی رو این حساب میکنه که قیمت نفت و قیمت انرژی اینقدر بالا بره و فشار به ترامپ اینقدر زیاد بشه که این دفعه قبل اتفاقا به جای اینکه اینها برن اون بیاد پای میز مذاکره بشینه و تفاهم نامه امضا کنه که همه یک پارچه میگفتن به نفع جمهوری اسلامی و درست هم میگفتن. اینها محاسبهشون اینه. قیمت نفت نسبت به 5 روز پیش، همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، بین 10-15% بالا رفته. قیمت بنزین بالا رفته. محبوبیت آقای ترامپ دیروز گزارش CNN و نظرسنجی به منهای 22% رسیده. اینا همه در آستانه انتخابات امریکا باید وارد محاسبه بشه. چیزی که تو تهران نشستن روش حساب میکنن و این چیزیه که میخوان تنگه هرمز رو ناامن نگه دارن و ضربه بزنن به کشتیرانی در اونجا. کپلر در گزارش امروزش میگه که 21 کشتی در 24 ساعت گذشته تونسته از سنگ هرمز رد بشه. فکر میکنی چند تاش از بخش عمان بوده، کانال عمان که امریکا ترتیب داده؟ صفر. صفر. هیچ کشتی از اونجا نرفته. اینها چیزایی هستش که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و به نظر من ما باید تو تحلیلمون اینها رو به کار بگیریم و اینها رو تو محاسباتمون وارد کنیم و الا اینکه فکر کنیم جمهوری اسلامی نشسته اونجا و یه مش دیوانه فقط اونجا دارن حکومت میکنن، این ما رو به راه اشتباه میبره. حتی اگر فعال سیاسی باشیم بخوایم با اون سیستم مبارزه بکنیم، باید این واقعیت رو در نظر داشته باشیم، بدونیم که چه محاسباتی توی تهران هست، چی تو ذهن اینا میذاره و چطور میتونن دنیا و آمریکا رو زیر فشار قرار بدن که من امیدوارم که همچین چیزی از بین بره تو اون منطقه. من کاملا با حرف شما و آقای حمیدی موافق هستم. واقعا گرفتاری شده این سیستم، این حکومت، هم برای مردم ایران هم برای منطقه و الان با وضعیت تنگ هرمز برای دنیا. و به نظر من ولی نباید این واقعیت رو ما از نظر دور داشته باشیم.
0: خیلی کوتاه آقای شهید سالس، لطفاً در ادامه اظهاراتی که کردین و نکاتی که مطرح کردین این رو هم بگین، اساساً بدون همراهی یا دست کم خیشتنداری اسرائیل و کشورهای منطقه ممکنه چنین ثباتی که شما آرزوش رو میکنید؟
3: به نظر من اسرائیل کاملا در اختیار امریکا هستش که ببینه چه حرکت دیدین دیگه. آقای ترامپ روز پنجشنبه به آقای نتانیاهو گفته نیرواتو از لبنان ببر بیرون، آیا میبره نمیبره یه بحث دیگه است، ولی اسرائیل رأساً و به تنهایی وارد درگیری با جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد شد. همینطور کشورهای عربی شما صحبت از تشکیلی یک ائتلاف میکنی، اینها بدون ممکنه ائتلاف شکل بگیره ولی بدون نظر امریکا اینا وارد منطقه وارد جنگ با جمهوری اسلامی درگیری نمیشن. به اضافه، و این خیلی مهمه، اگر وارد جنگ بشن و جنگی باشه که جمهوری اسلامی احساس کنه موجودیتش به خطر افتاده، اونجا تأسیسات نفتی آرامکو، تأسیسات نفتی ادناک، پایانه‌های نفتی فجیره، پایانه‌های نفتی ینبو، تمام اینا به خطر میفته و معلوم نیست نتیجه این قضیه چی از آب در میاد. به خاطر همین هم هستش که عرب، ولی ما میدونیم خب سعودی ها خیلی نیروی هوایی قوی دارن، سالها میلیارد دلار از امریکا خرید کردن، علت اینکه نمیان وارد صحنه بشن همین خطرات دیگه، همین وضعیته، اونم با حکومتی که من گفتم تمام خط قرمز رو پشت سر گذاشته، یعنی دیگه اصلا معلوم نیستش که چیکار میخواد بکنه و اگر موجودیتش به خطر بیفته دست به چه اعمال میزنه. در نتیجه من فکر می‌کنم اسرائیل بدون نظر آمریکا وارد درگیری نمیشه، همچنین اعراب توی منطقه هم همین حالت رو خواهد داشت.
0: است آقای حمیدی، آنچه که میشنویم از آقای شهید سالس بهای قلدر منطقه‌ایه که هر آینه میتونه که تأسیسات نفتی زیرساخت‌های منطقه و کشورهای عربی رو بزنه و از آن سو فشارها بر آمریکا هم هست در نکاتی که آقای قانیفرد بهش اشاره کردن. بنابراین آیا خب فکر میکنید در نهایت راه چاره در برابر این حکومت چیست برای آمریکا که وارد این جنگ با جمهوری اسلامی شده؟
1: بله، ببینید، این حملات یک اشتباه راهبردی بسیار بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی بود، زیرا تقابل رو از یک درگیری میان تهران و واشنگتن خارج کرده و اون رو به تهدید مستقیم علیه کشورهای منطقه کرده. وقتی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، اردن یا دیگر کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی حمله میکنه، در واقع حاکمیت ملی این کشورها را نقض میکنه. این کشورها ممکنه در گذشته تلاش کرده باشند میان تهران و واشنگتن توازن برقرار کنند، اما اکنون متوجه شدند که سیاست مماشات اونها را از حمله سپاه مسئول نمیکنه. در محاسبات امریکا نیز تغییر مهمی رخ میده. بیش از این هدف اصلی میتونست دفاع از نیروهای امریکایی و کشتیرانی باشه، اما اکنون دفاع از شبکه‌های متحدان و پایگاه‌های منطقه‌ای نیز به مأموریت مستقیم تبدیل شده. این یعنی استقرار سامانه‌های دفاع موشکی بیشتر، افزایش گشت‌های هوایی، پراکندگی تجهیزات، تقویت پناهگاه‌ها و احتمال حملات پیشدستانه به پرتابگری‌های ایرانه. از نظر سیاسی نگاه کنیم، می‌بینیم که جمهوری اسلامی به ایالات متحده کمک کرده که ائتلاف منطقی منسجمتری رو به وجود بیاره. کشورهای عربی که شاید در اون موقع درباره دامنه عملیات امریکا تردید داشتند، اکنون خودشون هدف موشک و پهپاد قرار گرفتند. سپاه تصور میکنه با گسترش جغرافیایی جنگ میتونه هزینه امریکا رو بالا ببره، اما نتیجه بسیار بسیار معکوسه. هر حمله به یک کشور دیگر مشروعیت اقدام دفاعی امریکا رو افزایش میده و کشورهای بیشتری برای همکاری امنیتی علیه جمهوری اسلامی سوق پیدا میکنه. اگر به زبان بسیار ساده بگم، تهران با این حملات نه تنها امریکا بلکه بخش بزرگی از منطقه خودش رو علیه خودش که متحد کرده از بین برده و دامنه احتمال بسیار جدی وجود داره که اسرائیل جمهوری اسلامی رو فقط، ما اینو میدونیم که رقیب منطقه خودش نمیبینه، اونو تهدیدی مستقیم بر علیه امنیت ملی و موجودیت خودش ارزیابی میکنه. پس اگه تهران حملات موشکی خودش رو از سر بگیره که داره میکنه، برنامه هسته‌ای یا موشکی خودش رو بازسازی کنه، یا از حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی خودش برای گشودن جبهه‌های تازه استفاده بکنه، مطمئناً اسرائیل منتظر پایان کامل روند دیپلماتیک نخواهد بود. اظهارات اخیر مقامات اسرائیل رو ما شنیدیم و نشون میده که گزینه نظامی همچنان فعاله و در صورت حمله که دوباره ایران شروع بکنه پاسخ شدیدی خواهند داد. پس توان اسرائیل در این مرحله فقط به حملات هوایی محدود نخواهد شد. اسرائیل شبکه اطلاعاتی گسترده، توان سایبری، عملیات ویژه و قابل هدفگیری دقیق مراکز فرماندهی موشکی و هسته‌ای را دارد. اگر عملیات ایالات متحده بیشتر بر امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی متمرکز باشه، اسرائیل ممکنه تمرکز خودش رو بر برنامه موشکی هسته‌ای و مراکز فرماندهی سپاه و شبکه‌های منطقه‌ای قرار بده. پس نقطه مهم اینجاست که جمهوری اسلامی اکنون باید همزمان چند جبهه رو در نظر بگیره: فشار دریایی آمریکایی، حملات هوایی احتمالی و تحریم‌های اقتصادی و دفاع از مراکز حساس خودش از عهده‌اش دیگه بر نخواهد اومد. و در این مسئله فقط مردم بیگناه سرزمین ما در ایران هستند که به خاطر این یاغیگری جمهوری اسلامی باید پرداخت کنند.
0: و همچنان میبینیم که دست کم بخشی از حکومت داره کشور رو میبره به این سمت، به سمت اینکه جنگی گسترده تر در افق باشه. با تحلیلی که شما کردید آقای حمیدی، آقای قانعی فرد، جنبندی برنامه رو با شما داشته باشیم. آقای حمیدی میگویند که اگر حملات موشکی رو ادامه بده، اگر همه این اگرهایی که میبینیم جمهوری اسلامی داره انجام میده، گروه های نیابتی، همه آنچه که به هر حال اون مجموعه هنگام طلبی های این حکومت در منطقه و جهان رو میتونیم باش توصیف بکنیم، میریم به سمت جنگ گسترده تر، اینطور که آقای حمیدی میگن اسرائیل ممکنه وارد بشه. بنابراین پرسش اینجا این خواهد شد که سپاه واقعا داره مردم ایران و ایران رو به کدوم سمت میبره؟
2: ناکجا آباد. امیدوارم یه گروهی سلفی نباشن طرفدار ناکجا آباد باشن، جسارتی هم نباشه، ولی واقعا ناکجا آباد بیراهه و حاکمیتی که خط قرمز نداره یعنی صفاحت، یعنی بلاهت، یعنی عقل توش نیست. برخی ماموریت‌ها تو تاریخ انقضا دارن، تموم میشه و بازیگر هر چقدر هم در نقش خودش فرو بره، وقتی پرده پایین افتاد باید صحنه رو ترک بکنه. اینا مأمور ویرانی کشورن به همین سادگی، و چون فرقه آخرالزمانیان فکر میکنن ایران رو به یک زمین سوخته تبدیل بکنن، در واقع همون شعار خودشونه که تو راهپیمایی ها مردم دیدن تو در دیوار مینویسن ما تا آخر خط ایستاده ایم. یعنی این از یک تفکر ناسالم برمیاد، از تفکر کچفکر. و متاسفانه در شرایط فعلی تداوم حاکمیتی با ایدئولوژی ویرانگر و ایدئولوژی بیات شده به نظرم هیچ ربطی به توسعه و آینده ایران نخواهد داشت. تحلیلگرها همگی 200 سال عمر کنن، همگی اونها خواهند رفت، ولی ملت ایران باقی میمونن و با یک مش اشرار که این مش اشرار در واقع هیچ ربطی به نام نامی ایران هم ندارن. و متاسفانه عزیزنگیر اینان فعلا در اختیار یک مش چماقدار قرار گرفته که امیدوارم حاکمیتی ملی در ایران شکل بگیره و مردم ایران هم بعد از نیم قرن ذره رنگ آسایش و آرامش رو ببینن.
0: آقای شهید سالس، وقت کوتاهی داریم، شما هم در یک دقیقه بهمون بگین. آقای قانعی فرد میگویند که آنچه که ایشون چماقداران میخونن کشور رو داره به سمتی میبره که خیلی بوی بهبود اوضاع جهان نمیشود شنید. شما چه نظری دارید؟ در نهایت ایران به چه سمتی داره حرکت میکنه؟
3: ببینید، نظر کلی من این هست: جمهوری اسلامی به این دلیل که با واقعیت‌های روزگار و واقعیت‌های روز در تضاد هست، محکوم به از بین رفتنی. نه جمهوری اسلامی، اصولا هر پدیده‌ای که در تضاد با واقعیت باشه با برخورد به واقعیت شکسته میشه و از بین میره. فقط مسئله زمان هستش. جمهوری اسلامی این که حالا آدم کشه، بچه کشه، اینا که حالا دوستان میگن اینها القابیه که غلط هم نیست، ولی به نظر من مسئله مرکزی و مهم اینه که با واقعیت‌های امروز نمیخونه. اون واقعیت امروز چیه؟ دنیا یک درسی گرفته که که بعد از جنگ جهانی هر کشوری که با آمریکا درگیر بوده ثبات اقتصادی سیاسیش رو از دست داده و فروپاشیده، یعنی درگیر بوده. الان از 193 کشور تو سازمان ملل تنها کشوری که با آمریکا درگیره جمهوری اسلامیه. یعنی دنیا این درس رو گرفته، خوبه آمریکا نه، بده نه، از نظر من هیچ کدوم، ولی این یک واقعیته. این واقعیته که بعد از جنگ جهانی دوم هر کشوری با آمریکا درگیر شده ثبات اقتصادی سیاسیش رو از دست داده و فروپاشیده. در نتیجه به نظر من این سیستم به خاطر اینکه با واقعیت‌های روزگار در تضاد است نهایتاً محکوم به از میان رفتن و فروپاشیه.
0: بسیار خوب، شما آقای حمیدی نکته‌ای دارید در پایان در یک دو جمله؟
1: بله، ببینید، فقط ایالات متحده امریکا نیست، بریتانیا و اروپا هم از مسیر حقوقی، امنیت داخلی، انسداد مالی، تخریب شبکه ها و محدود کردن فعالیت های وابسته به سپاه دارن حرکت میکنن. اقدام اخیر بریتانیا علیه سپاه و نیروهای مرتبط با تهران نشون میده که مسئله دیگر فقط فعالیت های جمهوری اسلامی در خاورمیانه نیست. بریتانیا سپاه و شبکه‌های وابسته به اون رو تهدیدی علیه امنیت داخلی، مخالفان ایرانی و جامعه یهودی و نظم عمومی خود میدونه.
0: سپاسگزارم.
1: پایم در اون مسیر حرکت میکنه.
0: سپاسگزارم از شما امیر حمیدی، عرفان قانه فرد و شهیر شهید سالس، مهمانان امشب میدان با من همراه بودید. آنچه در تهران دیده میشه نه جنگ روشن دولت و سپاه، بلکه تقسیم کار در یک ساختار امنیتی چند مرکزی که یکی مذاکره میکنه، یکی پیام رو منتقل میکنه و دیگری تصمیم ها رو هماهنگ میکنه و یکی تایید میکنه. خیلی وضعیت به هر حال روشنی در ایران نیست در ساختار حکومت و قدرت سعی کردیم.

که از پاپا میشم اول آفاپا میشم دیگه کل پاچرو من میذارم روی اجا تا به کل قل بیادش منم میرم توی اتا نم نمک یواش یواش یک کمی نرمش میکنم

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

0: به شبانه خوش آمدید. امروز میخواییم یک کتاب رو ببینیم، بهش نگاه کنیم، معرفی بکنیم، بخشایش رو بخونیم و با مهمان برنامه در موردش صحبت کنیم. اسم کتابی که برای این شبانه انتخاب کردیم بحث سیاسی در عصر دو دستگی است، نوشته دو استاد فلسفه، دو فیلسوف، و مهمان ما هم عرفان ثابتی خواهد بود. خب بی فوت وقت بریم همراه بشیم با عرفان عزیز. عرفان ثابتی گرامی، خیلی خوش آمدی به این شبانه.
1: خیلی ممنون کامبیز جان از لطف شما.
0: خواهش میکنم. بالاخره اون طرحی که یک موقعی در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودم که یاد باشه، یک روز در هفته رو دست کم اختصاص بدیم عصرانه ها رو به ادبیات، کتاب، کتابخونی، شعر و چیزهای فرهنگی، عملی شد. الان چندمین جلسه، فکر کنم چهارمین پنجمین جلسه شبانه است و خیلی خوشحالم که در این جلسه این کتاب رو خودت معرفی کردی و چه کتاب خوبی بود. من رفتم خوندمش تو این یه هفته که وقت داشتیم. اسمش هست Political Argument in a Polarized Age، یعنی بحثی که کاملا این روزا نیاز داریم بهش. یه ذره در مورد این کتاب خودت به مخاطبانمون بگو، چی بوده، کی نوشته، چرا مهمه؟
1: خیلی ممنون کامبیز جان، با درود به شما و بینندگان برنامه. کتاب رو دو همکار نوشتن، یعنی آقای اسکات آکین و آقای رابرت تالیس، هر دوتاشون تو دانشگاه وندربیل تو آمریکا کار میکنن. قبلا هم با هم یه کتاب دیگه نوشته بودم، من از اونجا میشناختم و اسم اون کتابم شبیه بود، این بود چرا جر و بحث میکنیم. حالا این خیلی بیشتر در قالب بستر و زمینه جر و بحث سیاسی این کتاب، و خوبیش هم این کتاب اینه که کتاب جمع و جور و کوچیک، کتاب طولانی نیست، همطور که شما گفتین راحت میشه توی یه هفته مطالعه کرد. اینم یه نکته مثبتشه به نظر.
0: 160 صفحه است و سال 2020 هم اومده به بازار.
1: بله بله بله، خیلی یعنی جمع و جور خوبه. کتاب اصولا بر اساس این نوشته شده، یعنی یه پیش فرضی دارن نویسنده های کتاب، و اون اینه که دموکراسی یک نظام سیاسی مطلوبیه، این پیش فرضشونه، یا مطلوب ترین در واقع نظام سیاسی موجوده، و اما این نظام سیاسی مطلوب همیشه درش تنش وجود داره و خواهد داشت. چرا؟ چون پیش فرضه یا در واقع یکی از باورهای اساسی نظام دموکراسی چیه؟ اینه که همه شهروندان با یکدیگر برابره، حقوق سیاسی برابری دارن. خب وقتی ما همچین پیش فرضی داریم در یه نظام سیاسی، یعنی میگیم ما میخوایم یه نظام سیاسی به وجود بیاریم که بین شهروندان برابر قراره برقرار بشه، و در این حال قراره که محترمانه باشه این نظام، آبرومندانه باشه، و از طرف دیگه پایدار و باثبات باشه. خب ما از یعنی یه جور انگار یه جور آمالی خب ما از یعنی اینجوری یه جور انگار یه جور آمالی داریم که اینها لزوما همیشه

چجوری میشه اختلاف نظر عمیق داشت، یعنی شهروندان داشته باشن، در این حال هم محترمانه بودن روابط و نظم سیاسی حفظ بشه، هم این نظم سیاسی بی ثبات نشه، متزلزل نشه، پایدار رو. یعنی میگم یه خیلی جالبه که میخوام ما چند تا چیز رو با هم میخوام، حالا به تعبیر یعنی خدا و خرما رو با هم میخوام. و حالا اینجا خیلی به نظر خود من جالبه که در واقع نویسنده کتاب دارم میگن اختلاف نظر یه چیز حاشیه‌ای نیست توی یه جامعه حتی دموکراتیک، در کانون دموکراسیه. اون در یک نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگره که شما میبینید اکثر آدما حداقل در ظاهر هم نظرن، نظرشون فرق نداره. یعنی میگن اتفاقا هم نظر بودن به اون شکل، هم نوایی، نکته مثبتی نیست. یه جامعه انگار مثلا قبرستان یا پادگان به تعبیر بهتر، همه مثلا یه جور نظر دارن دست کم در ظاهر. پس این مطلوبه، یعنی که اختلاف نظر هست چون قوه محرکه پیشرفت و پیش برده دیگه، یعنی در واقع این آرا باید با هم تضارب آرا باشه، تلاقی آرا باشه تا این پیشرفت صورت بگیره. اما از اون طرف نکته مهم اینه که خب این نظم اگر قرار محترمانه و پایدار بمونه، ما باید یک جور فرهنگ گفتگوی مدنی رو بتونیم ترویج کنیم و تقویت کنیم و پرورش بدیم، چون شرط اساسی تداوم یه نظام دموکراتیک و موفقیت نظام دموکراتیکی که میپذیریم درش پس اختلاف نظر است، اینه که فرهنگ گفتگوی مدنی وجود داشته باشه. به چه معنی؟ به این معنی که طرفین بحث به یک اصولی که حالا به تعبیر اونها، به تعبیر نویسنده کتاب، خیلی مهمترینش استدلال آوری پایبند بمونه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی مواجه هستم با کسی که نظر سیاسیش با من فرق داره، بپذیرم که دیگری شایسته، کسی که نظرش با من فرق داره، گفتگوی برابر و عقلانیه، برابری سیاسیش رو هم محترم میشمارم. خب اینو کجا نشون من میدم که برابری سیاسی خودم و با دیگری محترم شمردم؟ جایی که وقتی اختلاف نظر و حتی اختلاف نظر عمیق هست، من دست به دامان مغالطه، از اون خیلی بدتر، حالا مغالطه اونقدی بد نیست، یعنی بده به نظر نمیشنده که، اما از اون خیلی بدتر هم داریم دیگه، توهین و خارج شدن از جاده انصافه. حالا من کجا نشون میدم؟ جایی که من سعی کنم برای کسی که باشه اختلاف نظر، حتی اختلاف نظر هم دارم، استدلال بیارم. یعنی میگن آقای آیکین، آقای تلیس میگن من تا جایی که به قاعده یا رسم و رسوم استدلال آوری پایبند بمونم، به argumentation، من نشون میدم که هر قدر هم که با شما اختلاف نظر عمیق دارم، من شما رو با خودم از نظر سیاسی برابر میدونم و احترام شما رو حفظ میکنم، چون از مسیر ارائه و اقامه استدلال خارج نمیشم، نمیرم سراغ مغالطه، نه از اون خیلی بدتر میرم سراغ توهین و حد که حرمت. حالا تفاوت اختلاف نظر و اختلاف عمیق هم خیلی مهمه که توضیح دارم. میگن یه وقت هست بنده ما دو نفر با هم اختلاف نظر داریم، مثلا من میگم که جام جهانی 1986 مثلا آلمان قهرمان شده، شما میگین نه آرژانتین قهرمان شده. خب اختلاف نظر داریم، ولی معلومه که رافع این اختلاف نظر چیه؟ میریم مراجعه میکنیم به مثلا وبسایت فیفا دم دست در، یا به هر جایی، اونجا معلوم میشه، یه فاکته، معلوم میشه که آرژانتین قهرمان شده. بنابراین معلومه داور و قاضی این برای حل این اختلاف نظرمون چیه؟ میریم اونجا. یا مثلا من و یه زن و شوهری با هم اختلاف نظر دارم، فی المثل میگم آقا کدوم بهترین مسیر برگردیم خونه، خب میریم به نقشه مراجعه میکنیم. یعنی به عبارت، به تعبیر نویسنده های کتاب، دو نفر با هم اختلاف نظر دارن، اما بر سر اون چیزی که فصل الخطابه با هم دیگه اختلاف نظر ندارن. یعنی من نمیام بگم فیفا معتبر نیست چیزی که تو

0: ساعت چه یا شما میگه خواهش بریم ببینیم، یعنی مهم چه چیزی باعث میشه یه اختلاف نظر به اختلاف نظر من عمیق تبدیل میشه وقتی که ما بر سر معیار داوری، معیار سنجش، یا اون چیزی که به تعبیر اونها نویسنده های کتاب فصل الخطابه، هم با هم دیگه توافق نظر نداریم. اینجاست که
1: مثلا من بیام به شما بگم فیفا فیک نیوز مثلا.
0: دقیقا اینجاست و اتفاقا مسئله که هات شده در عصر شبکه‌های اجتماعی اتفاقا همین، نه اینکه حالا همیشه اختلاف نظر عمیق سر اینه باشه، نه، اما واقعا در بسیاری از موارد اینه که شما، و به همین دلیله که میگن تو کتابم هم همین بحث هست که تو این شبکه‌های اجتماعی این عصر دو قطبی شدن چرا باعث شده اینقدر اختلاف نظرهای عمیق زیاد بشه. اختلاف نظر همیشه بوده و باید باشه، اما یه چقدر اختلاف نظرها عمیق شده و زیاد شده، یک دلیلش، البته نه تنها دلیلش، اما یک از دلایل مهمش همینه که فاکت، واقعیت رفته زیر سوال. یعنی دیگه هر کسی به تعبیر نویسنده‌های کتاب، هر سیاستمداری فی المثل یا هر حامی، از هر نظری خوشش نیاد اون نظر مخالف رو فوری برچسب دروغ اخبار جعلی میزنه و اصلا باب گفتگو بسته میشه دیگه، چون فصل الخطابی دیگه شما ندارید. شما مثلا میگید فلان وبسایت قبلا معتبر بوده، مثلا نمیدونم وبسایت بی بی سی بالاخره در کل دنیا، بی بی سی جهانی اعتبار نسبی داره، اما شما هی بگید بی بی سی فیک نیوز، خب دارید. یا مثلا همه این جاهایی که فکت نام مانند هستن که ما تو فارسی داریم و واقعیت سنجی میکنن، شما اونها رو هم وقتی میبرید زیر سوال، خب دارید همینجور هی فصل الخطابه رو میبرید زیر سوال. بنابراین اختلاف نظر عمیق و، یعنی اختلاف نظر ساده تبدیل به اختلاف نظر عمیق میشه و حلم نمیشه. اما باز اینجا هم یه مسئله مهمی هست، یعنی میپذیرن نویسنده‌های کتاب که این وضعیت بحرانی ایجاد شده، اما میگن اینجا هم خیلی مهمه که حتی اختلاف نظر عمیق رو ما باید حواسمون باشه به یک نبرد، تعبیر خود نویسنده های کتابه، به یک نبرد تمام عیار برای حد که حرمت و حیثیت دیگری تبدیل نکنی. یعنی اینجاست میگن، یعنی چون وقتی اختلاف نظر عمیقه ما کلافه میشیم، هی مثلا من استدلال آوری میکنم، طرف مقابل هی تمام اون چیزا رو، یعنی نه که استدلال رو رد نمیکنه، هی اون حتی معیارهای من رو زیر سوال میبره و بچسب میزنه، اما میگن نباید از کوره در رفت، خیلی کار سخته،
1: خیلی سخته، خیلی سخته.
0: به همین دلیل هم هست که از یه چیزی هم صحبت میکنن تو کتاب، از دو جور فضیلت حرف میزنن. یعنی یه فضیلت هایی هست فردیه، یه فضیلت هایی هست، یعنی در هر حالتی من باید به این فضیلت ها پایبند بمونم، اما میگم یعنی یه فضیلتی هم هست خیلی در بستر اجتماعی پرورش پیدا میکنه. من میگم وقتی شما وارد یه گفتگوی میشی، یه بحثی میکنی، بحثی میخوای بکنی که طرف مقابل یا دیگران به اون معیارها پایبند نیستن و دائم به شما تهمت میزنن، توهین میکنن، میپذیرن نویسنده کتاب، میگن اینجاست که کار خیلی سخت میشه. اینجوری نیست که شما بگی که این به فضائل فردی پایبنده بود، ناممکن میشه به یک جاهایی که ما میرسیم. ولی خب ناممکنم شد، من چه کار باید بکنم؟ از اون گفتگو خارج بشم، یعنی راه داره دوباره، یعنی در این دامچاله نیفتم که خب چون طرف مقابل فضا رو بست، یعنی راه رو بر گفتگو بسته، چون هی دائم تهمت میزنه و توهین میکنه و افترا میزنه، خب معلومه که نمیشه گفتگو کرد، ولی یه کاری میشه کرد دیگه، من از این گفتگو خارج میشم، در واقع معامله به مثل نمیکنم، مقابله نمیکنم. و این خودش خب فرق داره دیگه، تا اینکه منم بگم خب نمیشه گفتگو کرد، پس من هم در واقع تلافی میکنه، اون باز یه کار خطرناک دیگه است که من اون رو انجام میدم. حالا یه چیزایی که میگن، یه راه حلایی که میگن که برای خود من خیلی جالب بود، اینه که ما در واقع یه اصطلاحی تو کتاب دارن که خیلی خوب، میگن گفتگو باید دیالکتیکی باشه. به چه معنی گفتگو دیالکتیک؟ یعنی حالا یه اصطلاح مثلا خیلی علمبه سلمبه مثلا فلسفی نیست. به این معنیه که هر استدلالی دو وجه داره. یک وجه خودمحوره، بیانگر خود شخصیت منه، دلایل منه، اما وقتی من دارم گفته میکنم یه وجه دیگه هم دیگر محوره، یعنی من که این دلایل و استدلالات برای خودم که اقامه نمی کنم، که دارم این رو به یه شخص دیگه ارائه میدم که پرسشی داره، انتقادی داره، مخالفتی داره، خب که باید این بنابراین دلایلم رو بکوشم تا حد ممکن برای طرف مقابل قابل نه پذیرش ها، اون یه بحث دیگه است، یعنی مجاب بشه، متقاعد بشه، نه قابل فهم باشه، اون که بپذیره متقاعد بشه یه بحث دیگه است اصلا. همین که من مثالش هم اینه،
1: همین مثالش رو فهم کنم، منم میتونم اتفاقا برایش چیز دارم، برای این یک انگولت به قول علما. ببین هنجار دیالکتیک چیزی که میگه، میگه آقا دو نفر دارن صحبت میکنن با هم دیگه، مثلا در مورد سخت جنین، چه زبونه هم نمیچرخه، در مورد سخت جنین، بعد خب یکی میاد مثلا به یک کتاب آسمانی متوسل میشه، میاد میگه آقا در چند قرآن گفته حرامه یا انجیل گفته که حرامه، خب حرامه، میگه دلیلی باید بدیم که هر دو طرف بتونن بهش استناد کنن، بریم دلیل دیگری بیاریم. اینو من درک میکنم، خیلی در ظاهر چیز خوبیه، مثلا خیلی مفیدیه، مثلا رجوع به یه هنجا به دیالکتیک، ولی سوال اینه، من هنوز نفهمیدم با کسی که ذهنش دوچار یک نوع دوگماتیزمه، یعنی اینکه نظر شما رو لزوماً نمیپذیره، بلکه خود اون رو میاره دوباره در چالش یک سیاه چاله دوگم، دوباره برگردونه مثلا به متون مقدس، یا متون مقدس رو بیاد تعریف بکنه بر به نوعی به چرخانه که آن سندی که هر دوتا بهش معتقدید رو یک جورایی دستکاری بکنه. خب ما با یه همچین فردی بیایم روبرو بشیم، باز باید چه بکنیم؟ باید در نهایت احتمالاً باید باز بریم بیرون که دچار اون هاستایل، اون چیزی که خود کتاب بهش میگه دشمنی، دچار یک خصم یا مخاصمه نشویم. خب اصلا چه کاریه که با یه همچین آدمی شروع کنیم بحثو؟ این رو میتونی یه ذره برامون باز بکنی؟ باز از دیدگاه همین دو نویسنده.
0: بله، یعنی اصلا نکته هم همینه ها، یعنی مدیویسن کتاب نمیگن ما میتونیم همیشه این، اصلا میگن نمیشه اختلاف نظرهای عمیق رو حل کرد. اتفاقا یه نکته مثبتش اینه، میگه اما میگن که من اگر با دیگری، مثلا مثال سخت جنین که شما زدید، اختلاف نظر عمیق دارم، یعنی اون تمام مدت داره مثلا به قرآن یا کتاب مقدس ارجاع میده، استناد میکنه و هیچ استدلال غیر نقلی رو نمیپذیره، یعنی استدلال عقلی رو نمیپذیره، فقط دنبال اون استدلال نقلیه، میگن ما اینجا نمیتونیم احتمال زیاد به یه جور گفتگوی بکنیم که بر یک به تفاهمی برسیم. اما نکتهش اینجاست که میگن ما نباید از اختلاف نظر عمیق بر سر یک سری مسائل به این نتیجه برسیم که بس ما بر سر همه مسائل با دیگری یا اون فرد یا دیگران اختلاف نظر عمیق داریم. یعنی ما ممکنه بر سر چهار مطلب اختلاف نظر عمیق داشته باشیم، بر سر چهار مطلب دیگه اختلاف نظر عمیق نداشته باشیم. یه نکته‌ای که خیلی روش تاکید می‌کنن همینه، میگن یه جاهایی ما میتونیم بپذیریم که ما با هم اختلاف نظر داریم، به قول انگلیسی ها میگن let's agree to disagree، یعنی که توافق کنیم که اختلاف، موافقت کنیم که اختلاف نظر داریم، اما اینو تعمیم ندیم به همه مسائل دیگه. میدونید مشکلی که به وجود اومده تو شبکه های اجتماعی اینه که، یعنی یکی از مشکلات اینه که من قبلا همسایه‌مو یا دوست غیر صمیمی، که بهتر بگیم آشناهامون که خیلی زیادن، رو که اونطوری جزئیات نظراتشون، علایقشون و مثلا چیزهایی که خوششون نمیاده که نمیدونستم. مثلا من همسایه‌ام رو واقعا در چه حدی میشناسم یا آشنا رو، مثلا یه شناخت سطحی دارم دیگه، اما تو شبکه اجتماعی من میبینم که این همسایه یا اون آشنایی که قبل از شبکه اجتماعی میشناختم از چه غذایی خوشش میاد، از چه تیمی خوش بدش میاد، یعنی میدونی جیک و پوک جزئیات نظراتش رو میشناسن، میفهمن. این تحملش برای من یه ذره یا شاید بیشتر از یه ذره سخته، یعنی میزان چیزهایی که من خوشم نمیاد و او خوشش میاد و بالعکس قبلا هم همین بوده، ولی من نمیدونستم، الان چون میدونم این خیلی سخته. یه چیزی هست میگن، میگن سندروم اموباب، که یعنی مثلا امو هم حالا نه اینکه واقعا امو، یعنی یه آدمی که مثلا همجور بسن، میگه من تا قبل از اینکه تو فیسبوک این امو بابا بشناسم خوشم میومد ازش، اما از وقتی میبینم تو فیسبوک با نظراتش آشنا شدم، میبینم وای چه نظراتی راجع به مسائل مختلف خارجی ها، این تیم فوتبال، اون غذا، و خیلی به نظرم دیگه آدم احمق یا حتی شرور رو اصلا تحمل ناپذیر شده. یعنی من تا قبل از آشنایی فیسبوکی با نظرات فلانی از دوستش داشتم، نه که دو یعنی اونجوری دوست، ولی دوستش داشتم دیگه، یعنی آدم نامطبوعی نبود برام، نامطلوبی نبود، حالا دوست صمیمیم نبود، چون اگه دوست صمیمیم بود که خب میدونستم چه نظراتی داره دیگه، اما بعد از فیسبوک و توییتر و اینستاگرامی که من فهمیدم این راجب مسائل گوناگون چه نگرش ها و نظرات داره، من این برای من خیلی قابل تحمل نیست، چون خیلی چیزهای نظراتی داره راجع به مسائل گوناگون که برای من ناخوشایند، و خب این کارو سخت کرده. یعنی من الان رابطم با همسایه‌ای که جزئیات نظراتش راجع به مسائل مختلف میدونم خیلی سخت‌تر شده، با همسایه‌ای که نمیدونستم راجع به مسائل مختلف دنیا چه چیزی چه نظراتی داره دیگه. یا خب بگم یعنی یه شبکه‌های اجتماعی کار سخت کردن، باعث شده من اون آدمی که تا دیروز باش کنار می اومدم، نمیگم آدمیه که من باش رفت و آمد مکرر داشتم، اما الان همون برای من کار سخت کرده، چون من میدونم این راجع به اون تیم فوتبال چی فکر میکنه، راجع به خارجی ها چی فکر میکنه. آخه خارجی ها مثلا خب ممکنه این همسایه من راجع به همه خارجی ها یه جور فکر نمیکنه، ولی خب راجع بعضیشون یه فکری میکنه که من از اون نظر ندارم، خوشم نمیاد و برام مسئله درست میشه. یعنی میخوام بگم که این شبکه‌های اجتماعی چقدر کارو سخت کردن.
1: عرفان بیا یه مثال ایرانی اخیر بزنیم متأخر، چون این کتاب دقیقاً به این دلیل انتخاب شده، خودت انتخابش کردی، چون خیلی به موضوع روز ما برمیگرده. ببین در همین تحولات چند سال اخیر، تحولات سیاسی، همین جریانات پادشاهی خواهی و مخالفشون و اینها، همین باعث شده دوستانی که تا 4-5 سال پیش دوست صمیمی و همکار بودند همدیگر رو آنفالو کردند، دیگه به همدیگه زنگ نمیزنند، و حتی اعضای فامیل، و این رو من دیدم ها، یعنی اینطور نیست که برای بقیه بگم، برای خودم دارم میگم. من دوستان و همکارانی داشتم که مثلا 4 سال پیش کنار همدیگه میستادیم، تحلیل سیاسی میکردیم و جمهوری اسلامی رو نقد میکردیم، الان حاضر نیستیم با همدیگه توی برنامه برویم. درست؟ چرا؟ همین اتفاقی که افتاده است، چون نظرات شاید سیاسی هم رو درباره یک سری مسائل تعیین کننده نمیدانستیم، الان میدانیم. خب این رو بازم میگم، من این کتاب رو خیلی خیلی مثبت میبینم، خیلی چیزا به من یاد داده، ولی چون همشو نمیرسیم بخونیم و اصلا کار درستی هم نیست با توجه به اینکه کپی رایت داره به همه، برن خود ما اینجا اصلا تشویق میکنیم مردم رو، خلاصه میگیم که مردم برن خود کتابو بخونن، و این ولی من میخوام از زبان شما بشنوم که اینها آیا قابل حلن.
0: خیلی ممنون، خیلی نکته خوبی ها کامیش شما گفتیم، برای اینکه در غرب هم این اتفاق افتاده، مثلا در سر برگزیت در بریتانیا، یعنی نظرسنجی ها که مثلا حالا یادم نیست آمار دقیقش، ولی مثلا بالای 20% بود، نزدیکای 30% بود که حتی همین روابط خانوادگی بین حامیان و مخالفان خروج از اتحاد اروپا به هم خورده بود، یعنی میگفتن پدرم مثلا فرزند کریسمس نمیره خونه پدر مادرش، یعنی حالا چه یعنی حالا در جامعه ما خب این خیلی شدیدتره، چون مسائل حادتر، اصلا حالا یه مسئله حاد در اینجا بوده که خروج یا باقی موندن در اتحادیه اروپا بوده، اما در کشور ما که خب مسئله حاد، همه زندگی تبدیل مسئله حاد شده به یک مفهومی دیگه. اما نکتهش اینه، من این کتاب رو هی اون یادداشتایی که ازش برداشتم، این کتاب دو سه تا کتاب دیگه شبیه به اینو، هر چند هفته یه بار تو این ماهای اخیر میرم میخونم اون یادداشتامو، نه که خود کتابو نمیرم دوباره میخونم، اون یادداشتامو مثلا 15 16 صفحه از هر کتاب یادداشت دارم، هی میرم میخونم، یه حالت شفا بخش یه جوریه، یعنی یه چیزایی به من یادآوری میکنه که درسته ها اون اختلاف نظر من که قرار نیست حل بشه در خیلی از موارد، چون یه مثلا یه مسائل بنیادیه، اما یه چیزایی به من یادآوری میکنه همینه که خب گفتگو نمیتونی بکنی سر یه مسائلی، یعنی خالصه، اما توهین نکنا، یعنی اون حد اون نبرد تمام عیار، وارد نبرد تمام عیار برای حد که حرمت و حیثیت کل شخصیت یه آدم نشو، اونه که من خیلی از این کتاب اون دوست کتاب دیگه خوشم میاد، چون هی به من تلنگر میزنه یادآوری میکنه که وارد اون عرصه حد که حرمت نشو، و یه نکاتی هم یادآوری، مثلا تو این کتاب یه چیزی رو خیلی روش تاکید میکنم، من اینو قبلا هم خونده بودم تو هرمنوتیک، اما یه جورایی پس ذهنم رفته بود جلو چشم نه، این دوباره اینو آورد جلو چشم من، و اون یه چیزی به اسم charity principle یا اصل احسان، اصل حالا من بهش میگم تو فارسی بلند نظری، به چه خیلی به نظر من مهم شد بگم اگه این کتاب دو سه تا موضوع خیلی مهم و نکته داره، یکیش واقعا همینه. یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام نظر یک کسی رو بدونم و این نظر رو بازگو بکنم، بلند نظری یا احسان حکم میکنه که بهترین، محکمترین، متقنترین، متینترین، قویترین شکل استدلال اون فرد رو من ارائه بکنم و بعدم نقدش کنم، اون که نمی قرار اونجا دارم نظر مخالف رو میگم. اما کاری که اکثر موارد من میکنم چیه؟ میرم نکات حاشیه‌ای تو این استدلال، مثلا فرض کنید یه فردی خوش بیان نیست، خوش صحبت نیست، توپق میزنه، یا دو نوشتش مثلا غلطای املایی داره، یعنی بعد من برم دست بذارم هی رو اونا، یا از اون بدتر بیام یک اون کار یه جور مغالطه است دیگه، مغالطه آدم مترسک، آدم پوشالی، من بیام برم یه شکل تحریف شده یا ناقص یا ضعیفی از اون استدلال رو ارائه بدم، بعد هی اونو حمله کنم و هی اونو نکنم. خب این که مثل هم، برای چی میگم مثل مترسک؟ شما مترسک رو راحت میتونید بزنی و بندازی زمین، آدم پوشالی، اما کشتیگیر اگه واقعا کشتیگیر خوبیه میره با اون حریف قدر. یعنی چی حریف قدر؟ یعنی بهترین، قویترین، محکمترین شکل استدلال مخالف مواجه میشه و سعی میکنه اون رو در واقع نکنه. حالا این چه فایده ای داره؟ فقط هم مسئله اخلاقی نیست در واقع ها، مسئله اخلاقی هست البته، به این دلیل که من نشون میده که هدف من فهم حقیقت، پیروزی در بحث به هر قیمتی نیست. من وقتی میرم به مغالطه پهلوان پنبه متوسل میشم، هی میخوام مثلا شکل ضعیف و تحریف شده و ناقص استدلال طرف رو روایت کنم، خب به نشون میده میخوام دوباره پیروزی در بحثم، نمیخوام جوهره استدلال طرف رو به بهترین شکلش بگم. خب این بحث اخلاق، اما غیر اخلاق، بحث فرا اخلاقی هم هست. من اگه بهترین شکل استدلال طرف مقابل رو نقد کنم، اتفاقا اعتبار نقدم افزایش پیدا میکنه. یعنی میگن، دیگران هم میگن ببینید این رفت بهترین شکل استدلال طرف رو نقد کرد، نه ضعیفترین و بدترین و مثلا تحریف شده، شکل تحریف شده از اون. علاوه بر این به رشد عقلانی خود من کمک میکنه، چون به من کمک میکنه که نظرات دیگران رو بهتر بفهمم، و در این حال به معایب، حالا چه معایب جزئی باشه چه معایب کلی نظرات و دیدگاه خودم بهتر پی ببرم دیگه. این اگه من همیشه دارم نظر دیگران رو جوری تفسیر میکنم که انگار همش نظراشون غلطه، باورهای غلطه، یا اصلا اینا کلن از تجزیه و تحلیل امور عاجزن، خب این خیلی یه صورت خوشی نداره دیگه، در واقع یه جوریه، یعنی یه حالت خود برتر بینیه دیگه.
1: اجازه بده ببخشید عرفان، اینجا من میخوام یه خودزنی هم بکنم ولی جالبه چون اصلا به بحث ما ارتباط داره. فرض بکن که من قبلا هم این کار کردم، البته در یه بحثی میبینم که یک نفری داره در یک موضوعی اظهار نظر میکنه و از نظر من اظهار نظرش اتفاقا مزخرف هم هست و غلط املایی هم داره. من ممکنه بیام و در پاسخ به اون غلط املایی اشاره بکنم و بگم شما اصلا در با این سطح سواد چطور در این مورد داری نظر میدی؟ چون موضوعی که داری در موردش تحلیل میکنی رو اصلا احتمالا نرفتی توی چهار تا کتاب بخونی که نحوه نگارشش رو درست بدانی. و یک جای این کتاب اتفاقا این سوال رو مطرح میکنه که میگه که خب خیلی سخته با این افراد استدلال کرد، به خاطر اینکه ممکنه ازتون از خودتون بپرسید که آیا طرف اصلا لایق مخالفت سیویل مدنی سیاسی هست یا نه. خب و اصلا چرا باید من با یارو شریک بحث بشم؟ و پاسخی کتاب داره در مورد این. خب پس من بذارم من سوال رو مطرح بکنم، شما پاسخش بپرداز خیلی خلاصه. دوباره بعضیا رو اصلا میبینی که خب طرف انقدر سطحش پایینه که من بیام یه مطلقی بهش بگم برم، یا اصلا هیچی، یه چیزی شبیه این. کتاب در مورد این راه حل داره، اونم به ما بگو.
0: خیلی ممنون، خیلی نکته مهمه. حالا من اگه یادم باشه، چون میگم کتابو که چند ماه قبل خوندم یاد داشتم و نگاه میکنم، اتفاقا میگه نباید رفت، یعنی همون اشتباه لپی، غلط املایی و اینها رو نباید رفت به رخ طرف مقابل کشید. ما بعد بهترین شکل استدلال اون فرد رو، حتی اگه خودش نمیتونه، یعنی چه تواناییش رو نداره به طور کلی، چه تو اون لحظه نتونسته بهترین شکل استدلال رو ارائه بده، باید بریم اون رو به بهترین شکل رو بیاریم. ولی با اون نظر مخالفیم ها، یعنی به این معنی نیست که ما نظر موافقیم، ولی بهترین شکلش رو بیاریم، بهترین شکل رو نکنیم، چون اینو وقت نشون میده من به اون مدنیت سیویلیتی که میگن همش پایبندم. به چه معنی؟ به این معنی که ولو اینکه من با شما اختلاف نظر عمیق دارم، نه تنها اختلاف، اما شما رو از نظر حقوق شهروندی که یکی حقوق سیاسی همین حق اظهار نظره، با خودم برابر میدونم. یعنی حق اظهار نظر برابره، اما این به این معنی نیست که شما نظرت رو من درست میدونم. نه، من نظر شما رو الان تو این مسئله کاملا هم غلط میدونم، اما چون به مدنیت پایبندم، یعنی به فرهنگ گفتگو، و اینکه من میخوام بهترین شکل استدلال شما رو رد کنم، اون اشتباه لپی یا غلط املایی رو به رخ شما نمیکشم، و چون نمیخوام از هیته یه بحث محترمانه خارج بشم. به علاوه اینکه یه نکته اینجا هم هست دیگه، اینه که ممکنه دوتا دوست با هم بحث میکنن رو در رو، رو در رو، اینا خب اونجا از غلط اشتباه لپی و اینای همدیگه هم ایراد میگیرن، چون یه روابطی، نوع روابطی که بین دو دوست حاکمه فرق داره با کسایی که ما نمیشناسیم داره تو شبکه‌های اجتماعی بحث میکنیم. یعنی اینا هم همه چیز دیگه مهمه، خیلی هم مهمه. بله، میگه تو شبکه اجتماعی برخلاف رابطه رو در رو ما صدای طرف رو نمیبینیم، چهرهش رو نمیشنویم، لحنش رو نمیدونیم، از هر کاری که بخواد یه سوء تفاهم ایجاد بکنه که ما داریم دیگری رو مسخره میکنیم. مثلا همون اشتباه لپی رو من تو گفتگوی رو در رو شاید اشکال نداشته باشه بگم مثلا این، مثلا تلفظش این بود، فلان بود، اینا، اما چون تو لحنم میتونم نشون بدم که حالت تمسخر و اینا به خودم نگرفتم، اما وقتی اونو مینویسم احتمال این که این برداشت و استنباط به وجود من دارم مسخره میکنم هست، وجود داره. یعنی خیلی این شرایط و موقعیت و چارچوبی هم که ما توش گفتگو میکنیم خب خیلی مهمه دیگه. اما یه نکته هم اینجا هست، کسی که من در این مسئله حتی خیلی حیاتی و بنیادی اصلا باش نظرش کاملا مخالفم و اختلاف نظر عمیق دارم، این به این معنی نیست که این آدم گوشت و پوست و خون و احساس نداره و من باید اینو حد که حرمت و حد که حیثیت بکنم، چون این آدم هم بالاخره احساساتی داره. یعنی منظورم اینه که اینم انسان، یعنی اینه که خیلی یادمون میره چون اختلاف نظر سیاسی اصلا خیلی عمیق داریم با هم دیگه. و این کاری که نویسنده این کتاب و اون دوست کتاب دیگه میخوام بکنن همینه که به ما یادآوری کنن اینم یه شهروند مثل تو، برابر نظرش ممکنه غلط باشه، اصلا بنیادی غلطه، اما اینم انسان شهروندی. و دو، ممکنه تو توی یه جاهای دیگه با این موافق باشی، بنابراین نباید جوری بحث کنم این اختلاف نظر که، یعنی این اختلاف نظر عمیق بر سر این موضوع تبدیل بشه، یعنی یه جوری بشه که من نتونم راجع به مسائل دیگه که توافق دارم هم با او همکاری کنم. اون نکته که شما گفتی خیلی مهمه دیگه، یعنی چرا من نتونم دیگه با کسایی که قبلا باهاشون همکاری میکردم همکاری کنم، یه چیزی رو نشون میده دیگه، یعنی نشون میده که خب من چه ایراد داره بعضیا چپ باشن، بعضیا راست باشن، بعضیا جمهوری خواه باشن، بعضیا پادشاه هر چی باشن، خب توی مسائلی اوکی نمیتونن با هم همکاری کنن، اما آیا این به این معناست که کلا نمیتونن با هم در هیچ مسئله همکاری کنن؟ این اونجا میشه که خطرناک میشه دیگه، یعنی میشه یه جامعه ای که شهروندانش مثلا چند پارش، همون دیگه میگه polarized age، یعنی چنان دو قطبی شده که شما دو قطبی مفهومش این نیست که ما با هم اختلاف نظر نداشتیم، یعنی اگه بله دو قطبی یعنی ما تبدیل به اردوگاه شدیم، یه ذره رفتم اون این اردوگاه، خب معلومه اردوگاه نمیتونن با هم همکاری کنن، ولی اگه اختلاف نظر عمیق باشه ولی پولارایز نباشه، دو قطبی نباشه، من و شما میدونیم که ما در 4 تا مسئله با هم اختلاف نظر عمیق داریم، خب اختلاف نظر اون هم حل نمیشه، دست کم همین الان حل نمیشه، اما این به این معنی نیست که بنده و شما نتونیم راجع به مسائل دیگه با هم همکاری کنیم. تا وقتی که من و شما میتونیم در بعضی، من نمیگم در همه، در بعضی مسائل حاضریم مایلیم با هم همکاری بکنیم، ولو اینکه در چند موضوع با هم اختلاف نظر عمیق داریم، اینو نمیگن این جامعه دو قطبیه یا مثلا ما دو قطبی شه. دو قطبی وقتی که ما نمیتونیم اصلا کلا با هم همکاری کنیم، چون سر یه مسائل اختلاف نظر عمیق داریم. اینه فرق دو قطبی با اختلاف نظر عمیق، یعنی اختلاف نظر عمیق زیر تو مسائل دیگه همکاری میکنم، پس این دو مسئله، خب 4 مسئله نمیره جلو، نمیخوامم ماسمالی کنم و بگم که مثلا اختلاف نظر عمیق نیست، نه هست، اما وقتی من میگم این اختلاف نظر عمیق شده دو قطبی، که من نمیتونم به کلی نمیتونم با شما همکاری کنم، با جمهوری، با هوادارای جمهوری اسلامی اشکال نداره، یعنی خب معلومه دو قطبی میشه، یعنی
1: هست مثلا دو قطب نمیتونیم هم با هم کار بکنیم اون با اونا، ولی زیر تیتر داشتم اینو گفتم، زیر تیتر
0: نباید دو قطبی بشن، مشکل توی اونجاست واقعا.
1: زیر تیتر کتاب دقیقا بعد از اینکه تیتر اصلیش هست Political Argument in a Polarized Age، زیر تیترش هست Reason and Democratic Life، و این به نظرم یک پیوند خیلی خیلی ناگسستنی وجود داره بین زندگی معقول و دموکراتیک، که همونطور که خودت گفتی پیشفرض نویسنده این است که الان نظام دموکراتیک نظام خوبی است یا بهترین چیزیست که الان تا الان بشر توانسته است که بهش برسد، و بعد میآید میگوید که ما چطور میتوانیم که خودمون بدون اینکه پولاریزه بشیم با هم گفتگو بکنیم. خب برگردیم به داستان خیلی ستونیه به نظر من این کتاب، که میگوید که یه چیزی رو مطرح میکنه، میگه ما استدلال داریم reasoning، شبه استدلال داریم زودو ریزنینگ، همونطوری که ساینس داریم، علم داریم، شبه علم داریم، و اما یک چیزی هم هست که میگه ما شبه نقد داریم زودو کریتیسیزم، و این شبه نقد رو، یعنی شبه روی کرده شبه نقادانه رو میگذاره جلوی اون پرینسیپلی که شما گفتی در مورد چریتی، اصل نیکوکاری، احسان، حالا شما گفتی بلند نظری. خب این خیلی واقعا کار سختیه، کار سختیه، یعنی تعارف که نداریم. موقعی که ما داریم با کسی مجادله میکنیم و فکر میکنیم که حرف ما درسته و طرف داره حرف نادرستی میزنه، بعدمون نمیاد بزنیم طرف له کنیم. خب حالا اینجا این نقد با شبه نقد رو چطور میتونیم از هم تفکیک کنیم؟ خودمون چطور میتونیم بشناسیم که داریم به طرف الان نقد میکنیم یا داریم نه یه دور میپیچونیمش، چون میدونیم که کارش غلطه، حوصله نداریم که بریم به نقد بنیادین متوسل بشیم، یک سطحی بودنش رو، یک بعدی از سطح بودنش رو میگیریم، ضربه میزنیم بهش به نتیجه گیریش و کل مسئله رو میبریم زیر سوال. چطور میشه به این دام نیفتاد به نظر؟
0: خیلی این کار سختیه، ولی فرق شبه نقد با نقد به نظر نویسند کتاب یکی از فرقاش یا شاید مهمترین فرقش همینه که ما در شبه نقد میگیم چون نتیجه گیری، نتیجه استدلال تو رو من قبول ندارم و رد میکنم، کل مقدماتت و استدلالات هم به این دلیل که به این نتیجه ختم شدن، اینا به نظر من بیارزشه. این شبه نقده. یعنی من میتونم بگم من نتیجه گیری شما رو قبول ندارم، رد میکنم، باش مخالفم، اما این به این ولی اما ممکنه مقدمات شما یا بعضی از پاره از مقدمات شما درست باشه، یا ممکنه مقدمات ولی استدلال آوریتون نادرسته. یعنی دو حالت داره، یعنی من میگم یا مقدمه یا برخی از مقدمات شما درسته، اما شیوه استدلالتون که منتج به این نتیجه شده در این شکل عیب و ایرادی بوده که به این منتج، یا هم میگم که مقدماتتون نادرسته، اما مثلا چون از نظر منطق سوری استدلالتون از نظر منطق سوری ولی درسته. یعنی من وقتی نقد میکنم، نشه به نقد که بگم من نتیجه شما رو قبول ندارم، رد میکنم، اما میپذیرم که مقدمه یا پاره از مقدمات شما درسته، اینا رو من رد نمی کنم، اما شیوه استدلالتون نادرسته، یا اینکه من میگم استدلال شما از نظر منطق سوری فرمال لاجیکش درسته، اما مقدمه یا مقدماتتون نادرسته. اینجا من نشون میدم من دارم به نقد پایبندم، یعنی نمیگم چون نتیجه شما، نتیجه شما رو من قبول ندارم، رد میکنم، پس هم مقدماتتون نادرسته، هم شکل استیو استدلالتون نادرسته. یعنی خیلی مهمه دیگه، انصاف یا همون اصل احسان یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که نتیجه غلط از نظر من، اما مقدمه و مقدمات شما مثال بزنم دیگه، نه. ممکنه که یک کسی نتیجه‌ای که گرفته این باشه که مثلا بگه که مثلا جنگ در مثلا برای نابودی جمهوری اسلامی مثلا جنگ خوبه، مفیده. خب من با این نتیجه‌ای که ایشون گرفته رد میکنم، اما مقدماتی داره که مثلا مقدمش اینه که ما نتونستیم، جمهوری اسلامی از راه تظاهرات مثلا شکست نخورده، از راه مقاومت مدنی سرنگونش همین. خب این مقدمه ها رو که من نمیتونم رد کنم، که به چش خودم میبینم که جمهوری اسلامی سرنگون نشده، میتونم ولی بیام بگم که این از این مقدمه من این نتیجه رو نمیخوام. یعنی من نمیخوام
1: این داستان شنیدی که میگه مفرداتت خوب بود ولی مردشور ترکیبت رو ببرد. این دقیقا همونه. حالا برای کسایی که نمیدونن، کتاب کوچه میومد، البته این نقل قول رایجیست، ولی شاملو در میابرد کتاب رو. یک خاطرم بس نقل به مضمون میگم این رو، یک برقرار طلبه جوانی رفت که گویا قبلا حالت قبل از اینکه بره وارد طلبگی بشود یه تنبکی میزده یا همچین چیزی، میره پیش مرجع تقلیدی، اونجا میگه که حاج آقا من مسئله دارم. میگه بفرما. میگه من اگر دستمو اینجوری بزنم به دستم این حرامه؟ میگه نه. میگه اگه اینجوری بزنم صدا بده چی؟ حرامه؟ گفت نه. گفت ببین این دو سه تا رو با هم بزنم حرامه؟ بعد باز گفت نه. از زیر عباش تنبکو در آورد، گفت حالا بزنم دم داره دادم این حرامه؟ طرف برگشت گفت ببین مفرداتت خوب بود ولی مردشور ترکیبتو ببرن. حالا این خودش یک شوخی وسط این داستان بود. بله واقعا میشود
0: در خیلی از چیزا بحثای شبکه‌ها شما میبینین دیگه، مثلا سر همین موافقت یا مخالفت با جنگ، اینو میبینم که دو طرف میگن یعنی کل این مثلا استدلال موافقین و یعنی استدلال فقط نه، مقدمات و مفروضات و شیوه استدلال چه اینوری چه اونوری کلا غلطه، یعنی کلا، و یعنی هم با اینش من مشکل دارم در هر دو طرف، هم با این که حالا یکی موافقه یکی مخالفه، شما چه با این موافقی چه با اون مخالفی، کلی که این آدم رو که نمیشه حد که حرمت و ایچه، یعنی اتفاق خیلی بدی افتاده همینه. یعنی وگرنه خب یکی میگه من اختلاف نظر عمیق دارم، چه موافق جنگم چه مخالف، اما این به آیا این به معنی که من با این آدم مثلا نمیتونم برم شام بخورم، من نمیتونم مثلا با این آدم یه همکاری کنم در یک مسائل؟ یعنی مشکل ما اینه که اختلاف نظر مثلا بر سر این جنگ باعث شده که ما اصلا میگیم پس ما قطع رابطه، ما دیگه با هم همکاری نمیکنیم. اینه که دو قطبیه، وگرنه حالا یه کسی هست در جنگ مثلا مشاوره نظامی میده اینوری اونوری، اون رو من میتونم بفهمم. شما میگی به کسی که مشاوره نظامی میده یعنی یا یک چی میگن عملیاتی داره، من با این نمیتونم دیگه اصلا. خب ولی آدم عادی منظورم همین حتی روزنامه نگار و تدگه همه اینا رو من دارم، یعنی آدم عادی به این مفهوم که در این جنگی که به راه افتاده که مداخله ای نداره، نظری داره، تحلیلی داره، چه اینوری چه اونوری، من برای چی نباید؟
1: ما خیلی هم غیر عادی نیستیم
0: که با این بریم مثلا شام بخوریم یا تو زمینهای دیگه همکاری کنیم. یعنی مثلا فرض کنید در زمینهای دیگه بوده دیگه با هم همکاری میکردن، حالا یه جنگی شده یکی موافقه، موافقم به چه من، یعنی یکی میگه این با این میشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، یکی میگه نمیشه سرنگون. خب بالاخره نظر درست و غلط هم معلوم میشه که بالاخره در نهایت کی نظرش درسته کی نظرش غلطه، اما خب یعنی اینم یه نظریه دیگه، چه چیزیه که آیا سر این من باید رشته دوستی رو مثلا قطع کنم، از اون چیستا ارتباطات خانوادگی مثلا باید مختل بشه یا همکاری نه، وگرنه اینا اون وقت این چیز اردوگاهی و دو قطبیه که خطرناکه، وگرنه خب یکی میتونه بگه من اختلاف نظر عمیق دارم الان بر سر اینکه با جنگ میشه جمهوری جنگ، یعنی جنگ اوضاع رو بهتر میکنه یا بدتر میکنه به طور خلاصه، خب هر کی نظری داره، نظر رو هم میشه، من نمیگم واقعا بخوایم لاپوشانی کنیم بگیم من مثلا با این نظر موافق نیستم یا مخالف نیستم، نه، اما چرا این اختلاف نظر عمیق باعث بشه که من اهریمن سازی بکنم از دیگری، تمام نبرد تمام عیار بر سر حد که حرمت از حیثیت از دیگری، و نهایتا یعنی تبدیل جامعه به یه دو قطبی که اصلا نباید وجود داشته، میبینید دو قطبی تو حیطه نظر وجود داشته باشه اشکال نداره، تو هر مسئله هست اختلاف نظر عمیقه، اما وقتی باعث میشه من نمیتونم با دیگری اصلا همکاری کنم، نمیتونم دیگه تحملش کنم، نمیتونم باش معاشرت کنم، همین که شما گفتیم آنفالو کنم بلاک کنم، اینا ایناست که نشون میده من الان یک جای دیگه کار من ایراد داره، یعنی تبدیل شد از اختلاف نظر عمیق به حد که حرمت و حیثیت از خب از این، یعنی مشکل اصلی اینجاست. و یه مسئله اینه که تو کتابم بهش اشاره میکنم، من اگه میخوام استدلال یه کسی رو نقد کنم، خب معلومه این استدلال که خودم خوشم نمیاد و میارم بین خودی ها که مثل من فکر میکنن مطرح میکنم، خب همه هم نقدش میکنن، خیلی جا هم تحریفش میکنن، بعد خوشحالم هم هستم که مثلا این استدلال نقد شد. اگه من واقعا میخوام بیام ببرم استدلال بین موافقینش، بین موافقینش باهاشون بحث کنم ببینم چند مرد علاجم، یه چیزی رو نویسنده‌های کتاب خیلی خوب میگن، میگن بیام از خودمون شروع کنیم ببینیم آخرین بار، این خیلی بنظرم اینم غیر از اون اصل احسان بلند نظری بنظرم یه چیز خیلی خوبی که من از این کتاب یاد گرفتم همینه که من بیام اینو با خودم ببینم من آخرین باری که نظرم و راجع به مسئله مهمی نه مسئله پیش افتاده تغییر دادم و عوض کردم کی بود و چی شد که من نظرم رو عوض کردم؟ آیا توی بحثی بود که طرف مقابل که با من مخالف بود هی داشت من مسخره میکرد، توهین میکرد، تحقیر میکرد، یا در یه بحثی بود یه کسی خیلی مشفقانه یعنی نمیومد به من بگه من نظر تو قبول داری، یعنی اون دست نکشید از من، اما داشت در نهایت مثلا پایبندی به اصول اخلاقی و عقلانی، یعنی از یه طرف سعی که استدلال کنه معایب و نقطه ضعف های نظرم رو بگه، ولی از طرف دیگه هم اینو خیلی مشفقانه داشت مطرح میگه، هی نمیگفت تو الان که این نظر رو داری چنیان هستی، مثلا تو طرفدار بعد جمهوری اسلامی هستی یا پس تو طرفدار نتانیاهو هستی، اینجوری بحث نمیکرد به من، یعنی بحثو عاطفی نمیکرد، عاطفی به معنی منفیش، یعنی بخواه بگه تو چه اینوری داری اسلامی چه اونوری، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی یا طرفدار نتانیاهو هستی، اینجوری بحث نمیکرد، داشت منطقی بحث میکرد، در این عالم مشفقانه میکرد استدلال. خب خیلی نکته خوبیه مثلا، چون برای من وقتی رفتم با خودم فکر کردم آخرین بار من کی نظرم و درباره مسئله خیلی مهمی تقریبا دیدم، وقتی بود که کسی، البته در یه ارتباط گفتگوی رو در رو چهره به چهره بود، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی واقعا خیلی سخته، من میفهمم، ولی اون چون ارتباط رو در رو بود و طرف مقابل داشت در نهایت محبت ایرادهای این نظر رو به من یادآوری میکرد، و چون خیلی میگم از اون محبت بود، من میفهمیدم من نظرم رو نمیارم همونجا فیلم مجلس، ولی بعد از چند روز من نظرم رو چون اون مسئله به کلی تغییر دادم. اما این نتیجه دو چیز بود، یعنی یکی این که کسی که با من مخالفت میکرد من میفهمیدم منو دوست داره، یعنی یه چیزی هم هست در نقد، همون برخواسته از هاستیلیتی و خصومت و دشمنی باشه خیلی بعیده نتیجه بده، ولی وقتی من احساس میکنم طرف مقابل منو دوست داره، داره نقد میکنه، یک و دو فقط هم، یعنی مسئله دوست داشتن من نبود، خب ایرادات عقلانی استدلال منو نشون میداد به من، یعنی هر دوتا باید باشه، یعنی هم محبت بود دوستی بود، همین که خب من میدم آره نظر من تاب مقاومت در برابر این انتقادات رو ندارن نظر عقلانی، یعنی نه از نظر عقلانی من حرفم درست بود و نه اینکه طرف مقابلم نه تنها خصومتی نداشت بلکه منو دوست داشت، خب نظرم عوض شد. حالا نویسنده میگه خب شما اگه برو اینو ببین در خودت در تجربه شخصی، خب پس منم تو هم نه یا از این به بعد در بس، یعنی سعی کنی دوتا رو رعایت کنی، یعنی نه دست به توهین و تحقیر و تمسخر ببر و متوسل به این چیزها شو، و نه اینکه سعی کن از اون استدلال آوری کوتاه بیا، یعنی به اینا پایبند بمون. شانس شرطی میگم، مثلا من در تجربه شخصی خودم این رو در رو بوده، چهره به چهره بود، تو شبکه اجتماعی واقعا خیلی سخته، برای اینکه همون حس، انتقال حس سخته دیگه، چجوری، ولی خب من میتونم از خطراتش کم کنم، یعنی هر کلمه ای که احساس میکنم این ممکنه تمسخر به شمار بره، تغییر بشه، خب اینا رو ننویسم، یعنی ممکنه توی میگم رو در رو بشه یک انتقاداتی رو گفت، یه چیزهایی رو گفت، ولی چون چهره دیده میشه، صدا شنیده میشه، احتمال اینکه سوء تفاهم بشه رو کم میکنم، ولی اینم خیلی مهمه که آخر کتابم نویسنده کتاب میگن درسته که باید در یه جامعه این فرهنگ مدنی گفتگو و بحث به وجود بیاد، اما از یادم نبریم که همه چیز از فرد شروع میشه، یعنی آخرش دوباره یه جوری برمیگردونن توپو میندازن تو زمین خود من فرد، یعنی میگن که تو باید بپذیری که اول در خودت تغییر به وجود بیاری، و یه اصطلاحی به کار میبرن دو تا، یعنی خود انتقادی و فروتنی فکری. این فروتنی فکری هم خیلی به نظرم خوب بود، یعنی اینکه من برم با خودم فکر کنم بگم من که این نظرم رو عوض کردم، آیا این تغییر نظرم حاصل یه گفتگوی صمیمانه و صادقانه نبود، و یعنی وقتی بود که پای مجادله و تمسخر و توهین و اینا وسط نبود، بنابراین خب منم اگه یه زمانی در یک نظری و بعضی نظراتم اختلاف تغییر بنیادین دادم و اینا، پس خب منم آدم کاملا همیشه برعقه نیستم، ممکنه دیگری هم همین، یعنی فرصت بدم دیگری هم نظرش عوض کنه، پس این خود انتقادی، یعنی میان همش هم دنبال کشف کاستی ها و معایب دیگران نباشیم. اول آمادگی داشته باشیم خطا پذیری خودمون رو بپذیریم، خودمون رو نکنیم، بگم من چه پیشفرض ها، چه سوگیری ها، چه محدودیت های فکری دارم که شاید که این باعث شده من بیام الان این نظر رو اتخاذ بکنم. یعنی برم ببینم در من چه عواملی وجود داره که الان مثلا میگم جنگ طرفدارشم یا مخالفشم، برم یعنی کند و کاف کنم خودم رو بکاوم. بعد حالا الانم تو این مرحله قرار نیست نظرمو عوض کنم نظر، ولی اگه برم هی ببینم بخوام خودکاوی کنم ببینم من چرا این نظر رو دارم، خب بس میفهمم دیگرانم یک علل و لزومن هم همه چیز عقلانی نیست. یعنی یک ببخشید شرایط بیرونی و اجتماعی هم وجود داره، یه مسئله عاطفی و احساسی هم هست. یعنی اینم که فکر کنیم ما انسان ها 100% عقل و منطقی، من که غلطی دیگه، میدونیم یه آدم ها آمیزه یه معجونی از چیزها هستن که احساسات هم خیلی مهمه. وقتی اینو به رسمیت بشناسم در وجود خودم، یعنی بگم منم بر اساس یه عواطف و احساساتی یه نظر، یعنی نظره حتی ممکنه درست باشه اما یه نظری که الان دارم، اما من لزوما از طریق یک استدلال عقلانی به این نظره نرسیدم، یک اتفاقاتی تجربه شخصی تجربیاتی بوده تو زندگی من که منو اینو که بفهمم، خب وقت میگم خب دیگران هم ممکنه بر اساس یک تجربیاتی در زندگیشون به اینجا رسیدن و این نظر رو داره، که حالا این نظره ممکنه درست باشه یا غلط باشه، ولی یعنی فرصت یعنی با خودکاوی خود انتقادی بتونم بفهمم دیگرانم خب ممکن نظرات غلطی داره، اما این به این معنی نیست که نظر غلطی داره مثلا راجع به این جنگ، این کل این شخصیت این آدم اصلا از نظر من یه مهر باطل باید بخوره که من اصلا دیگه با این آدمه نباید معاشرت کنم، با این آدمه نباید همدیگه کنم. و خیلی اینو تو شبکه های اجتماعی من هم از این طرف میبینم هم اون طرف، یعنی هر دو سو من زیاد میبینم متاسفانه، میگن چون موافق جنگ بودی یا چون مخالف جنگ بودی تو دیگه پروندت از نظر ما بسته است و الیو بلیو دیگه با تو. اینه که یعنی بحران ما اینه، وگرنه اگه کس خوب میومد میگه نظر موافق یا مخالف جنگ 100% هم غلطه و ما اختلاف نظر عمیق داریم، که بحران نداشتیم به نظرم، خب یه اختلاف نظر عمیق داشتیم، بحران از اینجا به وجود اومده که بین مخالفای جمهوری اسلامی که این تبدیل شده به پل صراط انگار، یعنی مثلا هر کی الان این نظر اینوری اونوری داشت دیگه مهر باطل خورده با خب این تو جامعه که اصلا معلومه شما اصلا از الان به بعد نمیتونی همکاری کنید، یعنی دیگه تبدیل شده به دو قطب اصلا این دو قطب هم یعنی خطر از اینجا به وجود اومده، نه از اختلاف نظر عمیق. اختلاف نظر عمیق نویسنده‌های کتاب میگن دیگه تو دموکراسی هم وجود داره، یعنی همون من مثال دادم برگزیت خروج از اتحادیه اروپا، من خودم مثال شخصی بزنم، من مخالف 100% خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودم، هر وقت هم میدیدم یه کسی مثلا یه ایرانی که خودش اینجا مهاجر یا پناهنده ستا میاد اینجوری صحبت میکنه که نه باید از اتحادیه رفت بیرون که این مهاجرها نیان، خیلی ناراحت میشدم، یعنی خب چون با خودم فکر میگن که آخه چجوری میشه شما یه ایرانی پناهنده یه ایرانی مهاجری بعد اینجوری میای میگی که در رو ببندیم به روی تازه مهاجرای کجایی مثلا بلغارستانی لهستانی رومانیایی، خیلی یعنی خیلی خودم کنترل میگم که هیچ چیزی تندی مثلا خدای نکرده نگم، ولی خب بعدن و الان دیگه معلوم شده که این برگزیت واقعا چه چیز مضری بوده، خب ولی بعد که با اون آدما نه با همشون با بعضیاشون مثلا یه ذره بیشتر حرف زدم، یعنی خارج از این چیزه همین کانتکست فقط این مسئله برگزیت نه، یعنی اون مسئله که معلومه خب چیه دیگه دو دروغ میشن، اما این آدما رو بیشتر شناختم، نمیگم نظرشون رو قبول ندارم، نظرشون الانم اتفاقا من نظرم راسختر از 10 سال پیش که کار غلطی بود نه خروج از اتحادیه اروپا، اما آدم رو سعی کردم بفهمم این جنبه های دیگه ای از این زندگی این آدم رو فهمیدم، با اینکه اون نظرش به نظر من 100% غلطه اما به اندازه 10 سال پیش کلافه نمیشم از این که این اونطور نظری داشت که نه حتما بیام بیرون، چون میتونم ببینم این در زندگیش چه تجربیه. حالا همش هم نه، ولی چون میگم جنبه های دیگه از زندگی فهمیدم، خب من میتونم بفهمم این چه عوامل روانشناختی، چه تجربیاتی باعث شده بود که اونطور نظر من 100% غلطی داشت. یعنی واقعا خروج از اتحادیه اروپا، نه فقط برای بریتانیا، هر کشوری بیاد بگه میخوام از اتحادیه اروپا بیرون، از نظر من 100% غلطه. ولی الان بنز 10 سال پیش کلافه نمیشم وقتی مثلا حتی یه ایرانی میاد این حرف رو میذاره، برای اینکه یعنی مثلا یه ایرانی که من بشناسمش، یعنی جنبه های دیگه زندگیشو بشناسم، خب میتونم بفهمم این از کجا آمده به اینجا رسیده. من با این نظرش مخالفم 100%، اما نمیام بگم چون شما نظر موافق خروج از اتحادیه اروپا بودی تو مهر باطل خوردی از من، من اصلا با تو نمیخوام معاشرت کنم. یعنی میخوام بگم برای من اون مسئله برزیل یه مسئله بود مثل این جنگ، یعنی همینقدر حیاتی و چون واقعا آسیبی زده که هنوزم ممکنه 20 سال دیگه هم طول بکشه تا آسیبش رفع بشه. اما الان اون کسایی که یعنی بیشتر شناختم، میگم بابا این یه نظر خیلی غلطه توی یه مسئله خیلی مهمی بود، خب داشت دیگه این نظر، اما این یه آدمیه شما باش معاشرت میکنیم، میتونیم بریم خونهش، اون بیا خونه شما، تو جنبه های دیگه آدم بدی نیست، یه نظر خیلی غلطی داشته و شاید هنوز هم داره، احتمال زیاد هنوز هم داره. یعنی من نمیگم اون نظر رفع شده ها، که مثلا الان اون فرد گفت نه اشتباهی بود ما رفتیم از اتحاد اروپا بیرون، نه، ولی خب این آدم زن و بچه داره، علایقی داره، یعنی تو چیزهای دیگه اینم یه آدمیه، کارهای خوبی هم میکنه. مثلا این آدم تو خیابون رد میشه مثلا به یه آدم نیازمندی، من دیدم مثلا وای میسه کمک مالی هم میکنه. یعنی همینی که میگفت این مهاجر بلغارستانی لهستانی نیاد، به مثلا آدم محتاج کمک میکنه. یعنی میخوام بگم یه جا نظر غلط داره، یه جا هم یه کار خوبی میکنه، من میبینم خوشم میاد. یعنی دیدم من که وای نمیستم کمک کنم، ولی این مثلا واسات مثلا 2-3 بار دیدم واسات کمک مالی کرد، پس کار مثبت هم میکنه. حالا نظر غلطی هم یه جایی داره، اون نظر خیلی مهمه که خیلی غلطش نباید، اشتباه بود من اون موقع اینجوری کلافه میشدم، میگفتم اصلا نباید با این، اصلا من باید قطع رابطه کنم، مثلا خب غلط بوده اونم. برای همینه که میگم این کتاب خوبیش اینه که هر از گاهی من میرم برمیدارم یه چند صفحه شو دوباره یادداشت ها میخونم.
1: آره کتاب جالبی بود ارفان. حالا بیایم یک در این، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه،
0: به نیمه شبانه رسید.
1: آره عصرانه همون که به شام میرسید، حالا شبانه همون میره تا صبح.
0: من چون عصرانه ها رو بعضی وقتا آمدم به شب کشید، شما گفتین که خب یه برنامه باشه شبانه،
1: اسم شبانه باشه،
0: یه تصمیم میگیریم بریم برنامه نیم شبانه.
1: نه خیلی خیلی خیلی از این صحبت شیرین من بهره میبرم، منتها از اونجایی که برنامه های عصرانه و شبانه هر کدوم از یک شبکه ماهواره‌ای پخش میشن و عزیزانمون در ایران ببیننشون، برنامه ها رو تو محدوده حدود 1 ساعت نگه میداریم که برنامه ریزی دوستانمون که اینو پخش میکنن به هم نخوره. و بیاد برای جمع‌بندی، به خاطر اینکه این تازه شروع کار ما با شماست در شبانه ها، از اونجایی که بسیار اهل کتاب هستی، کتابای خیلی خوبی رو هم معرفی میکنه، ممنون ازت. من یک توضیح بدم به کسانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن، من خودم ورژن الکترونیکش رو با توجه به که یه هفته بیشتر وقت نداشتیم خریدم از سایتشون و برای یورو حدود 13 یورو فکر کنم 11 پوند این ورژنش، نسخه کاغذیش هم اگه بخواید با یه مبلغی که کمی بیشتر در اختیارتون هست میتونید بخونید. اگر احیانا با انگلیسی راحت نیستید، من اینو میدونم علاوه بر همین برنامه شبانه روی سایت آسو هم شما میتونید گفتگوی عرفان رو با سپهر عاطفی در این مورد هم بخوانید و هم نسخه صوتی اون رو بشنوید. من لینکش رو در توضیحات این یوتیوب میگذارم و از عرفان هم میخوام که اگر موردی هست در تکمیل این معرفی لطفاً به عنوان محور آخر بگو، ببین که بگوییم در واقع به مخاطبان که چطور بیشتر میتونن این کتاب و کتابهای دیگر رو روی سایت آسو بهش دسترسی داشته باشن.
0: خیلی ممنون از شما کامبیز جان. فقط میخوام یه نکته دیگه که یادم رفت بگم از کتاب
1: اینه
0: که دو جور استدلال رو بهش اشاره میکنن، یا نگرش، ببخشید نگرش، به اصطلاح نگرش بیماری محور و نگرش مشارکت محور. یعنی اینکه من وقتی وارد یه گفتگوی میشم که اختلاف نظر عمیقم هست، آیا همش به دنبال پیدا کردن عیب و نقص، یعنی بیماری هستم که اینو بخوام براش دارو تجویز کنم، یا اینکه این یه گفتگوی یعنی طرف مقابل بحث رو هم شریک، در بحث میدونم که قراره با هم

0: دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی قراره من نظرات زیادی بشنوم، مواجه بشم که خوشم نمیاد. اگه غیر از این بود دموقع. ولی همون دیگه بنیادش اینه شهروندان همه با هم حقوق سیاسی برابر دارن. حالا ما اگه میخوایم بحث بکنیم، از اول نباید بنیاد و بر معیوب و بیمار بودن و بیماری داشتن اون کسی که با من اختلاف نظر داره بذارم. بهتره به نظر نویسنده کتاب او رو مشارکت محور، شریک محور ببینم بحث رو، تا بیمار محور و بیماری محور اینجوری باشه. حالا من میگم تو این مسئله حاد اختلاف نظر عمیق نمیگم این مسئله آبه، اما دیگه مثلا حلیم باهجیمی و نمیدونم در تاریخ مثلا ساسانیان، واقعا یه مشکل ما اینه که حتی راجب مثلا حمله اعراب مسلمانان به ایران حمله میکنیم، راجب کودتا 28 تمام مسائل تاریخیمونم انگار مسئله روز اخبار روز بعد تبدیل به جنگ میشه. یعنی انگار هیچ چیزی تو این تاریخ ما واقعا به تاریخ نپیوسته. یعنی نمیگم نظرمون مثل هم باشه، شما میتونید راجع به اینکه موبدان زرتشتی اون موقع مثلا در زمان ساسانیان چقدر مثلا نقض حقوق بشر میکردن و اون آیا باعث شد که مثلا مردم یا هر دلیلی مثلا این چه اینوری نظر اون، اما من میبینم راجع به اون 1400 سال پیش، راجع به 70 سال پیش کودتا و اینا یا هر چی هم بوده بحث میکنیم، همین بعد مسئله حاد و اینا میشه که انگار مثلا بحث جنگه. یعنی نشون میده که اصلا این کار یه جای دیگه خرابه. یعنی اگه فقط دعوا سر این جنگ بود خب گفتیم مسئله روزه، اما من وقتی میبینم راجع به حمله اعراب، نمیدونم همین حلیم باه جیمی دوچش کودتا فلانم فوری دو قطبی میشه، پس نشون میده اون فرهنگ، اون سیویلیتی، اون فرهنگ مدنی، اون مدنیت در گفتگوه که وجود نداره یا خیلی ضعیفه. وگرنه که خب میتونه بگید هر جامعه دموکراتیک هم یه جاهایی یه مسئله حادی وجود میاد دو قطبی میشه، اما اگه سر هر مسئله ما دو قطبی هستیم پس کار از یه جای از بیخ در واقع خراب. همین دلیله که اون توصیه نویسنده کتاب مهمه که برگرد خودت رو بکاو، ببین خودت چجوری در گفتگو رفتار میکنی تا شاید بفهمی که خودت هم درست آقای ثابتی درست رفتار نمیکنی در گفتگو، که دیگری هم خب نمیکنه، ولی تو اول بیا از خودت شروع بکن، سعی کن به فضیلت مثلا انصاف پایبند باشی تا دیگری هم تشویق بشه که منصفانه مثلا با تو بحث بکنه.
1: آقا شما حلیمو با شکر میخورین یا نمک؟
0: من اصلا حلیم دوست ندارم.
1: ببین کار راحتی نخواستی جواب بدی،
0: یعنی واقعا حلیم از اون غذاست که یعنی اصلا دوست ندارم.
1: خب نشد ما طرفداران با شکر خوردن یا با شکر خوردن رو بندازید به جان شما.
0: به نظرم با این دوچش درسته، بلکه اون حلیم به معنی صبور و ایناست.
1: خیلی خب عالی، یک نقل قولی رو از کتاب میخونم و بعد خداحافظی بکنیم از بینندگان عزیز نیمه شبانه. میگوید که free and equal citizens will have significant disagreements. اتفاقا این رو از این توافق نداشتن ها، اختلاف نظرها رو خاصیت شهروندان آزاد و برابر میداند، همینطور که شما هم اشاره کردید، چون که در ذیل یک نظام استبدادی یا همه باید دنبال منویات آقا بروند یا اوامر سلطان. سپاسگزاری میکنم ازت عرفان ثابتی عزیز برای اینکه این شبانه را در کنار ما بودی.
0: خیلی ممنون از شما.
1: خیلی هم ممنونم از شما دوستان عزیزی که تا اینجای برنامه شبانه را نگاه کردید. همونطور که گفتم شبانه اوائل کارشه، بنابراین از نوشته های شما، کتاب هایی که دوست دارید و اگر اهل مطالعه هستید میتونید ترجمه ای کردید یا اثری رو خلق کردید، میتونید اون رو با ادمین برنامه عصرانه، با اینکه برنامه شبانه است ولی ادمینش با عصرانه یکیست که اون هندل یا آیدی یا شناسه تلگرامش از @asrane001 میتونید باش تماس بگیرید، کتابتون رو معرفی بکنید یا اگر ترجمه ای رو انجام دادید، اثر ادبی رو داشتید ما حتما

با کمال میل اون رو خواهیم خوند و اگر فرصت بشه در عصرانه و شبانه هم اونها رو مطرح خواهیم کرد. یکی از اهداف شبانه ترویج همون فرهنگ کتابخونیه. وقتی که ماهایی که کتاب رو دوست داریم، من و شمایی که دوست داریم، عرفان و سایر دوستان عزیزی که میان کنار هم میشینیم صحبت میکنیم در مورد کتاب ها، اون مخصوصا جوانانی که شاید در عصر سوشال میدیا به کوتاه خانی و کوتاه شنیدن عادت کردن، ترغیب بشن که برن وارد دنیای شگفت انگیز کتاب ها بشن و ما نسل آینده‌ای رو داشته باشیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر، حتی بیشتر از نسل‌های قبلش داناست، نه اینکه بگوییم نسل جدیدمون نسل کوتاه خان و کم دانست. به هر حال تا شبانه دیگر به شما بدرود میگم. شبانه ها رو هر هفته میتوانید در همین کانال عصرانه ببینید. بدرود.

قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی. نیو خدا که از دغل

0: شما نباید بگی آمریکا بیدو. آمریکا بیدو یعنی با تحقیر باید بگی.
1: 200 میلیون تومان خوبه؟
0: 200 میلیون؟
1: نه اینجوری که میگی خیلی زیاد به نظر میاد. لباتو لوله کن ببین، باید بگی 200 میلیون تومان.
0: 200 میلیون؟
1: ببین الان کم به نظر.
2: آره واقعا به نظر 5-6 میلیونه.
1: آره
2: ببین یه بار دیگه 200 میلیون. 200 میلیون.
1: دستم اینجوری کن 200 میلیون.
3: رؤیا و واقعیت مرزی به هم نزدیک دارند که میتوان گاهی به اشتباه یکی را با دیگری جایگزین کرد. جمله‌ای که مهران مدیری در سریال هیولا به فرهاد اصلانی میگوید نه مرز رؤیا و واقعیت بلکه مرز دروغ و حقیقت را به همین سادگی میشود جا به جا کرد. با جمع کردن لبها و دوری از هیجان به کار بردن عبارات و عادی جلوه دادن اعداد و حقیقت تلخ میتوان به آسانی دروغ گفت. در این ایام با تلخ و شیرین هایی که پدیده ترامپ را در ادبیات سیاسی برجسته کرده، نکته قابل توجه کابوسی است که برای حکومت جمهوری اسلامی درست کرده. به عبارتی که ترامپ در گفتگوهایش درباره حاکمیت جمهوری اسلامی به کار میبرد توجه کنید، در بین رهبران آنها آدمهای خوبی هم که بشود با آنها مذاکره کرد پیدا می شود. ما سه لایه از رهبران آنها را حذف کردیم و حالا با لایه بعدی در حال گفتگو هستیم. آنها دیوانه و روانی هستند. دو ساعت قبل در میز مذاکره همه چیز را قبول کردند و حالا پس از 2 ساعت می گویند امضا نمی کنیم و باید مذاکره را ادامه دهیم. مشتبه خامنه ای به احتمال 90% مرده است. خارک را تصرف میکنیم. پایگاه و انبار اصلی هسته‌ای آنها را در کوه کلنگ ویران میکنیم. تنگه هرمز در دست ماست. آنها یک مشت آشغال روانی هستند. اینها همه عباراتی است که ترامپ در این شبها در گفتگوهایش با رسانه‌های مختلف ادعا کرده. شب گذشته محاصره دریایی ایران دوباره آغاز شد. ترامپ برای تحریک اروپایی ها و اتحادیه عرب ادعا کرد که محموله های دریایی که با نظارت ما یعنی آمریکا و امنیت کامل از تنگه هرمز عبور می کنند مشمول عوارض 20% می شوند و این ادعا خود رقم مالی سنگینی را شامل می شد که درست یک شب بعد با شرط سرمایه گذاری عرب ها در ایالات متحده در ازای تأمین امنیت جابجا شد. اگر آمریکا به مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی اجازه یک رفراندوم درون حاکمیتی در بین مسئولان حکومتی در این هوای گرم و جانفرسای تابستان بدهد تا مقبولیت ترامپ را به رأی بگذارند، بیشک منفورترین و شیطان بزرگترین انسان تاریخ برای حاکمیت دینی ایران ترامپ لقب میگیرد، حتی بدتر از بوش پدر و پسر. حباب قدرت جمهوری اسلامی نابود نمیشد مگر در سایه شخصیت فوق‌العاده دونالد ترامپ که بازی بلد است و هیچگاه میز را از تاسهای شگفت‌انگیز خود خالی نمی کند. اتحادیه اروپا کاملا گوش به فرمان ترامپ شد تا بغض او را از بی‌طرفی در جنگ 40 روزه برطرف کند و این مهم را به انجام رساند. ترامپ هم ضرب شست خود را به اسپانیا نشان داد تا تفهیم کند که آمریکا از تمام اعضای ناتو روی میز بیشتر قمار کرده. و حالا جام جهانی رو به اتمام است و انتخابات میاندوره‌ای کنگره هم می شود با استناد به شواهد ادعا کرد که برای ترامپ فاقد اهمیت است و او تنها به میلیارد دلارهایی که اتفاق جام جهانی برای آمریکا به ارمغان آورده بیشتر اهمیت می داد. جمهوری اسلامی هم با تشتت آرا در داخل و منفور بودن در سطح بین المللی به زعم خود می تواند با کارت‌های تنگه هرمز و باب المندب و انرژی هسته‌ای ذخیره شده و نیابتی‌ها همچنان بازی را طولانی تر کند تا ترامپ فرسوده شود، غافل از آن که ترامپ مرد بازی های غیر قابل پیشبینی است. بازی تازه شروع شده. فلسطین، لبنان، یمن، عراق، سوریه یکی یکی دارند از دسترس جمهوری اسلامی خارج می شوند و همین بن‌بست است که ترامپ با انگشت اشاره آدرسش را به حکومت جمهوری اسلامی نشان می دهد. برای ترامپ شروع و پایان فاصله زمانی کوتاهی است. او معامله‌گر است و خوب می داند در خاورمیانه ناآرام هستند حاکمانی که تمایل به شراکت با ترامپ را با ترس از جمهوری اسلامی معاوضه می کنند. شاید بهتر است برگردیم به طنز و مهران مدیری در برنامه ماهواره که کاریکاتور یک مجری لس‌آنجلسی را به استهزا می گرفت. می گفت
4: من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمی زنم که من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمی زنم که من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که

0: حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی عمدتا در جنوب ایران از سر گرفته شده و ارتش ایالات متحده از بامداد روز گذشته محاصره دریایی جنوب ایران را بار دیگر از سر گرفته. همزمان دونالد ترامپ تهدید کرده در صورت نرسیدن به توافق زیرساخت‌های مهمتری از جمله نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هم هدف قرار خواهند گرفت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته یادداشت تفاهم اسلام آباد پس از حملات اخیر اعتبار خود را از دست داده است. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. اگر آمریکا به حملات به زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل رو احتمالاً بخواد آغاز کنه، چه پیامدهایی برای ظرفیت جنگی جمهوری اسلامی به بار خواهد آورد؟
1: وقتتون بخیر جناب یزدیان گرامی. اول اجازه بدین این رو روشن کنم، برای اینکه برای بسیاری از همیهنانمون سوالی که این چطور ممکنه که همزمان هم آمریکایی‌ها پای میز مذاکره حضور دارن و این راه رو باز نگه داشتن و همچنان دارن جمهوری اسلامی رو تقریبا میشه گفت هر شب و هر روز مورد هدف و آماج حملات خودشون قرار میدن. واقعیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی میگه که شما دو راه پیش رو دارید، یا میایید پای میز مذاکره و با اون شرایطی که ما بهتون میگیم تسلیم میشید، اصلا چیزی تحت عنوان توافق نیست، از اول هم خواستار تسلیم جمهوری اسلامی بود ایالات متحده از اقدامات خصمانه و تروریستی که انجام میده، یا اینکه ما انقدر این بمباران ها رو ادامه خواهیم داد که شما رو دچار نوعی از فرسودگی کنیم که عاقبتی نه دقیقاً مثل اما در چارچوب لیبی و سوریه در انتظارتون باشه، با در نظر گرفتن اون تفاوت المان‌های ایرانی به هر حال، چون ایران متفاوت بافتارش از سوریه و از لیبی. حالا در این وسط میرسم به پرسش پاسخ حضرت عالی که چه اتفاقی میفته. جمهوری اسلامی رفته رفته از نظر نظامی توانایی پدافندی که نداشته تا اینجا، توانایی آفندیش هم کاهش پیدا میکنه و این همراه خواهد شد این بار با از بین رفتن نیروی نظامی. یعنی ما احتمالا در این دور از حملات شاهد کشته شدن تعداد زیادی از اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشیم.
0: خب حالا به توان آفندی و پدافندی جمهوری اسلامی اشاره کردید آقای مدرس، تفاوت میان توان ادامه جنگ و توان پیروزی در جنگ رو میخوام از شما بشنوم و جمهوری اسلامی امروز به واقع در کدام موقعیت الان قرار گرفته؟ کوتاه لطفا.
1: جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش هرگز توانایی این رو نداشته که بتونه یک دفاع یا یک پدافند ایستا و یک دفاع به نوعی میشه گفتش پایدار رو ارائه بده. همواره قدرتش در حدی بوده که بتونه برای مدت کوتاهی دوام بیاره تا بلافاصله دیپلمات‌ها دست به کار بشن و پای میز مذاکره به اصطلاح اون جام زهر رو سر بکشه رهبر سیاسی. حالا این بار مشکل چیه؟ دیپلمات‌ها پای میز مذاکره رفتن، جام زهر هم آماده است، معلوم نیست جام زهر رو چه کسی باید سر بکشه. فرمانده سپاه، مجتبی خامنه‌ای، قالیباف، پزشکیان، اصلا یه تشتت بسیار شدیدی به وجود اومده. برای همین نظامی در چنین وضعیتی دچار فرسودگی و فرسایش بسیار بسیار سریع خواهد شد و همون توانایی پدافندی اندکی که داره رو از دست میده. این ما رو به مرحله خطرناکی میتونه برسونه، چون جمهوری اسلامی وقتی فقط توانایی آفندیش باقی بمونه به عنوان یه بازیگر غیر عقلانی ممکنه دست به خرابکاری هایی بزنه در منطقه.
0: خب حالا آقای مدرس، در این میان برخی عنوان میکنن که جمهوری اسلامی با ادامه جنگ و درگیری و حالا اون احتمال حمله به زیرساختهایی که از سوی آمریکا مطرح شده، قصد داره مسئولیت تمامی کمبودها و ضعف زیرساختهای انرژی خودش رو که مردم ایران سالها با کمبود برق و آب و عدم توسعه زیرساختها تجربه کردن، الان بخواد به گردن حمله احتمالی آمریکا بندازه. ولی آیا این محاسبه جمهوری اسلامی جواب میده به نظر شما؟
1: نه نمیتونه خیلی پاسخگو باشه، به خاطر اینکه اگه هنوز این اون چه که جمهوری اسلامی اسمش رو ناترازی گذاشته ولی به واقع ناکفایتی مدیریتی، جنایت مدیریتی در حق مردم ایران با این همه سرمایه و این همه ظرفیت طبیعی و ظرفیت هایی که باید در این 47 سال ساخته میشد که تابستون ها برق نداشته باشن، زمستون ها گاز نداشته باشن، چهار فصل خدا هم نه هوا داشته باشن نه آب آشامیدنی داشته باشن. خب این وضعیت برای مردم قبل از شروع این جنگ ملموس شده بود و یک سال دو سال هم نبود، الان تقریبا بالغ بر 5 ساله که ایران مشکل شدید ناترازی انرژی داره در فصلهای مختلف به شکلهای مختلف. این روی زندگی مردم تأثیر گذاشته، این ابعاد مختلفی در زندگی روزمره مردم داره. برای همین الان امیدوارم که این اتفاق نیفته آقای یزدیان، امیدوارم که زیرساختها رو نزنن، اما اگر هم بزنن نمیشه کل تقصیر رو به گردن آمریکا انداخت. جمهوری اسلامی پیش از این مشکلات رو داشت.
0: خب حالا به موضوع مردم اشاره کردید آقای مدرس. اشاره بسیار به جا و درستیه. آیا

0: رو میخواییم. اون بدیل یک حدی از نمایندگی مستقیم این مردم رو ارائه بده، بتونه شبکه سازی کنه، بتونه ساختارمندی ایجاد کنه، بتونه عملیات رو به مردم برگردونه. مردم بدون عملیات نمیتونن کاری رو به تنهایی پیش ببرن. متاسفم که این رو میگم، اما اگه ما بدون عملیات بخوان مردم دوباره بیان، یک بسیج عمومی هیجانی ممکنه رخ بده که جمهوری اسلامی هم قبل از این نشون داده که در کشتار هیچ شرمی نداره، با وقاحت تمام دست به کشتار خواهد زد. اما اون چه که مطرح اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه همزمان در دو جبهه بجنگه، هم در داخل هم در خارج. و یه چیز رو فراموش نکنیم، حتی اگه جمهوری اسلامی در خارج به تفاهم یا حتی توافقی هم برسه، دلیل نمیشه در داخل این اتفاق نیفته. از سرنوشت قذافی باید درس بگیرن حاکم جمهوری اسلامی.
1: خیلی وقت کمی داریم آقای مدرس. برخی از تحلیلگران میگن که خب چون جمهوری اسلامی هنوز موشک و پهباد و نیروهای نیابتی در اختیار داره، بنابراین توازن جنگ تغییر چندانی نکرده. آیا این تحلیل نادیده گرفتن این واقعیت نیست که به واقع در جنگ مدرن برتری اطلاعاتی، هوایی و دریایی و همچنین از دست رفتن زیرساخت‌های فرماندهی و دفاعی، اون چه که پرزیدنت ترامپ بر اون تاکید داره، به واقع میتونه سرنوشت میدان رو بیش از شمار موشک‌های جمهوری اسلامی تعیین کنه؟ کوتاه لطفاً.
0: در جنگ مدرن دقیقاً تمام اون عناصری که فرمودید هست، به علاوه یک واقعیت دیگه، ما در عصر جنگ روایت‌ها هستیم. در جنگ روایت‌ها جمهوری اسلامی پیروز این میدان نبوده و نیست.
1: سپاسگزارم. ممنونم آقای شاهین مدرس، حلگر روابط بین الملل، که از روم ایتالیا با ما بودید.
2: باز چی شده؟ توپتم که دستته؟

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، ولی لب تو بی صداست.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: و در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران منتشر شده و حالا در جدیدترین مورد خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در بند میثاق زندان لاکان رشت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت این زندانیان هشدار دادند. اونها از شرایطی مثل تغذیه و آب آشامیدنی نامناسب، شیوع بیماری‌ها در این زندان، وضعیت بهداشتی نامناسب، محرومیت از درمان و خطر اجرای احکام اعدام اونها نوشتند و از اونچه بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران خواندند انتقاد کردند. از بند میثاق زندان لاکان رشت به عنوان یکی از امنیتی ترین محل‌های نگهداری زندانیان سیاسی در ایران یاد میشه. برای بررسی بیشتر آنچه در این زندان میگذره همراه هستیم با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر که از ایرلند شمالی مهمان ما هستند. آقای مقیمی عزیز سلام، خوش اومدین. چه میگذره در زندان لاکان رشت؟ چرا ما اینقدر خبرهای نگران کننده داریم از این زندان در مقاطع مختلف؟
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، وضعیت زندان‌ها در ایران چیز جدیدی نیست. متاسفانه زندان‌ها در ایران از حداقل استانداردهای یک زندان که شرایط بهداشتی، درمانی، پزشکی و تغذیه در اون رعایت بشه وجود نداره و به ویژه وقتی که زندانیای سیاسی به برخی از این زندان‌ها تبعید میشن یا آمارشون اونجا بیشتر میشه، ما بیشتر خبردار میشیم از این وضعیت بغرنج زندان‌ها و اینکه در شرایط جنگی به چند علت وضعیت زندان‌ها بدتر میشه. یکی اینکه خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که از شرایط جنگی برای سرکوب بیشتر استفاده کنه. یکی اینکه تمرکز افکار عمومی به سمت اخبارهای مربوط به جنگ معطوف میشه و اینکه خود شرایط جنگی استانداردهای زندگی و معیشتی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین اکثریت زندانهای ایران به همین شکل است، اما مشخصا زندان لاکان رشت خب الان ما میبینیم که وضعیتی که اونجا هست این هستش که بهداشت اصلا رعایت نمیشه. مسئله آب آشامیدنی، تغذیه و درمان زندانیان و اینکه برخی از اونها نیاز دارن به اعزام به بیرون از زندان برای معالجه که هیچ کدوم از اینها رعایت نمیشه.
0: آقای مقیمی، میدونیم که تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی داره برای رعایت حقوق زندانیان. ما قواعد نلسون ماندلا رو هم در این زمینه داریم، اما بجز اینها آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در داخل ایران هم به نظر میاد اصلا اجرا نمیشه، به خصوص الان با خبرهایی که هست از زندان لاکان رشت. نظر شما چیه؟
1: ببینید، بله، قوانین داخلی ایران از جمله قوانین مربوط به زندان‌ها و همین آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و مشخصاً به مسئله مربوط به تفکیک جرایم که در واقع جرایم گوناگون از جمله و به ویژه زندانیای سیاسی رو باید در واقع در محل‌های جداگانه نگهداری بکنن یا کسی که متهم هنوز جرمش اثبات نشده باید از کسی که محکومیتش اثبات شده جدا نگهداری بشه، ما میبینیم که اینها هم رعایت نمیشه و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به این موارد پاسخگو نیست و در شرایط جنگی همونجور که عرض کردم این مسئله بیشتر نمود پیدا میکنه. مسئله دیگه این هستش که ببینید، برخی از اشخاص صرفا به خاطر بیان عقایدشون یا اندیشهشون یا اعتراض یا فعالیت مدنی یا ایجاد یک تشکل یا بودن در یک تشکل مدنی در زندان هستن که معمولا به اونا زندانی های سیاسی یا امنیتی گفته میشه که در واقع این اشخاص اصلا نباید زندان باشن. اشخاصی هم که جرمی مرتکب شدن در حقوق کیفری امروزه فقط باید ازشون سلب آزادی بشه به خاطر حالت خطرناکی که ممکنه داشته باشن و به جامعه آسیب برسونن. رنجی مضاعف از سلب آزادی نباید متحمل بشن و در واقع کرامت انسانیشون حق سلامتشون و حق درمانشون باید رعایت بشه که جمهوری اسلامی متاسفانه به هیچ یک از این موارد نه از سطح بین المللی و نه در حقوق داخلی متعهد هست و مسئول هست.
0: آقای مقیمی، خانواده زندانی ها از مرگ تدریجی زندانیان در کنار خطر اجرای احکام اعدام در همین زندان لاکان رشت صحبت کردند. از منظر حقوق بشر، محرومیت از درمان و نگهداری زندانی های بیمار در چنین شرایطی چه مسئولیتی ایجاد میکنه برای حکومت ایران و قوه قضاییه؟
1: یه چیزی که اینجا خیلی مهمه هست این هستش که مجازات زندان علاوه بر خود اون شخصی که داره تحمل کیفر حبس میکنه، به نوعی خانواده رو مجازات میکنه. این مجازات در دو بُعد انجام میشه، یکی بُعد اقتصادی و معیشتی است و یکی هم بُعد روانی. ببینید، حکومت و سازمانهای مدنی باید خانواده های زندانی رو تحت پوشش قرار بدن، هم از نظر اقتصادی هم از نظر مراقبت‌های روحی روانی، که ما در ایران متاسفانه به ویژه از طرف حکومت همچین چیزی نداریم. اما در خصوص حق بهداشت و سلب این حق در زندان‌ها، ما باید بگم که ببینید، در هر صورت وقتی که یه شخص زندان هست، مسئولیت حفظ حق حیاتش بر عهده حکومت هست و در اینجا به طور مشخص قوه قضاییه و سازمان‌های زندان‌ها که زیر نظر قوه قضاییه است مسئول حق سلامت و حق حیات زندانیاست و باید هم در خود زندان مراقبت‌های پزشکی باشه، پزشک حاضر در دسترس باشه، و اگر کسی نیاز داره که به خارج از زندان برای مداوا منتقل بشه، اون هم باید در اسرع وقت انجام بشه، که ما میبینیم که همیشه این مشکل در ایران بوده و اخیراً هم در شرایط جنگی این وضع بخرجتنگ شده و بسیاری از زندانیان از حق درمان محروم هستن و قطعاً مسئولیت این مسئله بر عهده حکومت و مشخصاً رئیس قوه قضاییه هست.
0: آقای مقیمی، همونطوری که در مقدمه هم گفتم، خانواده زندانیان از جامعه جهانی انتقاد کردن و گفتن که بی توجهی میکنن کشورهای غربی و سازمان ملل به موضوع حقوق بشر در ایران. نظر شما درباره این انتقاد چه هست و چه میشه کرد در عرصه بین المللی؟
1: ببینید، واقعیتی که وجود داره در دنیایی که ما زندگی میکنیم، خب کشورها به دنبال منافع خودشون هستن و نظم حقوق بین الملل بر پایه قدرت و تامین منافع است و مسائل حقوق بشری همیشه به حاشیه میره. کما اینکه مثلا در مذاکرات مطرح کردن مسائل حقوق بشری محلی اعراب نداره. این یک مسئله که اصل هست. مسئله دیگه این هست که همونطور که عرض کردم، در شرایط جنگی خب مشکلات تشدید میشه، حکومت هم میخواد سوء استفاده بکنه برای سرکوب، و از طرفی تمرکز اخبار و افکار عمومی میره به سمت اخبارهای جنگی و اخبارهایی که فکر میکنن مثلا مهمتر هست. بنابراین این خانواده ها حق دارن و من هم از همین تریبون استفاده میکنم و میخوام که سازمان های بین المللی و در رأس اونها سازمان ملل و کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر سازمان ملل حقوق بشر در امور ایران به این مسئله یک توجه خاص داشته باشه، چون واقعا جان اشخاص بیگناهی در زندان در خطر هست.
0: تشکر میکنم از شما، محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر که از ایرلند شمالی مهمان ما بودید.

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. ولی لب تو بی صداست.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: در حالی که دور جدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه شده و حملات نظامی و محاصره دریایی بنادر ایران دوباره آغاز شده، کشورهای عربی خلیج فارس با نگرانی تحولات را دنبال می‌کنند. از یک سو امنیت انرژی، صادرات نفت و تجارت جهانی به ثبات منطقه وابسته است و از سوی دیگر بسیاری از دولت‌های عربی نگران گسترش جنگ به سراسر خلیج فارس هستند. در همین شرایط بدر بوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در یادداشتی کم سابقه خواستار بازنگری در برخی مفروضات امنیتی حاکم بر منطقه شده و درباره نقش قدرت‌های خارجی سخن گفته. او خواستار معماری امنیتی تازه‌ای با مشارکت 8 کشور ساحلی خلیج فارس شده. آقای بوسعیدی این مطالب را در مقاله‌ای در نشریه لومون منتشر کرده. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانی عراق. خوش آمدید آقای کرباسی. این یادداشت وزیر خارجه عمان در لومون رو چطور میشه در چارچوب جایگاه سنتی مسقط به عنوان میانجی در نظر گرفت؟
1: درود بر شما. منم این مقاله رو خوندم و حقیقتا جای تعجب داشت، به خاطر اینکه ما اگه برگردیم به گذشته این منطقه، یعنی بعد از انقلاب 57 و اون تز و ایده‌ای که جمهوری اسلامی داشت برای صادر کردن انقلاب و بالاخره اون ایده‌ای که برای همه شیعیان منطقه و دخالت هایی که از همونجا شروع شد در این مناطق و جنگ ایران و عراق، به خصوص اون برهه‌ای از زمان که جنگ نفتکش ها اتفاق افتاد، یعنی بعد از سال 1984 به بعد، که حتی در زمانی منجر به قطعنامه 522 شد، یعنی زمانی که ایران و عراق به نفتکش‌های همدیگه حمله می‌کردند و ایران به تمام نفتکش‌های اون کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حمله می‌کرد، به خصوص کویت که در اون زمان بیشتر در معرض حمله ایران بود. برای همین نقش آمریکا، نقش نیروی دریایی آمریکا و حفاظتی که آمریکایی‌ها از این منطقه کردن، به خصوص این کشورها، قابل چشم‌پوشی نیست. شاید امروز ما زیاد اون رو پررنگ نمی‌بینیم و جای اعتراض هم داره و من فکر می‌کنم این نوشته حالت اعتراضی هست به اون سطح توقعی که این کشورها از دفاع آمریکا از اونا داره و اونو در جای خود نمی‌بینن. ولی در کل به نظر من این منطقه چه در اون زمان و چه امروز در خطر بزرگی هست و آن هم خطری که جمهوری اسلامی داره به اونها اینو انتقال میده. یعنی این جنگی که الان برای این کشورها بهشون داره در واقع تحمیل میشه، جنگی هست که ایران نمیتونه به خود آمریکا ضربه آنچنانی بزنه، به این کشورها داره حمله میکنه. امروز به اسرائیل موشک نمیفرسته، به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره حمله میکنه و این نقشی هست که این کشورها حتی اگه خودشون رو در کنار ایران، حتی این کار رو هم بکنن که قطر و عمان، همین کشور عمان این کار رو به عنوان میانجی میکرد، ولی همین که آقای عراقچی سفر کرد از اونجا نیومده بود بیرون، اینا حمله کردن به عمان. برای همین من فکر میکنم این نوشته در بعضی جاها جای خالی داره، یعنی همه واقعیت رو بس نمیکنن و موقعیت رو مثل خودش تحلیل نمیکنن.
0: خب حالا به همین جاهای خالی این مقاله آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان بپردازیم که به نوعی سیاست مهار ایران رو نوعی افسانه خوانده و از معماری امنیتی 8 جانبه اتفاقا با حضور ایران سخن گفته. این طرح به نظر شما تا چند اندازه میتونه عملی باشه؟ کوتاه لطفا.
1: ببینید، ایشون صحبتی رو میکنن که خیلی عجیب هست. این طرح بالاخره دفاع مشترک باید چه بنیادی داشته باشه، چه پلتفرمی رو مشترک بنویسن که بتونن اون اجرایی بکنن. این باید در مقابل یک نیرویی باشه. این نیرو کی هست؟ این نیرویی که اینها ازش حراس دارن و میخوان یک سپر دفاعی درست بکنن، این مسلما جمهوری اسلامی هست و باید این پلتفرم چجوری باشه، بر چه اساسی نوشت، این قدرت کدام قدرت هست. این کشورها هنوز با اینکه دارن از ایران موشک و درون دریافت میکنن و بهشون حمله میشه، ولی با این حال ما اون اتحاد لازم رو نمیبینیم در بینشون متاسفانه. و باید این کشورها شاید از آمریکا زیاد اون سطح توقع ایجاد نشد، یعنی درست نشده، به جا نیومده، ولی نیروی جایگزین کدام هست که الان ما میبینیم برای امارات اسرائیل هست که سپر دفاعی براشون گذاشته و داره ازشون دفاع میکنه، و باید این کشورها یک کشور بزرگ و یک قدرت بزرگتری رو انتخاب بکنن. اینا که نمیتونن برن با دشمن خودشون که امروز در واقع تمام منافع اونا رو چه از نظر اقتصادی، زیر ساختهای اقتصادیشون مورد هدف قرار داده، با اون این کار رو انجام بدن، چون در واقع یک نوع تسلیم شدن هست. برای همین من فکر میکنم این صحبتهایی که در مورد درست کردن یک سپر دفاعی هست، اولین کاری که باید انجام بدن این هست که یک اتحاد واقعی و بدور از رقابت‌های داخلی در بین این کشورها درست بشه، و بعد فکری بشه برای جایگزینی، حتی اگه اینها از آمریکا اون رضایت کامل رو ندارن، البته به نسبت سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در آمریکا کردن برای حفظ این موازنه که آمریکا اونها رو مثل یک همپیمان ببینه.
0: برای خب حالا
1: من فکر می‌کنم کامل نیست این صحبت ها.
0: خب حالا موضع عمان به نظر شما تا چند اندازه با مواضع عربستان، امارات، قطر و کویت میتونه همخوانی داشته باشه؟ ضمن این که در نهایت میخوام بپرسم آیا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که ازشون نام برده شد، آیا از عملیات نظامی آمریکا به واقع حمایت میکنن یا صرفا از آزادی کشتیرانی و امنیت انرژی قصد دفاع دارن؟
1: متاسفانه این کشورها خیلی شفاف در این مسئله عمل نمی کنن. یعنی همین که یک ذره جنگ فروکش میکنه، یک آتش بسی میشه، اینا بلافاصله برمیگردن به اینکه با ایران یک نوع کنار آمدن، به صورتی که هم راضی هم ناراضی حفظ موقعیت موجود رو دارن اجرا میکنن، و همین که بهشون حمله میشه شروع میکنن به اطلاعیه دادن و به نوعی پشت آمریکا قرار گرفتن و نزدیک شدن به اسرائیل و بالاخره قدرتی که بتونه اونا رو حمایت بکنه. این نوع سیاست به نظر من سیاست شکست خورده ای است، به خاطر اینکه شما نمیتونید در آن واحد دو نقش رو ایفا بکنید، هم در مقابل دشمنتون بخواید بایستید و هم با دشمنتون بسازید. این سیاست در زمان آلمان هیتلری، در اون زمان قبل از حمله جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی در مقابل هیتلر داشتن، در مقابل حزب نازی داشتن، و نتیجهش رو ما دیدیم. الان هم در منطقه همون کشورهایی که با جمهوری اسلامی سازش میکردن، داشتن آتش بس رو اجرای میکردن، قرار بود پول بدن به جمهوری اسلامی، همون کشورها اولین جایی بود که بهشون حمله شد. یعنی در واقع این باید یک نوع شفافیت سیاسی در این کشورها نشان داده بشه، برای اینکه حداقل در مقابل مردم خودشون نشون بدن که اینا چه سیاستی دارن و چه بخشی رو انتخاب میکنن.
0: به موضوع مردم اشاره کردید، بسیاری معتقدند تصویری که اتفاقا وزیر خارجه عمان از تهدید نبودن جمهوری اسلامی الان ارائه میده، برنامه موشکی گسترده جمهوری اسلامی و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو نادیده میگیره و ریشه ناامنی دهه های اخیر خلیج فارس رو میخواد در سیاست های بیرون از منطقه جستجو کنه. ارزیابی و تحلیل شما رو بدونیم، پاسخ شما چی هست؟
1: دقیقاً همینطور هست. یعنی ببینید، من میگم این مقاله خیلی خیلی به نظر من یک مجامله سیاسی هست برای جمهوری اسلامی. به نوعی وزیر امور خارجه هم این کار کرده که یک سیگنال مصالحه رو برای ایران بفرسته، وگرنه تمام بخش های این مقاله ناقص هست. یعنی شما نادیده گرفتن حرکت های جمهوری اسلامی در طول 47 سال گذشته بر علیه کشورهای همسایه خودش، دخالت هایی که در بحرین، در کویت، در عربستان سعودی، در عراق، در همه این بخش ها ما میبینیم جمهوری اسلامی کار کرده، نیروهای نیابتی داره و این رو نادیده گرفتن و تنها مقصر رو نیروهایی که از اونها دفاع کردن. واقعیت این است که آمریکا در طول سالهای گذشته از این کشورها دفاع کرده. اگر سایه ناوگان آمریکایی نبود، آیا واقعا این کشورها امروز میتونستن این حاکمیت خودشون رو تا این حد اعمال بکنن در این منطقه؟
0: سپاسگزارم. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار از سلیمانی، عراق با ما بودند.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: علی الله احمد محمد صابر یامین عباس رویا احد مجید مهدی مریم افسانه محمد صالح زهرا علی امیر مهدی جواد نورالله بهره قدیس اشکان محمود
1: مسعود شهرام داوود روحام سردار سارا توفیق بهان احسان سعید و مریم سعید محمد رضا مرشاد اسد مانی جامع فرشید و لیلا مختار.

خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

حوصله کن چشم به درماند، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

در آبهای دریای عمان تا تنگه هرمز دور تازه محاصره دریایی ایران از بامداد امروز به وقت ایران آغاز شده و همزمان مواضع نظامی جمهوری اسلامی توسط ارتش آمریکا در جنوب و مرکز ایران هدف قرار گرفته. در تهران برخی مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی از انتقام گفتند و در پایتخت آمریکا پرزیدنت ترامپ میگوید مقامات جمهوری اسلامی دروغگوهایی هستند که فقط زور نظامی را میفهمند. آیا ادعای انتقام در داخل و آغاز محاصره دریایی در خارج گرهی کور بر کلاف هزار توی تصمیم سازی در جمهوری اسلامی افزوده است؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد و گفت این حملات تا زمانی که او بگوید کافی است متوقف نخواهد شد. او رهبران جمهوری اسلامی رو افراد دروغگویی خطاب کرد که تا کنون مشابهشون رو ندیده و گفت اونها فقط زبان زور رو میفهمند. همزمان با همین گفته های رئیس جمهوری آمریکا، ارتش این کشور هم محاصره دریایی ایران رو بار دیگه کلید زده، روندی که هر گونه تردد دریایی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران در نوار ساحلی دریای عمان تا خلیج فارس رو متوقف خواهد کرد. و موج حملات سنگین شب گذشته سنتکام به مواضع نظامی جمهوری اسلامی تا پادگان تیپ 388 زرهی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان گسترش یافته. در تهران هم صدای مخالفت با ادامه مذاکره و عبور از تفاهمنامه اسلام آباد بلندتر از قبل شده، از جمله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت رهبری پیشین و از مقامات خبرگان که با کفار خواندن آمریکا به مقامات مسئول هشدار داده نباید به مسیر مذاکره و تفاهم با آمریکا ادامه بدند. تفاهمنامه‌ای که کارشکنی مداوم جمهوری اسلامی در خصوص اجرای مفاد مرتبط به بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات عملاً اون رو به شکست کشونده. همکارم نرگس سبا در گزارش تحقیقی امشبش عوامل شکست تفاهمنامه اسلام آباد رو در جمهوری اسلامی جستجو کرده. نرگس، مرور سریع رویدادها و مواضع جمهوری اسلامی در همین چند هفته سوالای زیادی ایجاد میکنه. چطور حکومتی که داشت به سمت توافق قدم برمیداشت به یک بار مسیر تقابل رو انتخاب کرده؟
1: تعبیر دقیقی مهدی در جمهوری اسلامی انگار یه عقبگرد رخ داده. روندی که به تفاهم نامه امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی با مشوق‌های مالی بسیار انجام میده بود، به یک باره متوقف میشه و مسیر کاملا متفاوت با شعار انتقام‌جویی جایگزینش شد. تغییر موضع یک باره جمهوری اسلامی از حرکت در مسیر توافق یا رسیدن به نقطه تقابل، مردم ایران رو با سوالات بی پاسخ فراوانی روبرو کرده، از جمله چرا جمهوری اسلامی با شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز تفاهم‌نامه اسلام آباد رو به هم زد؟ کدوم بخش از حکومت قدرت این کار رو داشت؟ این فقط کار یک قایق، یک پهباد یا یک فرمانده میدانی خودسر بود؟ شکاف بین جناح‌های حکومتی بر سر توافق تا کجا ریشه دوانده؟ و اینکه آیا از ابتدا جمهوری اسلامی یک بازی فریب رو در قالب مذاکره دنبال می‌کرده؟ کارشناسان معتقدند حمله به کشتی‌ها و به هم زدن تفاهم‌نامه نتیجه یک بحران سیاسی در قلب جمهوری اسلامیه. تفاهم‌نامه اسلام آباد برای یک بخش از حاکمیت راه نجات بود. دولت پزشکیان میخواست جنگ رو متوقف کنه، جناحی که قالیباف نمادش بود میخواست دور جدیدی از اداره کشور رو به نمایش بگذاره. اکثریت شورای عالی امنیت ملی هم فهمیده بودن که ادامه جنگ یعنی نابودی زیرساخت‌های کشور و سقوط حکومت. برای این گروه تفاهمنامه اسلام آباد موهبتی بود برای تنفس اقتصادی و جلوگیری از موج بعدی حملات آمریکا. اما برای یه جریان دیگه این تفاهمنامه خطرناک بود. جبهه پایداری، نزدیکان سعید جلیلی، رسانه‌هایی مثل رجانیوز، چهره‌هایی مثل نبویان، رسایی و ثابتی و بخشی از شبکه ایدئولوژیک نزدیک به محمد مهدی میرباقری از اول با مذاکره مشکل داشتن. اونا تفاهم با آمریکا رو فقط یک توافق سیاسی نمی‌دیدن، اون رو شکست گفتمان خودشون می‌دونستن. مخالفت این جریان فقط نظری نبود. در عرصه داخلی علیه قالیباف و عراقچی شعار میدادن، اما تجربه نشون داده کسایی که شعار میدن معمولا همون کسایی نیستن که شلیک میکنن. تحلیلگران میگن شلیک به کشتی ها در هرمز از جایی اومده که هم ابزار داره هم انگیزه، یعنی بخش های تندرو سپاه و ساختارهای امنیتی نظامی نزدیک به اون. تنگه هرمز در دست دولت نیست، در دست وزارت خارجه یا قالیباف هم نیست. در میدان سپاهه که نیروی دریایی داره، پهباد داره و میتونه موشک شلیک کنه. برای بخشی از تصمیم گیران تندرو در سپاه، توافق با آمریکا به معنای تضعیف و در نهایت نابودی این نهاد نظامی تفسیر میشد. یادمون نره که سپاه در فهرست تروریستی بسیاری از کشورهای غربیه. نیروهای نیابتیش ضعیف شدن، بازوهاشون در حزب الله لبنان تحت فشارن و از نظر اونها اگه بازی دست موافقان توافق با آمریکا بیفته، روند افول سپاه شروع میشه. پس حمله به کشتی ها فقط نقض آتش بس نبود، پیام داخلی و خارجی داشت. پیام به پزشکیان و عراقچی قالیباف که شما تصمیم گیر نهایی نیستید و مذاکره بدون منافع سپاه محکوم به شکسته، و پیام به آمریکا که شما باید با ما کنار بیایید نه با چهره های سیاسی. البته در کنار سپاه یک گروه دیگه هم سود میبره، اونا که در خود ایران بهشون میگن کاسبان تحریم. شرایط غیرعادی برای این باندهای قدرت و ثروت یعنی ادامه قاچاق، دور زدن بانک‌ها، فروش غیر شفاف نفت، شرکت‌های پوششی و مسیرهای خاکستری تجارت. پس صلح برای مردم خوبه، اما برای سودبران از اقتصاد جنگ و تحریم خطرناک. با این حال کارشناسان سیاسی معتقدند چیزی که این تضادها رو به بدنه اجرایی حکومت میاره خلأ رهبریه. در زمان خمینی تصمیم نهایی یک صدا داشت. وقتی گفت جنگ ادامه داره همه ادامه دادن. وقتی جام زهر رو نوشید کسی جرئت نکرد مسیر دیگه‌ای باز کنه. خامنه‌ای هم در نهایت همین نقش رو داشت. ممکن بود پشت صحنه بازی کنه، مسئولیت رو پخش کنه، اما وقتی تصمیم می‌گرفت سپاه، دولت، مجلس و رسانه‌ها می‌فهمیدن خط اصلی چیه. امروز اون مرکز فرماندهی دیده نمیشه. مشتبه خامنه ای رهبر رسمیه اما غایبه، یا بهتره بگم مکاتبه ایه. پیامش در مورد تفاهم نامه هم دو پهلو بود. تفاهم را تایید میکرد اما میگفت علل اصول نظر دیگه ای داشته. این نوشته اجازه داد تا سپاه بتونه به تشخیص خودش عمل کنه. یادمون نره که بخش‌های مهمی از سپاه و شاید هم اونها که دستور شلیک به کشتی‌ها رو دادن مطمئن نیستن که مشتبه واقعا زنده است یا یکی داره پشت پرده باهاشو بازی میکنه. جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای فصل الخطاب قابل رؤیت نداره. پس در چنین فضایی هر جناحی میتونه از رهبر غایب به نفع خودش خرج کنه. یعنی هر گروهی یه نسخه از رهبر برای خودش ساخته. یه جریان میتونه مذاکره کنه، جریان دیگه علیه مذاکره شعار بده، جریان سوم در تنگه هرمز به کشتی‌ها شلیک کنه، بعدم همه ادعا کنن خط رهبری رو دارن اجرا میکنن. برای نظم جهانی و کشورهای منطقه این خطرناک‌ترین بخش ماجراست. مذاکره کننده‌ها یا میانجی‌ها هم نمی‌دونن با کی باید حرف بزنن که حرفش اعتبار داشته باشه. قول قالیباف و امضای پزشکیان با چند شلیک نیست و نابود شدن. رهبری بی تصویر و بی صدا هم که معلوم نیست کجاست. وقتی زنجیره تصمیم‌گیری مبهم باشه هر توافقی شکننده است، چون کسی که امضا می‌کنه ممکنه نتونه جلوی کسی رو که شلیک می‌کنه بگیره. پس پرسشه چه کسی تفاهمنامه اسلام آباد رو به هم زد یک پاسخ چند لایه داره. از نظر سیاسی جناح پایداری و شبکه تندروهای ایدئولوژیک بخش تبلیغاتی رو به عهده داشتن. از نظر عملیاتی شلیک در تنگه هرمز بدون نقش بخش‌هایی از سپاه قابل تصور نیست. از نظر اقتصادی کاسبان جنگ و تحریم از شکست توافق سود می‌برن، و از نظر ساختاری نبود رهبر در ساختار تصمیم‌گیری اجازه داده تا همه این نیروها به هم دیگه بپیچن.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه گرم تابستانی. میدونم که در بسیاری از شهرهای کشورمون گرمای هوا بیداد میکنه. اینجا در پایتخت آمریکا هم فصلی گرم در حال سپری شدن هست و روزهای گرمی در حال پشت سر گذاشته. اما امشب در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم، ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پایتخت فرانسه پاریس، ما را همراهی می‌کنند. موسی شریفی، خبرنگار شبکه العربیه و تحلیلگر امور جهان عرب از پایتخت عربستان سعودی ریاض، ما رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد. و هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان آمریکایی از شهر پرینستون در ایالت نیوجرسی در شرق ساحل شرقی ایالات متحده آمریکا با ما هستند. به هر سه مهمان محترم خیلی خوش آمد میگم، خصوصا به آقای امیراحمدی که تازه از ایران برگشتند. آقای امیراحمدی، این ویدیوی گریه کردن شما در فرودگاه تهران خیلی استقبال ازش شده بود. دیدم خیلی از سایت ها و رسانه های مخالف و موافق جمهوری اسلامی این ویدیو رو پخش کرده بودن با تعابیر مختلف. حالا برخی ها به انتقاد از شما، برخی ها به در حقیقت حمایت از شما. از خودتون بشنویم، حال هوای ایران چگونه بود در این سفری که داشتید؟ مردم رو و وضعیت کشور رو چگونه دیدید؟
2: بله، اولا سلام میگم خدمتتون و مهموناتون و برای مردم ایران. عرض کنم حضورتون که وضعیتی که در ایران وجود داره با اون چی که در خارج در موردش گفته میشه یک دنیا فاصله داره. متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات رابطه ایران امریکا همین درک اشتباهیه که از داخل ایران توسط خارجی ها به اصطلاح ترویج میشه.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

در کمتر از یک ماه تفاهم تهران و واشنگتن بیشتر به سوء تفاهم میماند. چیزی که قرار بود ضامن آتش بس باشد تبدیل شده به عاملی برای آتش افروزی. اختلاف ظاهراً بر سر اجرای تعهدات دو طرف است یا مانعی چون تنگه هرمز. اما پشت این صحنه چه کسانی در تعلیق بین تفاهم و سوء تفاهم تصمیم گیرنده هستند؟ به خصوص در تهران. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر گوشه ایران و جهان که میدان رو با من فهیم خضری دری دنبال میکنید. در تهران چه کسی تصمیم میگیرد؟ رئیس جمهور، رهبر تازه هرگز دیده نشده جمهوری اسلامی، تیم مذاکره کننده یا فرماندهان سپاه؟ در حالی که قالیباف و عراقچی همچنان از مذاکره میگویند، سپاه تنگه هرمز را بسته نگه داشته. آمریکا محاصره و حملات خود را از سر گرفته و رسانه‌های تندرو از انتقام و گسترش جنگ به باب المندب سخن میگویند. آیا اینها نشانه‌های شکاف در ساختار قدرت است یا اجزای متفاوت یک راهبرد مشترک؟ روی کاغذ یا مقوا، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی جمهوری اسلامی است، اما او هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی است، اما تصمیم‌های جنگی در شبکه‌ای از فرماندهان سپاه، شورای امنیت و دفتر رهبری ساخته می‌شود. محمد باقر قالیباف، فرمانده پیشین سپاه، رئیس مجلس شورای اسلامی در حال حاضر، سرپرست تیم مذاکره کننده با آمریکاست. عباس عراقچی چهره دیپلماسی است. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و احمد وحیدی از چهره‌های اصلی تصمیم و اجراهای نظامی است. آیا آنچه امروز در برابر آمریکا قرار گرفته همان جمهوری اسلامی پیشین است، یا این حکومتی است تازه که در آن سپاه از مجری سیاست‌ها به یکی از اصلی ترین تعیین کننده های سیاست‌ها بدل شده؟ در این صورت آیا میان مذاکره کنندگان در عرصه بین‌المللی و نیروهای تندرو در داخل که از انتقام و گسترش و جنگ حرف می‌زنند شکافی واقعی وجود دارد، یا مذاکره از یک طرف و محاصره تنگه هرمز و عملیات نظامی از سوی دیگر نقش‌های متفاوت این بازیگران در یک راهبرد مشترک هستند؟ و در این میان آمریکا با چه کسی در ایران باید توافق کند تا توافقش هم از سوی شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، هم به دست سپاه اجرا شود و هم با اقدام مستقل اسرائیل فرو نریزد؟ امشب در میدان همراه من سه مهمان هستند و امیدوارم که بتونیم در این یک ساعت از زوایای مختلف، پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر، به این پرسش‌ها نگاه کنیم و کمی بیشتر دریابیم که واقعاً اوضاع از چه قرار است. شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی و کارشناس تروریسم بین‌المللی، و عرفان قانیفرد، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ خاورمیانه، هر سه به میدان. خیلی خوش آمدید. آقای قانیفرد، بعد از کشته شدن علی خامنه ای، خوبه که در آغاز این برنامه ببینیم که این مدتی هم که گذشته، واقعا به نظر شما قدرت واقعی در جمهوری اسلامی اکنون در این لحظه کجا متمرکزه؟ نهاد رهبری، شورای عالی امنیت ملی، یا فرماندهان سپاه؟
1: عرض ادب و احترام خدمت شما، مهمانان گرامی و ملت شریف ایران. با کسب اجازه از محضر هر دو عزیز میخوام بگم که در درجه اول در شرایط فعلی از یک حاکمیت اسلامی دیکتاتوری دینی رنگ و بوی خونتا یا حکومت چکمه پوش شکل گرفته در داخل ایران، از هر دید و هر زاویه‌ای که به قضیه نگاه بکنیم. در شرایط فعلی حاکمیت فعلی تنها رمزی که در خودش در نظر گرفته بقاء حاکمیت هست به هر قیمتی، و حکومت نظامی و دیکتاتوری دینی در هم آمیخته و ملغمی شده در شرایط فعلی که مطلقاً مصالح و منافع ملی ایران در ظاهر قضیه، اون چیزی که داریم میبینیم، مهم نیست و فقط امتداد قدرت مهم هست، و این کم کم زمینه هرج و مرج داخلی رو هم فراهم خواهد کرد به مرور.
0: پس این که میگید ملغمه، منظورتون اینه که اندکی از همه این بخش ها، اندکی از فرماندهان سپاه، اندکی از شورای عالی امنیت ملی، اندکی از نهاد رهبری، اینها همه با هم ترکیب هستن به نظرتون؟
1: بنده منظورم ساختار ایدئولوژیک بود. از نظر ایدئولوژیک همه یکی هستند. همه در واقع هدفشون بقاء اولیگارشی عمامه و نعلین هست. ولی آیا یک وطن پرست که بخواد مصالح ملی ایران فکر بکنه، به آینده ایران فکر بکنه، بعید میدونم در داخل از همچین ساختاری با همچین کارنامه‌ای وجود خارجی داشته باشه. و بنابراین من ایدئولوژی رو گفتم که ملغمه است، یعنی ترکیبی است از منفعت حزبی و فرقه‌ای که در نظر دارن، و مردم ایران صداشون شنیده شده و مردم ایران کاملا مشخص است که چه چیزی رو میخواد.
0: درسته. برمیگردیم راجع به این بخش از صحبتتون، حالا امیدوارم فرصت بشه بیشتر حرف بزنیم آقای قانونی فرد، ولی اینکه ببینیم این قدرتی که همونطور که اشاره کردید قدرتی نیست که ایران رو بخواد به سمت خیر عمومی ببره، الان کجا متمرکزه؟ پرسشی است که خیلی از مخاطبان برنامه ما هم این روزها دارن. از سوی دیگر آقای شهید سالس، شاید این رو با شما بتونم ادامه بدم، آمریکا در چه وضعی است از این نظر؟ دولت ترامپ ساختار قدرت ایران رو چطور میبینه؟ آیا واشنگتن دولت، سپاه و نهاد رهبری رو با هم متفاوت میدونه؟ از نظر ایدئولوژیک همونطور که آقای قانعی فرد گفتن اینها رو یکی میدونه، یا مثلا اینها رو اجزای یک ساختار واحد میدونه با هدف مشترک؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز. اون چیزی که به اصطلاح در صحنه عمومی ازش برمیاد این هست که، چون اینو هم آقای روبیو مطرح کرده، هم ونس مطرح کرده و هم خود ترامپ، که در واقع نمیدونم دقیقا در ایران با چه کسی طرف هستن و چه کسی تصمیمات رو میگیره. اما مسئله مهم یک جمله‌ای گفته شد توسط آقای روبیو در یک جلسه استماع و هیرینگی که در سنا داشت که برای من جالب بود. ایشون تو اون جلسه گفت طبق اطلاعاتی که ما داریم مجتبی خامنه‌ای زنده است و عمیقاً در کارها، کلمه دیپلی رو استفاده کرده میشه، عمیقاً در امور اداره مملکت نظارت داره و دست داره. این جمله آقای روبیو در اون جلسه هیرینگ هستش. در نتیجه اینطور به نظر میرسه اگر برداشت روبیو از وضعیت این باشه که من فکر میکنم شاید منعکس کننده برداشت کل دولت ترامپ باشه، این هست که به هر صورت مجتبی خامنه ای اونجا اشراف داره بر جریانات و تصمیم گیری نهایی هم میکنه. اما یادمون باشه اصولا در روابط بین الملل ما دیکتاتوری که تنها و به طور 100% فردی تصمیم گیری بکنه، ما چنین چیزی اصلا تو روابط بین الملل نداریم. مثل هر آدم دیگه دیکتاتورها تحت تاثیر شرایط اطرافشون هستن، آدمای اطرافشون هستن و تصمیم گیریاشون هم بر اساس اطلاعات و داده هایی هستش که از طریق اونها به اون فرد دیکتاتور یا حالا هر قدرت مرکزی میرسه. در نتیجه من فکر میکنم سپاه در این رابطه یک تأثیر خیلی بالایی داره، برای اینکه به اصطلاح صحنه گردان تمام این جنگ و درگیری‌هایی هستش که فعلا در جریانه.
0: بله، این درگیری‌ها به حال اون وجه نظامی درگیری‌ها خیلی اهمیت پیدا کرده این روزها. آقای حمیدی، با توجه به تخصصتون در امنیت ملی از شما میپرسم، در ارزیابی نظامی و امنیتی آمریکا چطور میبینه وضعیت رو؟ اشاره کردن به صحبت‌های مارکو روبیو، آقای شهید سالس که خب از دیدگاه ایشون مجتبی خامنه ای رو آمریکا طرف خودش میبینه، اما واقعا طرف واقعی در تهران کدوم نهاده از نگاه شما؟
3: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما و مهمانان گرامی، ما نمیتونیم بدون دسترسی به ارزیابی های محرمانه پنتاگون بگیم که یک جمع‌بندی رسمی و واحد در همه نهادهای امریکایی وجود داره، اما رفتارهای و عملی واشنگتن را که میبینیم که سپاه پاسداران را مرکز واقعی قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی میدونه. دولت رسمی در تهران ممکنه مذاکره کنه، وزیر امور خارجه ممکنه سند امضا بکنه و مقام‌های سیاسی ممکنه وعده کاهش یا تنش بده، اما این سپاه پاسدارانه که موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی و بخش مهمی از بنادر و شبکه‌های قاچاق و عملیات برون‌مرزی و ساختارهای تهدید کشتیرانی رو کنترل می‌کنه. پس هر توافقی که فقط امضای دولت ایران را داشته باشه، اما سازوکار مهار و راستی آزمایی فعالیت‌های سپاه رو نداشته باشه، از نگاه امنیتی توافقی ناقص و شکننده خواهد بود. و ایالات متحده به تجربه دریافته که میان زبان دیپلماتیک دولت و رفتار عملی سپاه شفاف بسیار بسیار بزرگی وجود داره و همونش که دوستمون اشاره کردن، دیپلمات ها ممکنه که پشت میز بنشینند اما کلید جنگ و صلح در بسیاری از حوزه ها در دست سپاه فعلا قرار گرفته و باید به راستی آزمایی، بازرسی، توقف انتقال سلاح، کنترل برنامه های موشکی و محدودیت فعالیت نیروهای نیابتی و قطع منابع مالی سپاه تاکید بشه و بشه که به این معنای رسمیت شناختن این مسئله و به طرف مشروع سیاسی رو دید. و به نظر من هر توافق امنیتی که جدی باشه باید قدرت مخرب سپاه را مهار کنه، نه اینکه فقط امضای یک وزیر را پای یک سند یا یک کاغذ قرار بده.
0: پس به این ترتیب دارم به یک جمع‌بندی میرسم از صحبتاتون که ما شاهد دوره شاید انتقال قدرت به سپاه هستیم. آقای قانع‌فر، در این ساختار قدرت سیاسی حال حاضر در ایران، بین همه اینها به نظر شما کدوم دست بالا رو داره؟ حالا ما نگاه کردیم ببینیم که هر کدوم چه نقشی دارن، اما نقششون کدوم در واقع در این ساختار بالا دست و پایین دست بالاتر قرار میگیره؟ اساسا نقش خود مجتبی خامنه‌ای در این ساختار، اشاره کردم به صحبت‌های روبیو، آیا تصمیم گیر نهاییه؟ آیا مثلا داور اختلاف هاست؟ یا اینکه مثلا سپاه تصمیم میگیره، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، او اینها رو تایید میکنه یا فقط ابلاغ میکنه؟ البته اساسا اگه در تصویر کلی وجود داشته باشه، چون با اسم مجتبی خامنه‌ای ما مشکل هستی شناختی هم الان داریم، نمیدونیم هست یا نیست. به حال
1: والا با چیزی که وجود خارجی نداره من بگم بلدم چی میگه، تلفنی باهاش حرف نزدم نمیدونم، ولی اون چیزی که در صحنه موجود هست اینه که مسئله اصلی سازمان تروریستی که در حاکمیت وجود داره، سازماندهی تروریستی که مثل وزارت اطلاعات، سپاه قدس و اقمار پیرامون اون مثل 12 گروه مشهور، حوثی ها، حماس، حزب الله و غیره، تمام اینها یک هدف بیشتر ندارن و اونم حفظ حاکمیت خلافت اسلامی. در ظاهر جمهوری است، ولی از روزی که سپاه پاسداران نشأت گرفت و شکل گرفت، یک کلمه ایران در داخل اون نیست و بیشتر هدفش حفظ رژیم هست. شاخه برون مرزی اون که سپاه قدس باشه، هدفش صدور انقلاب اسلامی هست. پس بنابراین ماهیت ایدئولوژیکه. وقتی ماهیت ایدئولوژیکه و ابزار دستش تروریسمه، بنابراین نمیشه خیلی توقع عقلانیت داشت. در فرمایشاتی که آقای سالس فرمودن، با عقل سلیم بله میشه، با کسی که عقل سلیم داره همچین حرفی زد، چارچوب تعیین کرد، بگیم تئوری بازدارندگی هست، موزل امنیتی هست، چانه زنیه، میخوان بیان تو دیپلماسی و بعد میخوان به ظرفیت استراتژیکشون پی ببرن، به توافق برسن. این از یه عقل سلیم میاد که ایشون هم فکر کنم با من موافق باشه، ولی در تئوری روابط بین الملل و علوم سیاسی همچین چیزی رو ما نداریم که یک کسی ولی در تئوری روابط بین الملل و علوم سیاسی همچین چیزی رو ما نداریم که یک کسی یک گروهی 12 گروه تروریستی رو

0: داخل جامعه ایران به خاک و خون کشیدن، نسل کشی کردن.
1: حتی همون عذرخواهی میکنم آقای قانیفه، حتی همون 3000 تنی که با وقاحت خود حکومت اعلام میکنه، یعنی حتی همین هم اگر باشه که شما الان به اعداد اشاره کردید.
0: ببینید من زود تموم بکنم که به دو مهمان عزیز من بیشتر دوست دارم یاد بگیرم از محضر هر دو. شما در نظر بگیرید در روزی که سال 42 بلوای خمینی شکل گرفته، روزنامه ها مثلا روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته 3000 نفر کشته شدن، بگیم اسمش رو کو معلوم نیست. روزنامه اطلاعات گفت من جانمونم، تبدیلش کرد به 15000 نفر. هاشمی رفسنجانی که به ظاهر آدم عقلانی بود اومد در خطبه نماز جمعه که زبانم لال مسلمین جهان باید عبادت بکنن با پروردگارشون، اومد گفت 10000 نفر انسان کشته شدن. بعد حداد عادل دید خب الان توی مسابقه من چیکارم، رفت تو چاپ جدید فرهنگ ده خدا دستکاری کرد و نوشت 30000 نفر در واقع کشته شدن. در کجا؟ در ایران کمتر از 20 میلیون برای واقعه بلوای خمینی. ما با همچین ساختاری روبروی، یعنی ساختاری که جعل و آمار برای خودشون اصلا جای ایراد نیست، ولی برای ملت ایران میان در کمال جسارت و پررویی و چیزهایی رو عنوان میکنن که وجود خارجی نداره. و وقتی که حاسه جمع حرفان چهارچوب یک نظام تاراج، سرکوب، اشغال و ویرانی است، توقع عقلانیت از همچین ساختاری چه مشتبه زنده است چه تباه شده است نباید داشت. و به نظرم مردم کم کم به این نتیجه میرسن که این راه سنگلاخ با پرپیچ و خم رو برای رسیدن به دموکراسی طی بکنه، و اونجاست که من فکر میکنم نقش مردم ایران در این معادله بیشتر بشه.
1: درسته آقای قانیفرد، آقای شهید سالس حالا نکاتی داشتن، شاید شما پاسخ داشته باشین. در این حال تاکیدشون روی اینه که خب اگر هم مشتبه خامنه ای در صحنه در تصویر اساسا باشه، که نه انتخاب مردم نه مشورتی با مردم شده، ما شاهد یک جور حکومت موروسی هستیم، ولایت فقیه موروسی، اما واقعا این در تفاهم و توافق و اینها اساسا برای طرف مقابل، برای جامعه بین المللی اهمیتی داره؟ یعنی اینکه خواست مردم ایران واقعا این نیست، این رو مردم فریاد زدن به شکل‌های مختلف، گروه‌های مختلف، ولی به نظر نمی‌رسه که در تفاهم‌نامه‌های جهانی فضایی برای خواست ملت وجود داشته باشه، خواست معترضان. شما نکته‌ای دارید در این زمینه اضافه بکنید به بحث؟
2: نه، البته که حرف شما درسته. مسئله حقوق بشر اصولاً در سیاست‌های کشورهای غربی اصولا یک ابزار سیاست خارجی است. ما معلوم حالا نمیخوام وارد این بحث بشم و اسم ببرم، ولی الان نه الان، همیشه هم بوده، از آمریکای لاتین بگیریم تا آسیا تا منطقه خود ما در خلیج فارس، حکومت‌های دیکتاتوری هستن که خیلی هم دیکتاتوری هستن، ولی ما می‌بینیم که غرب در مقابل اونها هیچ نوع، یعنی نه آمریکا نه اروپا، واکنشی نسبت به اینا نشون نمیدن. و این نشون میده که مسئله حقوق بشر واقعا جایگاه جدی در مناسبات بین المللی نداره و فقط یه ابزار سیاست خارجی. وقتی که یک جریان، یک حکومتی با سیستم غرب در تقابل باشه، از اون استفاده میکنه. این حرف شما درست هستش، و برای همین هم هست که ما میبینیم توی همین تفاهم نامه میشینن. و خب اینو کی امضا کردش؟ آقای ترامپ امضا کرد. و وقتی که آقای ترامپ امضا میکنه، در واقع تایید این مسئله است که اون کسی که اون طرف نشسته و داره امضا میکنه نماینده اون کشور هست. و به عبارت دیگه در نظر گرفتن که به خواسته های مردم اون کشور، حالا که اکثریت هستن، من نمیگم حالا همه مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن که خب این واقعیت نداره، ولی اکثریت مردم واقعا علیه این سیستم هست. اما ما دیدیم که بهایی داده نشد و این تفاهم‌نامه هم امضا شد. حالا این که به هم خورد، اونم خودش داستان جداگانه داره، برای اینکه اصلا معاهده های بین المللی دیگه ما از برجام که محکمتر نداریم، که 6 قدرت جهانی پاشو امضا کردن، بعد هم سازمان ملل متحد اومد قطعنامه 2231 رو صادر کرد، پشتش ایستاد و ما دیدیم آقای ترامپ مثل آب خوردن ازش خارج شد. بنابراین این قطعنامه ها اصولا تفاهم نامه ها و همه این توافق های بین المللی هیچ ضمانت اجرایی ندارن، مگر اینکه دو طرف احساس کنند و

0: برداشتشون اون باشه، چه خارج شدن از اون و نقص اون براشون زیان باره. اگه همچنین احساسی نداشته باشن میمونن در توافق، ولی اگر احساس کنن که میتونن ازش خارج بشن، زیانی هم متوجهشون نیست که هیچ منافعی هم داره، بلافاصله این کارو خواهند کرد. بنابراین هیچ، این که خیلی صحبت میکنن که آمریکا این تفاهم این به اصطلاح امضا کرد به نفع جمهوری اسلامی بود، دیگه ما از برجام میگم محکمتر که نداریم که وقتی خاص آمریکا خارج شد دیگه. در نتیجه در مجموع من فکر میکنم حرف شما درسته، خاص مردم توی توافقهای بین‌المللی، توی روابط بین‌الملل متاسفانه اثری نداره و اون چه که به اسم حمایت از حقوق بشر هستش ابزار سیاست خارجیه که هر وقت میخوان ازش بتونن استفاده کنن.
1: آقای حمیدی شما چه نظری دارید؟ من توی نکاتی که در این مدت میخونم و دنبال میکنم میدیدم که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان میگن که اساساً این تفاهمنامه ها به صورت مبهم نوشته میشه برای اینکه هر دو طرف بتونن سهم خودشون از پیروزی رو بردارن از این تفاهمنامه ها. و خب اون وقت در اینجا ما اگه داریم راجع به جامعه و مردم ایران صحبت میکنیم و خواست مردم ایران، الان یک ساختار امنیتی و نظامی شکل گرفته در کشور، مردم زیر سایه جنگ و هراس از آینده هستن، یه چنین تفاهم نامه ای اساسا میتونه که آینده ای برای مردم رقم بزنه به سمتی که حالا جامعه ایران در ماهای اخیر، سالهای اخیر فریاد زده که میخواد سرنگون بکنه حکومت جمهوری اسلامی رو؟
2: بله، در تایید فرمایشات شما و میهمانان گرامی، این نوع تفاهم نامه اولا تفاهم نامه به اون صورت وجود نداره. این مثل یک دعوتنامه میمونه که در فلان تاریخ در فلان ساعت ما قرار تقویمتون رو بلاک کنید، راجع به این موضوع میخواییم صحبت کنیم. زمانی که به اونجا برسه، چون ادارات و وزارتخونه‌های مختلفی اینوالف هستش اینجا و تمام اون وکلای اون ادارات اون اتوریتی که اون وزارتخونه‌ها دارن وکلا میشینن و راجع به این مسائل صحبت خواهند کرد، من فکر نمی‌کنم که اصلا به اونجا برسه. ولی باید ما نگاه کنیم ببینیم که در این شرایط که شما سوال کردین که مردم ایران در چه جایگاهی قرار دارند. مردم ایران صرف نظر از گرایش های سیاسی بیش از هر چیز با مسائل اقتصادی، معیشتی، اشتغال، تورم، مهاجرت نخبگان و کیفیت زندگی روبرو هستند. هر تحول در روابط خارجی یا سیاست داخلی زمانی برای جامعه معنا پیدا میکنه که بتونه به بهبود زندگی شهروندان منجر بشه و سپاه کارنامش بسیار مشخصه که حکومت جمهوری اسلامی از بد به پیدایش آشوب خودش به دست گروگان سپاه بوده و از این منظر جامعه ایران بیش از هر چیز به ثبات فرصت‌های اقتصادی و چشم‌انداز روشن برای آینده نیاز داره. امروز ما با سازمانی روبرو هستیم که در اقدامات بین‌المللی به دلیل نقش در عملیات برون‌مرزی، حمایت از گروه‌های نیابتی، شبکه‌های مالی پنهان، دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی فرامرزی به عنوان یک چالش جدی برای امنیت ایران، برای امنیت منطقه و بین المللی قرار داره و اعتبار اون چنانی این سازمان نداره. امنیت ملی در ایران آینده به نظر من باید بر پایه حاکمیت قانون، مشروعیت مردمی و دفاع از تمامیت ارضی کشور باشه. وظیفه نیروهای مسلح حفاظت از مردم و مرزهای ایرانه، نه سرکوب شهروندان، شکنجه، تروریسم، ایجاد بحران در منطقه یا تهدید امنیت و اقتصاد جهانی. یک نیروی نظامی حرفه‌ای، پاسخگو و قانون مدار قدرت خودش رو از اعتماد ملت میگیره. اون 80% مردم ها دیگه اعتمادی به این حکومت نداره و مشروعیتش رو از دست داده. نه زور، خود سریع و قانون گریزی بتونن کشور رو در اختیار داشته باشن. من فکر میکنم ایران در آینده به ارتشی نیاز داره که نماد امنیت، ثبات و صلح باشه، نه عامل هراس در داخل و تنش در خارج از مرزها. و این رو نه من، نه شما، نه ملت ایران، تمام مردم جهان و سیاست مدارا به این پی بردن و میدونن که با اینا امضا یا بی امضا، قرارداد یا بی قرارداد، به نتیجه نخواهند. رسید.
1: خب ولی آقای قانه فرد، آقای حمیدی معتقد هستن که حالا مردم ایران که تجربه خودشون رو از سپاه دارن، ولی جامعه جهانی هم به این نتیجه رسیده که با این سپاه که در بسیاری از کشورها هم به عنوان به حال یک سازمان، یک سازوکار تروریستی در بعضی کشورها شناخته میشه، نگاه مثبتی هم بهش نیست در سراسر جهان، ولی این نگاه اگر نیست، الان سپاه به حال از یک اختیاراتی برخورداره، داره تعهداتی میده، دارن باش تفاهم میکنن بر سر یک تفاهم نامه، آیا واقعا واشنگتن سپاه براش قابل اعتماده؟ این سازوکاری که خیلی اون رو یک کارتل میدونن.
3: یه جمله رو از زندیات جنرال پاکروان، حسن پاکروان اینجا نقل بکنم که میگفت بعضی وقتا یک سری قابل استفادن ولی قابل اعتماد نیستن در کار امنیتی. سپاه یک سازمان تروریستی است با تمام سابقه جنایتی که داره، چه سپاه قدسش، چه وزارت اطلاعاتش، بسیجش و غیرش، و این سپاه در واقع هیچ ربطی به مصالح و منافع ملی ایران نداره. و اگر تصور بکنیم در عالم خیال که میشه یک اصلاحی، تغییر چیزی در ساختار داد، ساختاری که خونتاست، چکمه پوش هست و دست سپاه هست، اباطیلی بیش نیست. حکومتی که برای بقا به جنگ پناه میبره، قبل از شکست نظامی میشه گفت که در اندیشه شکست بود، یعنی یک حاکمیت ورشکسته و تو خالی از اندیشه. وقتی که اینطوری باشه پناه میبره به سرکوب، ابزار نظامی کردن جامعه که همه رو تهدید بکنه، بترسونه، بلرزونه و بگی که ما یک ساختار قدرتی هستیم، یک برچسب مشروعیت هم به اون بدن و بشن یک فرقه آخرالزمانی، یک حکومت کینتوز که حکومت یک فرقه تاریکی پرور، و بعد قدرت خودش رو در چی ببینه؟ قدرت خودش رو در ترس دیگران جستجو بکنه، چه ترس خارجی، چه ترس داخلی. پس در حقیقت همچین ساختاری یعنی از آینده خودش هراس داره. وقتی که شما هراس ندارید و مثلا معتقدید که در صندوق رای ممکنه رای بیارید و برنده بشید، نیازی به سرکوب ندارید، نیازی به هوچیگری ندارید. ولی اینا مثلا امروز نمایندهشون اومده در رسانه ها گفته بمب اتمی رو هر چه زودتر ساختش رو اعلام بکنیم، انگار مثلا یک استخر فواره رو روشن کنیم تا مثلا دو ساعت دیگه این استخر پر آب میشه و ما میشیم صاحب بمب اتمی. خب این شده استدلال حضرات، یعنی سرمایه سیاسی و عقلانیت سیاسی و خرد این افراد قبلا منفجر شده و الان دوستدار این هستند که بیان و همه رو با ترس و لرز، چون تمام ساختارشون بر النصر و بالرعب میچرخه، با تهدید. در واقع همچین چیزی ساختار جامعه نمیپذیره. حالا خارجی من برام خیلی مهم نیست، با تمام احترامی که برای دو مهمان عزیز دارم، اصلا برام مهم نیست ترامپ چی میگه، اروپا چی میگه. من بیشتر انگشتم رو وطن پرستی ایرانی هاست که خودشون میتونن این منجلاب رو به انتها برسونن.
1: حالا از این جهت مهمه آقای قانه فرد که روی همون وضعیت که در داخل ایران دارید توصیف میکنید به هر حال اثر داره. اینکه آمریکا به تفاهم نامه با بقایای جمهوری اسلامی، با سپاه، با قالیباف، با هر یک از این گروه ها دست پیدا بکنه، توافقی در افق باشد یا نباشد، این در موقعیت که شما در داخل ایران نگرانش هستید به حال اثر داره.
3: ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران یادشون هست که یا آقای یونگ نماینده کاخ سفید در سازمان ملل متحد در همین روزنامه واشنگتن پست سر تیتر روزنامه نوشت چهره مقدس روحانی بر ایران حکم فرماست. منظورشون کی بود؟ یه آدمی به اسم خمینی، روح الله خمینی. پس خیلی کاخ سفید حرفاش عقلانی نیست که ما بیایم هر چیشون گفت وحی منزل هست. خیر، مردم ایران 7700 سال تاریخ دارن، خودشون میدونن که در حکمرانیشون چیکار باید بکنن. منتظر ننشستن که یکی مثل مثلا نتانیاهو یا یکی مثل ترامپ بیاد پوتین و چکمه پوش بیاره که چیه، ما میخوام برای شما دموکراسی بیاریم. خیلی لطف فرموده، اون چیزی که در عراق و افغانستان پیاده کردن ما همچین چیزی رو نمیخوایم. ولی چیزی که واقعیت امر هست اینه که یک فرقه ای میاد به خودش میگه همینه که هست و من فعلا حاکمم، رأی ملت رو هم نمیخوام. و این هوچیگری سیاسی هم در دراز مدت به نظر من آخرالامر تسلیم اراده عقلانیت جامعه و اندیشه های خارجی خواهد شد. و خارجی ها هم در این دسته شما نگاه بفرمایید، کمترین گزارش سالم و صحیح و عقلانی درباره نسل کشی که در دی ماه رخ داد منتشر نکردن. این یعنی چی؟ اینی که ما در واقع با همچین چیزی روبرو هستیم که بسیاری از بوق های تبلیغاتی هم متاسفانه در اجاره سازمان های تروریست است.
1: آیه شایسته، شما چه فکر میکنید؟ آدم با آقای قانع فرد که صحبت میکنه در واقع یک جور یک دستی میبینه، در یعنی برای من اینطوری میخونم که یک جور یک دستی در گروه حاکم در ایران الان میبینن، ولی خب ما میدونیم یه دوگانه هم هست. مثلا یه گروهی میخوان که جنگ به پایان برسه از همین گروه حاکم، اونایی که فعلا قدرت در اختیار دارن. سپاه عده معتقد هستن که جنگ طلب، میخواد جنگ ادامه پیدا بکنه. تصویر درست واقعا چی از ساختار کنونی جمهوری اسلامی؟ اینا درباره اصل مذاکره و توافق با هم بالاخره این که جنگ ادامه پیدا بکنه، توافقی به دست بیاد، اینها با هم اختلافات بنیادین دارن، یا اینکه نه واقعا همینقدر یک دسته که آقای قانع فرد دارن تصویر میکنن؟
0: من فکر نمی کنم آقای قانع فرد هم معتقد هستن که این سیستم یک دسته، برای اینکه همون سوال اول ایشون مطرح کردن این رو، و من فکر نمی کنم هیچ کس، هیچ تحلیلگری، البته من فعال سیاسی نیستم، دوستان عزیزم که به نظر من از گفته هاشون برمیاد که فعالان سیاسی هستم، من نیستم فعال سیاسی، و هیچ کس به نظر من، چه فعال سیاسی چه کسایی که صرفا کار تحلیل سیاسی میکنن، اینا هیچ کدوم معتقد باشن که سیستم جریانی یک دست هستش. اما اون چی که الان در شرایط فعلی به نظر من نقطه مرکزی توافق تمام جریاناتی که الان تو ایران هستن قرار گرفته، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز که سالها حسین شریعت مداری بود فقط تهدید میکرد که ما اگر زیر فشار بریم، اگر کسی نفت نفروشه، ما تنگه هرمز رو خواهیم، اگر نگذاریم ما نفت بفروشیم، تنگه هرمز رو خواهیم بست. در جریان این جنگ متاسفانه به یک حربه ژئوپلیتیک و استراتژیک بسیار قوی در دست جمهوری اسلامی افتاد. تمام خطوط قرمزی که به قول خود آقای ترامپ کسی فکرشو نمی کرد، از جمله حمله به کشورهای همسایه، اینها تمام ازش عبور شد، و یک وضعیتی الان در اونجا ایجاد شده که آقای به اسم آقای مجید شاکری، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدین، این جوان یکی از استراتژیست های مهم سیستمی هستش که الان بر ایران حاکم است و تو تمام این مذاکرات هم که با تیم مذاکره کننده میره حضور داره. این چند روز پیش در صدا و سیما گفت ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم و تسلطمون رو بر تنگه هرمز دست ندیم. نه به خاطر اینکه مجید شاکری این حرف رو زده، ولی این سیاست به نظر من در ایران حاکم شده که به عنوان قوی ترین بازدارنده از سلاح هسته‌ای، سلاح که نه برنامه هسته‌ای، حتی قوی تر الان در دستشونه که با اون میتونن قیمت انرژی رو تو دنیا کنترل بکنن، قیمت نفت رو ببرن بالا، به اقتصاد امریکا هر لحظه احساس عدم امنیت بکنن، فشار بیارن و هم سیستم اقتصادی امریکا رو متزلزل بکنن، هم سیستم سیاسیش.
1: خب خود جمهوری اسلامی هم از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری که نیست. بله، آقای شهید سالس.
0: بله، هر کس که فکر میکنه که این حسابداری یک ستون داره، چه سمت آمریکا چه سمت جمهوری اسلامی، اشتباه میکنه. حسابداری دو ستون داره، سود و زیان هستش و همش هم سود نیست. بله، اون یک داستان جداگونه خودش رو داره. من دارم الان سمت آمریکا رو میگم که این حربه‌ای که دست جمهوری اسلامی افتاده، اتفاقی که دیروز افتاد در سنا کم سابقه بوده که بودجه‌ای که بودجه دفاعی که تقریبا همیشه دو حزب بر اون اتفاق نظر دارن رد شد، و دقیقا علتش مسئله تنگه هرمز و جنگ ایران بود. یعنی این تمام مصاحبه هایی که سناتورها بعد از رد بودجه آقای ترامپ که بالای 1 تریلیون دلار بود کردن، این مسئله رو عنوان کردن. من منظورم اینه از این حرفا که جمهوری اسلامی به جایی رسیده تنگه هرمز براش مسئله حیات و ممات شده، با چنگ و دندون از اون حمایت خواهد کرد. تا کجا پیش میره ما نمیدونیم، ولی حتی چون همچیزی هستش که ما در عمل دیدیم، در جریان جنگ 39 روز هم دیدیم و در گفته هاشون هم میگم، به نظر من این فشارهایی هم که الان آمریکا میاره توی مجموعه تصمیم گیری جمهوری اسلامی بی اثر هست و هیچ کدوم، شاید هم کسی باشه اونجا بگه بهتر ما ول کنیم این مسئله رو، ولی جرأت این که برای اینکه اینقدر این نیرو قوی شده الان اونجا مسئله تنگه هرمز در داخل ایران که شاید جرأت همچین اظهار نظری نداشته باشن، ضمنی که من فکر نمی کنم کسی هم اصلا مخالف این تز و مخالف این نظر باشه. این باعث شده سیستم رو یه مقدار زیادی یک پارچه کرد.
1: آقای حمیدی، این چیزی که آقای شهید سالس میگن انگار که تنگه هرمز اون قولی است که از چراغ جادو بیرون آمده. از آن سو ما میبینیم که محاصره دریایی آمریکا هم هست در مواجهه. حالا خب پرسش این خواهد شد که آیا این صرفا یه ابزاریه برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق یا بخشی از یک راهبرد نظامی فرسایشی؟ شما چطور میبینید این رویارویی بر سر تنگه هرمز رو؟
2: بله، ببینید، ما نباید فراموش کنیم که این جمهوری کودک‌کش اسلامی از بدو پیدایشش، حالا چه فرق نمی‌کنه که تندروها باشن، اصلاح طلب‌ها باشن، سپاه باشن، اینا ژن دیپلماتیک و ژن سیاسی درستی رو نداشتن و دولت پرزیدنت ترامپ میخواد به جمهوری اسلامی بفهمونه که مذاکره دیگه نمیتونه به وسیله خرید زمان، بازسازی موشک ها، جابجایی تجهیزات یا آماده کردن حمله بعدی باشه. در گذشته تاریخ 47 ساله جمهوری ملایان بارها از دیپلماسی به عنوان پوشش تاکتیکی استفاده کرده، چند هفته مذاکره کرده، امتیاز اقتصادی گرفته، سپس تمام تعهداتش رو یا نقض کرده یا تفسیر کرده یا عوض کرده و راهبرد فعلی ایالات متحده تلاش میکنه که این الگو رو برهم بزنه. به همین دلیله که فشار نظامی، محاصره دریایی، تحریم مالی و پیشنهاد مذاکره همزمان پیش میره و پرزیدنت ترامپ تقریبا بسیار روشن اشاره میکنه که در دیپلماسی باز، اما ساعات نظامی نیز متوقف نشده. هر روزی که جمهوری اسلامی توافق را اجرا نکنه، بخشی از توان موشکی، دریایی، فرماندهی یا اقتصادی خودش رو از دست میده و این راه خود از یک جهت فرسایشیه، چون قرار نیست که ایالات متحده الزاماً در یک حمله تمام مراکز جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. فشار میتونه موج در واقع لایه به لایه افزایش پیدا بکنه، سامانه های تهدید کننده کشتیرانی، سپس مراکز فرماندهی سپاه، انبارهای موشکی، شبکه های مالی و ظرفیت های تولید و انتقال تجهیزات از بین ببره. ولی نقطه تعیین کننده اینجاست که زمان در این مرحله دیگر به سود جمهوری اسلامی نیست. ایالات متحده از نظر توان هوایی، دریایی، لوجستیکی، اطلاعاتی و اقتصادی دست بسیار بسیار بالایی رو داره و این جمهوری اسلامیه که با اقتصاد بحران زده، ساختار فرماندهی آسیب دیده و نارضایتی‌های عمیق داخلی وارد یک رقابت فرسایشی شده که توان تحمل اون رو نداره و من فکر میکنم که در شرایط بسیار بسیار سختی رو قرار گرفته و ما باید ببینیم که تصمیم به نظر من نه در واشنگتن، نه در وین، نه در بروکسل، نه در پکن، نه در مسکو خواهد بود. تصمیم به نظر من به دست مردم ایران در خیابان ایران انجام خواهد گرفت.
1: باید دید آقای حمیدی، چون در کنار این دیدگاه شما دیدگاهی هم هست که به هر حال جنگ و این درگیری نظامی بعد از کشتار دیماه، جامعه مدنی، معترضان و سرکوب شدگان رو تضعیف کرده، به عقب رانده. باید دید که چقدر اون جامعه میتونه روی پای خودش بایسته و فضایی رو که شما میگید رقم بزنه. از سوی آقای قانع فرد، آقای حمیدی اشاره کردن که جمهوری اسلامی هر روزی که توافق نمی‌کنه بخشی داره از توانایی نظامی خودش رو از دست میده، درسته؟ ولی خب چرا همچنان میسته؟ ایده میگویند که شاید نگران اسرائیل جمهوری اسلامی همچنان تصور میکنه که آمریکا قرار نیست که اسرائیل رو مهار بکنه و اسرائیل بازیگر مستقله، حتی اگر توافقی هم بین تهران و واشنگتن رخ بده میتونه دوباره درگیری رو از سر بگیره. شما اگر بخواید نقش اسرائیل رو وارد گفتگوی تا این لحظه ما بکنید چه خواهید گفت؟
3: عرض کنم در 50 سال زندگیم 5 دقیقه فعالیت سیاسی نکردم. این جواب آقای سالس دوست عزیز که میدونم مطلق گفت به شوخی، حالا منم به شوخی جواب دادم. ولی چیزی که هست برای اسرائیل بازیگری است که در شرایط فعلی 4 کشور در قرن اخیر ادعای قدرت مسلط منطقه‌ای داشتن: ترکیه، ایران، اسرائیل و عربستان. ماجرا گذشت، قرن اخیر تمام شد و در قرن فعلی، در شرایط فعلی دو کشور دورخیز کردن برای اینکه بتونن به دو ستون اصلی قدرت مبدل بشن، یکیش اسرائیل هست و دیگری عربستان سعودی هست. اما از طرف دیگه وجود جمهوری اسلامی بعد از 57 که خواستار تسلط منطقه‌ای شد، این سردردی است برای نرم و اصطلاح و نقشه راه خاورمیانه. اون چیزی که اسرائیل میگه، که میگه بعد از پیمان که با کشورهای عربی بست در ابراهام، میشه در واقع گفت که خاورمیانه جدید متولد شده. بله، قشنگ در زیباست، در تابلو قشنگ. در عالم واقعی ما نگاه بکنیم، خاورمیانه جدید یک سری ابزارها و حزبها و گروهها و سازمانهای فراملیتی دارن که اینها در واقع ابزار مزاحم در رشد و تعالی کشورهای داخل خاورمیانه هستند. مثلا شما نگاه بفرمایید، از موضوع برنامه سپاه هست. سازمان تروریستی سپاه از سال 57 تا الان که داریم با هم گفتگو میکنیم، در واقع میشه گفت به هر کشوری که وارد شدن تبدیل به زمین سوخته و ویرانه شد. فقط ایران نیست، یمن، عراق، سوریه، لبنان، به هر جایی که رفتن آوای وحش برقرار شد. پس بنابراین چیزی که این کارتل ترور دینی در شرایط فعلی درست کرده، امنیت و ثبات خاورمیانه نیست. و در پاسخ به فرمایش حضرت عالی میشه گفت که خاورمیانه با سیستمی سالم همزیستی مسالمت آمیز خواهد داشت در آینده روشن. با غده سرطانی نمیشه زیست مسالمت آمیز داشت و جراحی هم باید اون غده رو انداخت دور. با غده سرطانی که دائم ایجاد مزاحمت میکنه، همزیستی مسالمت آمیز و صلح و ثبات در داخل خاورمیانه عقلا بعید به نظر میاد. حالا رو کاغذ هرچی بگیم، ولی در عالم واقعیت از دید واقع‌گرایی سیاسی هم نگاه بکنیم، همچین چیزی نیست. بنابراین من فکر میکنم تداوم حاکمیت فعلی در ایران، علاوه بر اینکه ایران رو به یک زمین سوخته هم مبدل خواهد کرد، برای آینده صلح و ثبات در خاورمیانه هم بسیار منفی و بسیار ویرانگر خواهد بود. بنابراین من تصور میکنم این راه راهی است که آخرالامر فرقه فعلی در داخل ایران نمیتونه ازش به سلامت عبور بکنه.
1: اشارتون به آتش افروزی ها و هنگام طلبی های جمهوری اسلامی است در منطقه از عراق و یمن و سوریه و لبنان گفتید. البته ما در میدان خیلی پرهیز داریم از اینکه جمهوری اسلامی رو به درگیوم قده سرطانی تشبیه بکنیم، به احترام و در هواداری بیمارانی که ممکنه با سرطان دست و پنجه نرم بکنن. آقای شهید سالس، خب اشاراتی داشتن آقای قانه فرد به منطقه، بنابراین این منو میبره به این پرسش از شما که حملات ایران به بحرین، کویت، اردن، اینها چه تغییری در وضعیت ایجاد میکنه در محاسبات کشورهای عربی منطقه نسبت به ایران؟ آیا این حملات همراه با احتمال بازگشت اسرائیل به عملیات میتونه که به شکل یک ائتلاف منطقه‌ای گسترده سر علیه ایران منجر بشه به نظرتون؟
0: من اول یه توضیح بدم، من هدفم متلک نبوده آقای مانیفر، به هیچ وجه. من منظورم این بود که و فعال سیاسی بودن هم به نظر من هیچ اشکالی نداره، ولی خب یک شغل و یک حرفه جداگونه ای هستش. من کارم صرفا کار تحلیلی و ابجکتیف هست و حتی کلماتی که استفاده میکنم، جملاتی که استفاده میکنم، با جملات و کلمات شما تفاوت فاحشی داره. خوبه؟ نه. بده؟ نه. دو تا تفکر، دو تا روش مختلف برای بررسی شرایط است. من با هیچ کدوم از حرفایی که شما در مورد سیستم حکومتی ایران میزنید مخالف نیستم، همه رو درست میگین، ولی منظور من این هست که وقتی ما بررسی‌های تحلیلی می‌خوایم بکنیم یا می‌تونیم جانبدارانه باشه و بدم نیست اگه جانبدارانه باشه نسبت به یک سیستمی مثل سیستم ایران، هیچ اشکالی نداره به نظر من، ولی می‌تونه اون باشه و می‌تونه غیر اون باشه. من الان اجازه می‌خوام از شما که من چون باز دو مرتبه ما برگشتیم به این که حساب داریم مثل این که ظاهرا فقط یه ستون داریم، اجازه بدیم من از سمت آمریکا بگم و این مسئله کشورهای عربی رو حالا بعداً مطرح کنم. اینجور نیستش که الان فقط جمهوری اسلامی زیر فشاره. شما یه سوالی کنید، سوال خوبی بود که با چه محاسباتی الان اینها شروع کردن به مقاومت کردن، و سوال خیلی خوبی. محاسباتی که اینها دارن این هست که با یعنی در واقع همون اتفاقی که در جنگ 39 روزه افتاد، اگر تو اون جنگ 39 روزه با اون حملات وسیع، با اون شدتی که هم آمریکا هم اسرائیل حمله می‌کردن، نهایتاً اینها رفتن پای میز مذاکره نشستن، تفاهم‌نامه امضا کردن، جلوی شبکه‌های تلویزیونی گرفتن، خب الان چه چیزی تغییر کرد؟ الان هم همونه. می‌خواید شما حمله بکنید، محاصره دریایی هم بوده، الان محاصره دریایی هم هست. جمهوری اسلامی رو این حساب میکنه که قیمت نفت و قیمت انرژی اینقدر بالا بره و فشار به ترامپ اینقدر زیاد بشه که این دفعه قبل اتفاقا به جای که اینها برن اون بیاد پای میز مذاکره بشینه و تفاهم نامه امضا کنه که همه یک پارچه میگفتن به نفع جمهوری اسلامیه و درست هم میگفتن. اینها محاسبهشون اینه. قیمت نفت نسبت به 5 روز پیش، همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، بین 10-15% بالا رفته. قیمت بنزین بالا رفته. محبوبیت آقای ترامپ دیروز گزارش CNN و نظرسنجی به منهای 22% رسیده. اینا همه در آستانه انتخابات امریکا باید وارد محاسبه بشه. چیزیه که تو تهران نشستن روش حساب میکنن و این چیزیه که میخوان تنگه هرمز رو ناامن نگه دارن و ضربه بزنن به کشتیرانی در اونجا. کپلر در گزارش امروزش میگه که 21 کشتی در 24 ساعت گذشته تونسته از سنگ هرمز رد بشه. فکر میکنی چند تاش از بخش عمان بوده، کانال عمان که امریکا ترتیب داده؟ صفر صفر، هیچ کشتی از اونجا نرفته. اینها چیزایی هستش که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و به نظر من ما باید تو تحلیلامون اینها رو به کار بگیریم و اینها رو تو محاسباتمون وارد کنیم، و الا اینکه فکر کنیم جمهوری اسلامی نشسته اونجا و یه مش دیوانه فقط اونجا دارن حکومت میکنن، این ما رو به راه اشتباه میبره. حتی اگر فعال سیاسی باشیم بخوایم با اون سیستم مبارزه بکنیم، باید این واقعیت رو در نظر داشته باشیم، بدونیم که چه محاسباتی تو تهران هست، چی تو ذهن اینا میذاره و چطور میتونن دنیا و آمریکا رو زیر فشار قرار بدن، که من امیدوارم که همچین چیزی از بین بره تو اون منطقه. من کاملا با حرف شما و آقای حمیدی موافق هستم، واقعا گرفتاری شده این سیستم، این حکومت، هم برای مردم ایران هم برای منطقه و الان با وضعیت تنگ هرمز برای دنیا. و به نظر من ولی نباید این واقعیت رو ما از نظر دور داشته باشیم.
1: خیلی کوتاه آقای شهید سالس، لطفاً در ادامه اظهاراتی که کردین و نکاتی که مطرح کردین این رو هم بگین، اساساً بدون همراهی یا دست کم خیشتنداری اسرائیل و کشورهای منطقه ممکنه چنین ثباتی که شما آرزوش رو میکنید؟
0: به نظر من اسرائیل کاملا در اختیار امریکا هستش که ببینه چه حرکت دیدین دیگه. آقای ترامپ روز پنجشنبه به آقای نتانیاهو گفته نیروهاتو از لبنان ببر بیرون، آیا میبره نمیبره یه بحث دیگه است، ولی اسرائیل رأساً و به تنهایی وارد درگیری با جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد شد. همینطور کشورهای عربی شما صحبت از تشکیلی یک ائتلاف میکنی، اینها بدون ممکنه ائتلاف شکل بگیره، ولی بدون نظر امریکا اینا وارد منطقه وارد جنگ با جمهوری اسلامی درگیری نمیشن. به اضافه، و این خیلی مهمه، اگر وارد جنگ بشن و جنگی باشه که جمهوری اسلامی احساس کنه موجودیتش به خطر افتاده، اونجا تأسیسات نفتی آرامکو، تأسیسات نفتی ادناک، پایانه های نفتی فجیره، پایانه های نفتی ینبو، تمام اینا به خطر میفته و معلوم نیست نتیجه این قضیه چی از آب در میاد. به خاطر همین هم هستش که عرب، ولی ما میدونیم خب سعودی ها خیلی نیروی هوایی قوی دارن، سالها میلیارد میلیارد دلار از امریکا خرید کردن، علت اینکه نمیان وارد صحنه بشن همین خطرات دیگه، همین وضعیته، اونم با حکومتی که من گفتم تمام خط قرمزا رو پشت سر گذاشته، یعنی دیگه اصلا معلوم نیستش که چیکار میخواد بکنه و اگر موجودیتش به خطر بیفته دست به چه اعمال میزنه. در نتیجه من فکر می‌کنم اسرائیل بدون نظر آمریکا وارد درگیری نمیشه، همچنین اعراب توی منطقه هم همین حالت رو خواهد داشت.
1: است آقای حمیدی، آنچه که میشنویم از آقای شهید سالس به حال قلدر منطقه‌ایه که هر آینه میتونه که تأسیسات نفتی زیر ساخت‌های منطقه و کشورهای عربی رو بزنه و از آن سو فشارها بر آمریکا هم هست در نکاتی که آقای قانیفرد بهش اشاره کردن. بنابراین آیا خب فکر میکنید در نهایت راه چاره در برابر این حکومت چیست برای آمریکا که وارد این جنگ با جمهوری اسلامی شده؟
2: بله، ببینید، این حملات یک اشتباه راهبردی بسیار بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی بود، زیرا تقابل رو از یک درگیری میان تهران و واشنگتن خارج کرده و اون رو به تهدید مستقیم علیه کشورهای منطقه کرده. وقتی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، اردن یا دیگر کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی حمله میکنه، در واقع حاکمیت ملی این کشورها را نقض میکنه. این کشورها ممکنه در گذشته تلاش کرده باشند میان تهران و واشنگتن توازن برقرار کنند، اما اکنون متوجه شدند که سیاست مماشات اونها را از حمله سپاه مسئول نمیکنه. در محاسبات امریکا نیز تغییر مهمی رخ میده. بیش از این هدف اصلی میتونست دفاع از نیروهای امریکایی و کشتیرانی باشه، اما اکنون دفاع از شبکه‌های متحدان و پایگاه‌های منطقه‌ای نیز به مأموریت مستقیم تبدیل شده. این یعنی استقرار سامانه‌های دفاع موشکی بیشتر، افزایش گشت‌های هوایی، پراکندگی تجهیزات، تقویت پناهگاه‌ها و احتمال حملات پیشدستانه به پرتابگری‌های ایرانه. از نظر سیاسی نگاه کنیم، می‌بینیم که جمهوری اسلامی به ایالات متحده کمک کرده که ائتلاف منطقی منسجمتری رو به وجود بیاره. کشورهای عربی که شاید در اون موقع درباره دامنه عملیات امریکا تردید داشتند، اکنون خودشون هدف موشک و پهپاد قرار گرفتن. سپاه تصور میکنه با گسترش جغرافیایی جنگ میتونه هزینه امریکا رو بالا ببره، اما نتیجه بسیار بسیار معکوسه. هر حمله به یک کشور دیگر مشروعیت اقدام دفاعی امریکا رو افزایش میده و کشورهای بیشتری برای همکاری امنیتی علیه جمهوری اسلامی سوق پیدا میکنه. اگر به زبان بسیار ساده بگم، تهران با این حملات نه تنها امریکا بلکه بخش بزرگی از منطقه خودش رو علیه خودش که متحد کرده از بین برده و دامنه احتمال بسیار جدی وجود داره که اسرائیل جمهوری اسلامی رو فقط، ما اینو میدونیم که رقیب منطقه خودش نمیبینه، اونو تهدیدی مستقیم بر علیه امنیت ملی و موجودیت خودش ارزیابی میکنه. پس اگه تهران حملات موشکی خودش رو از سر بگیره که داره میکنه، برنامه هسته‌ای یا موشکی خودش رو بازسازی کنه، یا از حزب الله و دیگر گروه های نیابتی خودش برای گشودن جبهه های تازه استفاده بکنه، مطمئنن اسرائیل منتظر پایان کامل روند دیپلماتیک نخواهد بود. اظهارات اخیر مقام های اسرائیلی رو ما شنیدیم و نشون میده که گزینه نظامی همچنان فعاله و در صورت حمله که دوباره ایران شروع بکنه پاسخ شدیدی خواهند داد. پس توان اسرائیل در این مرحله فقط به حملات هوایی محدود نخواهد شد. اسرائیل شبکه اطلاعاتی گسترده، توان سایبری، عملیات ویژه و قابل هدفگیری دقیق مراکز فرماندهی موشکی و هسته‌ای را دارد. اگر عملیات ایالات متحده بیشتر بر امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی متمرکز باشه، اسرائیل ممکنه تمرکز خودش رو بر برنامه موشکی هسته‌ای و مراکز فرماندهی سپاه و شبکه‌های منطقه‌ای قرار بده. پس نقطه مهم اینجاست که جمهوری اسلامی اکنون باید همزمان چند جبهه رو در نظر بگیره: فشار دریایی آمریکایی، حملات هوایی احتمالی و تحریم‌های اقتصادی و دفاع از مراکز حساس خودش از عهده‌اش دیگه بر نخواهد اومد. و در این مسئله فقط مردم بیگناه سرزمین ما در ایران هستند که به خاطر این یاغیگری جمهوری اسلامی باید پرداخت کنند.
1: و همچنان میبینیم که دست کم بخشی از حکومت داره کشور رو میبره به این سمت، به سمت اینکه جنگی گسترده تر در افق باشه. با تحلیلی که شما کردید آقای حمیدی، آقای قانعی فرد، جنبندی برنامه رو با شما داشته باشیم. آقای حمیدی میگویند که اگر حملات موشکی رو ادامه بده، اگر همه این اگرهایی که میبینیم جمهوری اسلامی داره انجام میده، گروه های نیابتی، همه آنچه که به هر حال اون مجموعه هنگام طلبی های این حکومت در منطقه و جهان رو میتونیم باش توصیف بکنیم، میریم به سمت جنگ گسترده تر، اینطور که آقای حمیدی میگن اسرائیل ممکنه وارد بشه. بنابراین پرسش اینجا این خواهد شد که سپاه واقعا داره مردم ایران و ایران رو به کدوم سمت میبره؟
3: ناکجا آباد؟ یه امیدوارم یه گروهی صنفی نباشن طرفدار ناکجا آباد باشن، جسارتی هم نباشه، ولی واقعا ناکجا آباد بیراهه و حاکمیتی که خط قرمز نداره یعنی صفاحت، یعنی بلاحت، یعنی عقل توش نیست. برخی ماموریت‌ها تو تاریخ انقضا دارن، تموم میشه و بازیگر هر چقدر هم در نقش خودش فرو بره، وقتی پرده پایین افتاد باید صحنه رو ترک بکنه. اینا مامور ویرانی کشورن به همین سادگی، و چون فرقه آخرالزمانیان فکر میکنن ایران رو به یک زمین سوخته تبدیل بکنن، در واقع همون شعار خودشونه که تو راهپیمایی‌ها مردم دیدن تو در دیوار می‌نویسن ما تا آخر خط ایستاده ایم. یعنی این از یک تفکر ناسالم برمیاد، از تفکر کچفکر. و متاسفانه در شرایط فعلی تداوم حاکمیتی با ایدئولوژی ویرانگر و ایدئولوژی بیات شده به نظرم هیچ ربطی به توسعه و آینده ایران نخواهد داشت. تحلیلگرها همگی 200 سال رو میکنن، همگی اونها خواهند رفت، ولی ملت ایران باقی میمونن و با یک مش اشرار که این مش اشرار در واقع هیچ ربطی به نام نامی ایران هم ندارن. و متاسفانه عزیزنگیر اینان فعلا در اختیار یک مش چماقدار قرار گرفته که امیدوارم حاکمیتی ملی در ایران شکل بگیره و مردم ایران هم بعد از نیم قرن ذره رنگ آسایش و آرامش رو ببینن.
1: آقای شهید سالس، وقت کوتاهی داریم، شما هم در یک دقیقه بهمون بگین. آقای قانعی فرد میگویند که آنچه که ایشون چماقداران میخونن کشور رو داره به سمتی میبره که خیلی بوی بهبود اوضاع جهان نمیشود شنید. شما چه نظری دارید؟ در نهایت ایران به چه سمتی داره حرکت میکنه؟
0: ببینید، نظر کلی من این هست: جمهوری اسلامی به این دلیل که با واقعیت‌های روزگار و واقعیت‌های روز در تضاد هست، محکوم به از بین رفتنی. نه جمهوری اسلامی، اصولا هر پدیده‌ای که در تضاد با واقعیت باشه با برخورد به واقعیت شکسته میشه و از بین میره. فقط مسئله زمان هستش. جمهوری اسلامی این که حالا آدم کشه، بچه کشه، اینا که حالا دوستان میگن اینها القابیه که غلط هم نیست، ولی به نظر من مسئله مرکزی و مهم اینه که با واقعیت‌های امروز نمیخونه. اون واقعیت امروز چیه؟ دنیا یک درسی گرفته که بعد از جنگ جهانی هر کشوری که با آمریکا درگیر بوده ثبات اقتصادی سیاسیش رو از دست داده و فروپاشیده. یعنی درگیر بوده. الان از 193 کشور تو سازمان ملل تنها کشوری که با آمریکا درگیره جمهوری اسلامی، یعنی دنیا این درس رو گرفته. خوبه آمریکا؟ نه. بعد نه از نظر من هیچ کدوم، ولی این یک واقعیته. این واقعیته که بعد از جنگ جهانی دوم هر کشوری با آمریکا درگیر شده، ثبات اقتصادی سیاسی شو از دست داده و فرو پاشیده. در نتیجه به نظر من این سیستم به خاطر اینکه با واقعیت‌های روزگار در تضاد است، نهایتاً محکوم به از میان رفتن و فروپاشیه.
1: بسیار خوب. شما آقای حمیدی نکته‌ای دارید در پایان در یک دو جمله؟
2: بله، ببینید، فقط ایالات متحده آمریکا نیست، بریتانیا و اروپا هم از مسیر حقوقی، امنیت داخلی، انسداد مالی، تخریب شبکه ها و محدود کردن فعالیت های وابسته به سپاه دارن حرکت میکنن. اقدام اخیر بریتانیا علیه سپاه و نیروهای مرتبط با تهران نشون میده که مسئله دیگر فقط فعالیت های جمهوری اسلامی در خاورمیانه نیست. بریتانیا سپاه و شبکه‌های وابسته به اون رو تهدیدی علیه امنیت داخلی، مخالفان ایرانی و جامعه یهودی و نظم عمومی خود میدونه.
1: سپاسگزارم.
2: پایم در اون مسیر حرکت میکنه.
1: سپاسگزارم از شما امیر حمیدی، عرفان قانه فرد و شهیر شهید سالس، مهمانان امشب میدان با من همراه بودید. آنچه در تهران دیده میشه نه جنگ روشن دولت و سپاه، بلکه تقسیم کار در یک ساختار امنیتی چند مرکزی که یکی مذاکره میکنه، یکی پیام رو منتقل میکنه و دیگری تصمیم ها رو هماهنگ میکنه و یکی تایید میکنه. خیلی وضعیت به هر حال روشنی در ایران نیست در ساختار حکومت و قدرت. سعی کردیم که

0: به شبانه خوش آمدید. امروز میخواییم یک کتاب رو ببینیم، بهش نگاه کنیم، معرفی بکنیم، بخشایش رو بخونیم و با مهمان برنامه در موردش صحبت کنیم. اسم کتابی که برای این شبانه انتخاب کردیم بحث سیاسی در عصر دو دستگی است، نوشته دو استاد فلسفه، دو فیلسوف، و مهمان ما هم عرفان ثابتی خواهد بود. خب بی فوت وقت بریم همراه بشیم با عرفان عزیز. عرفان ثابتی گرامی، خیلی خوش آمدی به این شبانه.
1: خیلی ممنون کامبیزیان از لطف شما.
0: خواهش میکنم. بالاخره اون طرحی که یک موقعی در موردش من دیگه صحبت کرده بودم که یاد باشه، در یک روز در هفته رو دست کم اختصاص بدیم عصرانه ها رو به ادبیات، کتاب، کتابخونی، شعر و چیزهای فرهنگی عملی شد. الان چندمین جلسه، فکر کنم چهارمین پنجمین جلسه شبانه است و خیلی خوشحالم که در این جلسه این کتاب رو خودت معرفی کردی و چه کتاب خوبی بود. من رفتم خوندمش تو این یه هفته که وقت داشتیم. اسمش هست Political Argument in a Polarized Age، یعنی بحثی که کاملا این روزا نیاز داریم بهش. یه ذره در مورد این کتاب خودت به مخاطبانمون بگو، چی بوده، کی نوشته، چرا مهمه؟
1: خیلی ممنون کامبیز جان، با درود به شما و بینندگان برنامه. کتاب رو دو همکار نوشتن، یعنی آقای اسکات آکین و آقای رابرت تالیس، هر دوتاشون تو دانشگاه وندربیلت تو آمریکا کار میکنن. قبلا هم با هم یک کتاب دیگه نوشته بودم، من از اونجا میشناختم و اسم اون کتابم شبیه بود، این بود چرا جر و بحث میکنیم. حالا این خیلی بیشتر در قالب بستر و زمینه جر و بحث سیاسی این کتاب، و خوبیش هم این کتاب اینه که کتاب جمع و جور و کوچیکه، کتاب طولانی نیست، همطور که شما گفتین راحت میشه توی یه هفته مطالعه کرد. اینم یه نکته مثبتشه به نظر.
0: 160 صفحه است و سال 2020 هم اومده به بازار.
1: بله، خیلی یعنی جمع و جور خوبه. کتاب اصولا بر اساس این نوشته شده، یعنی یه پیش فرضی دارن نویسنده های کتاب، و اون اینه که دموکراسی یک نظام سیاسی مطلوبیه، این پیشفرضشونه، یا مطلوب ترین در واقع نظام سیاسی موجوده، و اما این نظام سیاسی مطلوب همیشه درش تنش وجود داره و خواهد داشت. چرا؟ چون پیشفرض یا در واقع باور، یکی از باورهای اساسی نظام دموکراسی چیه؟ اینه که همه شهروندان با یکدیگر برابرن، حقوق سیاسی برابری دارن. خب وقتی ما همچین پیشفرضی داریم در یه نظام سیاسی، یعنی میگیم ما میخوایم یه نظام سیاسی به وجود بیاریم که بین شهروندان برابر قراره برقرار بشه، و در این حال قراره که محترمانه باشه، این نظام آبرومندانه باشه، و از طرف دیگه پایدار و باثبات باشه. خب ما از یعنی یه جور انگار یه جور آمالی داریم که اینها لزوما همیشه با هم سازگار نیستن. یعنی ما میگیم از یه طرف همه شهروندان حقوق سیاسی برابری دارن، خب پس ولی از اون طرف هم میپذیریم که خب شهروندان لزوما با هم نظر نیستن، خیلی وقتا دیگه اختلاف نظر دارن. خب و این اختلاف نظرها هم حتی به تعبیر نویسنده کتاب همیشه فقط در حد اختلاف نظر نمیمونه، تبدیل به چیزی میشه که حالا بعد توضیح میدم، اختلاف نظر عمیق میشه. خب وقتی اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشه، ما از اون طرف میگیم این نظام سیاسیمون رو میخوایم هم دو تا شرط داشته باشه، هم محترمانه آبرومند باشه، هم چی باشه؟ با ثبات و پایدار باشه. یعنی چجوری میشه اختلاف نظر عمیق داشت، یعنی شهروندان داشته باشن، در این حال هم محترمانه بودن روابط و نظم سیاسی حفظ بشه، هم این نظم سیاسی بی ثبات نشه. متزلزل نشه، پایدار رو. یعنی میگم یه خیلی جالبه که میخوایم ما چند تا چیز رو با هم میخوایم، حالا به تعبیری یعنی خدا و خورما رو با هم میخوایم. و حالا اینجا خیلی به نظر خود من جالبه که در واقع نویسنده کتاب دارم میگن اختلاف نظر یه چیز حاشیه‌ای نیست توی یه جامعه حتی دموکراتیک، در کانون دموکراسیه. اون در یک نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگره که شما میبینید اکثر آدما حداقل در ظاهر هم نظرن، نظرشون فرق نداره. یعنی میگن اتفاقا هم نظر بودن به اون شکل هم نوایی نکته مثبتی نیست. یه جامعه انگار مثلا قبرستان یا پادگان به تعبیر بهتر، همه مثلا یه جور نظر دارن دست کم در ظاهر. پس این مطلوبه، یعنی که اختلاف نظر هست چون قوه محرکه پیشرفت و پیش برده دیگه. یعنی در واقع این آرا باید با هم تضارب آرا باشه، تلاقی آرا باشه تا این پیشرفت صورت بگیره. اما از اون طرف نکته مهم اینه که خب این نظم اگر قرار محترمانه و پایدار بمونه، ما باید یک جور فرهنگ گفتگوی مدنی رو بتونیم ترویج کنیم و تقویت کنیم و پرورش بدیم، چون شرط اساسی تداوم یه نظام دموکراتیک و موفقیت نظام دموکراتیکی که میپذیریم درش پس اختلاف نظر است اینه که فرهنگ گفتگوی مدنی وجود داشته باشه. به چه معنی؟ به این معنی که طرفین بحث به یک اصولی که حالا به تعبیر اونها، به تعبیر نویسنده کتاب، خیلی مهمترینش استدلال آوری پایبند بمونه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی مواجه هستم با کسی که نظر سیاسیش با من فرق داره، بپذیرم که دیگری شایسته، کسی که نظرش با من فرق داره، گفتگوی برابر و عقلانیه، برابری سیاسیش رو هم محترم میشمارم. خب اینو کجا نشون من میدم که برابری سیاسی خودم و با دیگری محترم شمردم؟ جایی که وقتی اختلاف نظر و حتی اختلاف نظر عمیق هست، من دست به دامان مغالطه، از اون خیلی بدتر، حالا مغالطه اونقدی بد نیست، یعنی بده به نظر نمیشنده که، اما از اون خیلی بدتر هم داریم دیگه، توهین و خارج شدن از جاده انصافه. حالا من کجا نشون میدم؟ جایی که من سعی کنم برای کسی که باشه اختلاف نظر، حتی اختلاف نظر دارم، استدلال بیارم. یعنی میگن آقای آیکین، آقای تلیس میگن من تا جایی که به قاعده یا رسم و رسوم استدلال آوری پایبند بمونم، به آرگومنتیشن، من نشون میدم که هر قدر هم که با شما اختلاف نظر عمیق دارم، من شما رو با خودم از نظر سیاسی برابر میدونم و احترام شما رو حفظ میکنم، چون از مسیر ارائه و اقامه استدلال خارج نمیشم، نمیرم سراغ مغالطه، نه از اون خیلی بدتر میرم سراغ توهین و حد که حرمت. حالا تفاوت اختلاف نظر و اختلاف عمیق هم خیلی مهمه که توضیح دارم. میگن یه وقت هست بنده ما دو نفر با هم اختلاف نظر داریم، مثلا من میگم که جام جهانی 1986 مثلا آلمان قهرمان شده، شما میگین نه آرژانتین قهرمان شده. خب اختلاف نظر داریم، ولی معلومه که رافع این اختلاف نظر چیه. میریم مراجعه میکنیم به مثلا وبسایت فیفا دم دست در، یا به هر جایی، اونجا معلوم میشه، یه فاکته، معلوم میشه که آرژانتین قهرمان شده. بنابراین معلومه داور و قاضی این برای حل این اختلاف نظرمون چیه، میریم اونجا. یا مثلا من و یه زن و شوهری با هم اختلاف نظر دارم، فی المثل میگم آقا کدوم بهترین مسیر برگردیم خونه، خب میریم به نقشه مراجعه میکنیم. یعنی به عبارت، به تعبیر نویسنده های کتاب، دو نفر با هم اختلاف نظر دارن، اما بر سر اون چیزی که فصل الخطابه با هم دیگه اختلاف نظر ندارن. یعنی من نمیام بگم فیفا معتبر نیست چیزی که تو وبسایتشه، یا شما میگه خب بریم ببینیم. یعنی مهم چه چیزی باعث میشه یه اختلاف نظر به اختلاف نظر من عمیق تبدیل میشه؟ وقتی که ما بر سر معیار داوری، معیار سنجش، یا اون چیزی که به تعبیر اونها نویسنده های کتاب فصل الخطابه هم با هم دیگه توافق نظر نداریم. اینجاست که
0: مثلا من بیام به شما بگم فیفا فیک نیوز مثلا.
1: دقیقا اینجاست و اتفاقا مسئله که هات شده در عصر شبکه‌های اجتماعی اتفاقا همین، نه اینکه حالا همیشه اختلاف نظر همین سر اینه باشه، نه، اما واقعا در بسیار از موارد اینه که شما، و به همین دلیله که میگن تو کتابم هم همین بحث هست که تو این شبکه‌های اجتماعی این عصر دو قطبی شدن چرا باعث شده اینقدر اختلاف نظرهای عمیق زیاد بشه. اختلاف نظر همیشه بوده و باید باشه، اما یه چقدر اختلاف نظرها عمیق شده و زیاد شده، یک دلیلش البته نه تنها دلیلش، اما یک از دلایل مهمش همینه که فاکت واقعیت رفته زیر سوال. یعنی دیگه هر کسی به تعبیر نویسنده کتاب، هر سیاستمداری فیلمسل یا هر حامی، از هر نظری خوشش نیاد اون نظر مخالف را فوری برچسب دروغ اخبار جعلی میزنه و اصلا باب گفتگو بسته میشه دیگه. یعنی چون فصل الخطابی دیگه شما ندارید، شما مثلا میگید فلان وبسایت قبلا معتبر بوده، مثلا نمیدونم وبسایت بی بی سی بالاخره در کل دنیا بی بی سی جهانی اعتبار نسبی داره، اما شما هی بگید بی بی سی فیک نیوز. خب دارید، یا مثلا همه این جاهایی که فکت نام مانند هستن که ما تو فارسی داریم و واقعیت سنجی میکنن، شما اونها رو هم وقتی میبرید زیر سوال، خب دارید همینجور هی فصل الخطاب رو میبرید زیر سوال. بنابراین اختلاف نظر عمیق و یعنی اختلاف نظر ساده تبدیل به اختلاف نظر عمیق میشه و حلم نمیشه. اما باز اینجا هم یه مسئله مهمی هست، یعنی میپذیرن نویسنده‌های کتاب که این وضعیت بحرانی ایجاد شده، اما میگن اینجا هم خیلی مهمه که حتی اختلاف نظر عمیق رو ما باید حواسمون باشه به یک نبرد، تعبیر خود نویسنده‌های کتابه، به یک نبرد تمام عیار برای حد که حرمت و حیثیت دیگری تبدیل نکنی. یعنی اینجاست میگم، یعنی چون وقتی اختلاف نظر عمیقه ما کلافه میشیم، هی مثلا من استدلال آوری میکنم، طرف مقابل هی تمام اون چیزا رو، یعنی نه که استدلال رو رد نمیکنه، هی اون حتی معیارهای من رو زیر سوال میبره و بچسب میزنه، اما میگن نباید از کوره در رفت، خیلی کار سخته،
0: خیلی سخته، خیلی سخته.
1: به همین دلیل هم هست که از یه چیزی هم صحبت میکنن تو کتاب، از دو جور فضیلت حرف میزنن. یعنی یه فضیلت هایی هست فردیه، یه فضیلت هایی هست، یعنی در هر حالتی من باید به این فضیلت ها پایبند بمونم، اما میگن یعنی یه فضیلتی هم هست خیلی در بستر اجتماعی پرورش پیدا میکنه و میگن وقتی شما وارد یه گفتگوی میشه، یه بحثی میکنی، بحثی میخوای بکنی که طرف مقابل یا دیگران به اون معیارها پایبند نیستن و دائم به شما تهمت میزنن، توهین میکنن، میپذیرن نویسنده کتاب، میگن اینجاست که کار خیلی سخت میشه. اینجوری نیست که شما بگی که این تو به فضائل فردی پایبند بمون، ناممکن میشه به یک جاهایی که ما میرسیم. ولی خب ناممکنم شد، من چیکار باید بکنم؟ از اون گفتگو خارج بشم، یعنی راه داره دوباره، یعنی در این دامچاله نیفتم که خب چون طرف مقابل فضا رو بست، یعنی راه رو بر گفتگو بسته، چون هی دام تهمت میزنه و توهین میکنه و افترا میزنه، خب معلومه که نمیشه گفتگو کرد، ولی یه کاری میشه کرد دیگه، من از این گفتگو خارج میشم، در واقع معامله به مثل نمی کنم، مقابله نمی کنم. و این خودش خب فرق داره دیگه، تا اینکه منم بگم خب نمیشه گفتگو کرد، پس من هم در واقع تلافی میکنم. اون باز یه کار خطرناک دیگه است که من اون رو انجام میدم. حالا یه چیزایی که میگن، یه راه حلایی که میگن که برای خود من خیلی جالب بود، اینه که ما در واقع یه اصطلاحی تو کتاب دارن که خیلی خوب، میگن گفتگو باید دیالکتیکی باشه. به چه معنی گفتگو دیالکتیک؟ یعنی حالا یه اصطلاح مثلا خیلی اولمبه سلمبه مثلا فلسفی نیست، به این معنیه که هر استدلالی دو وجه داره، یک وجه خودمحوره، بیانگر خود شخصیت منه، دلایل منه، اما وقتی من دارم گفته میکنم یه وجه دیگه هم دیگر محوره، یعنی من که این دلایل و استدلالات برای خودم که اقامه نمی کنم، که دارم این رو به یه شخص دیگه ارائه میدم که پرسشی داره، انتقادی داره، مخالفتی داره، خب که باید این بنابراین دلایلم رو بکوشم تا حد ممکن برای طرف مقابل قابل نه پذیرش ها، اون یه بحث دیگه است، یعنی مجاب بشه، متقاعد بشه، نه قابل فهم باشه، اون که بپذیره متقاعد بشه یه بحث دیگه است اصلا. همین که من مثالش هم اینه،
0: ارفان همین مثالش رو فهم کنم، منم میتونم اتفاقا برایش چیز دارم، برای این یک انگولت به قول علما. ببین هنجار دیالکتیک چیزی که میگه، میگه آقا دو نفر دارن صحبت میکنن با هم دیگه، مثلا در مورد سخت جنین چه زبونه هم نمیچرخه، در مورد سخت جنین، بعد خب یکی میاد مثلا به یک کتاب آسمانی متوسل میشه، میاد میگه آقا در چون قرآن گفته حرامه یا انجیل گفته که حرامه، خب حرامه، میگه دلیلی باید بدیم که هر دو طرف بتونن بهش استناد کنن، بریم دلیل دیگری بیاریم. اینو من درک میکنم، خیلی در ظاهر چیز خوبیه، مسئله خیلی مفیدیه، مثلا رجوع به یه هنجار به دیالکتیک، ولی سوال اینه، من هنوز نفهمیدم با کسی که ذهنش دچار یک نوع دوگماتیزمه، یعنی اینکه نظر شما رو لزوماً نمیپذیره، بلکه خود اون رو میاره دوباره در چالش یک سیاه چاله دوگم، دوباره برگردونه مثلا به متون مقدس، یا متون مقدس رو بیاد تعریف بکنه بر به نوعی به چرخانه که آن سندی که هر دوتا بهش معتقدید رو یک جورایی دستکاری بکنه. خب ما با یه همچین فردی بیایم روبرو بشیم، باز باید چه بکنیم؟ باید در نهایت احتمالاً باید باز بریم بیرون که دچار اون هاستایل، اون چیزی که خود کتاب بهش میگه دشمنی، دچار یک خصم یا مخاصمه نشویم. خب اصلا چه کاریه که با یه همچین آدمی شروع کنیم بحثو؟ این رو میتونی یه ذره برامون باز بکنی؟ باز از دیدگاه همین دو نویسنده.
1: بله، یعنی اصلا نکته هم همینه ها، یعنی مدیرسن کتاب نمیگن ما میتونیم همیشه این، اصلا میگن نمیشه اختلاف نظرهای عمیق رو حل کرد. اتفاقا یه نکته مثبتش اینه، میگه اما میگن که من اگر با دیگری، مثلا مثال سخت جنین که شما زدید، اختلاف نظر عمیق دارم، یعنی اون تمام مدت داره مثلا به قرآن یا کتاب مقدس ارجاع میده، استناد میکنه و هیچ استدلال غیر نقلی رو نمیپذیره، یعنی استدلال عقلی رو نمیپذیره، فقط دنبال اون استدلال نقلیه. میگن ما اینجا نمیتونیم احتمال زیاد به یه جور گفتگوی بکنیم که بر یک به تفاهمی برسیم. اما نکتهش اینجاست که میگن ما نباید از اختلاف نظر عمیق بر سر یک سری مسائل به این نتیجه برسیم که از ما بر سر همه مسائل با دیگری یا اون فرد یا دیگران اختلاف نظر عمیق داریم. یعنی ما ممکنه بر سر چهار مطلب اختلاف نظر عمیق داشته باشیم، بر سر چهار مطلب دیگه اختلاف نظر عمیق نداشته باشیم. یه نکته‌ای که خیلی روش تاکید می‌کنن همینه، میگن یه جاهایی ما میتونیم بپذیریم که ما با هم اختلاف نظر داریم، به قول انگلیسی ها میگن let's agree to disagree، یعنی که توافق کنیم که اختلاف، موافقت کنیم که اختلاف نظر داریم، اما اینو تعمیم ندیم به همه مسائل دیگه. میدونید مشکلی که به وجود اومده تو شبکه‌های اجتماعی اینه که، یعنی یکی از مشکلات اینه که من قبلا همسایه‌مو یا دوست غیر صمیمی که بهتر بگیم آشناهامون که خیلی زیادن رو که اونطوری جزئیات نظراتشون، علایقشون و مثلا چیزهایی که خوششون نمیاده که نمیدونستی بدیم، مثلا من همسایم رو واقعا در چه حدی میشناسم یا آشنا رو، مثلا یه شناخت سطحی دارم دیگه، اما تو شبکه اجتماعی من میبینم که این همسایه یا اون آشنایی که قبل از شبکه اجتماعی میشناختم از چه غذایی خوشش میاد، از چه تیمی خوش بدش میاد، یعنی میدونید جیک و پوک جزئیات نظراتش رو میشناسن، میفهمن. این تحملش برای من یه ذره یا شاید بیشتر از یه ذره سخته، یعنی میزان چیزهایی که من خوشم نمیاد و او خوشش میاد و بالعکس قبلا هم همین بوده، ولی من نمیدونستم، الان چون میدونم این خیلی سخته. یه چیزی هست میگن، میگن سندروم اموباب، که یعنی مثلا امو هم حالا نه اینکه واقعا امو، یعنی یه آدمی که مثلا همجور بسن، میگه من تا قبل از اینکه تو فیسبوک این امو بابا بشناسم خوشم میومد ازش، اما از وقتی میبینم تو فیسبوک با نظراتش آشنا شدم، میبینم وای چه نظراتی راجع به مسائل مختلف، خارجی ها، این تیم فوتبال، اون قضا، و خیلی به نظرم دیگه آدم احمق یا حتی شرور رو اصلا تحمل ناپذیر شده. یعنی من تا قبل از آشنایی فیسبوکی با نظرات فلانی از دوستش داشتم، یعنی اونجوری دوست، ولی دوستش داشتم دیگه، یعنی آدم نامطبوعی نبود برام، نامطلوبی نبود، حالا دوست صمیمیم نبود، چون اگه دوست صمیمی بود که خب میدونستم چه نظراتی داره دیگه. اما بعد از فیسبوک و توییتر و اینستاگرامی که من فهمیدم این راجب مسائل گوناگون چه نگرش ها و نظرات داره، من این برای من خیلی قابل تحمل نیست، چون خیلی چیزهای نظراتی داره راجع به مسائل گوناگون که برای من ناخوشایند. و خب این کارو سخت کرده، یعنی من الان رابطم با همسایه ای که جزئیات نظراتش راجع به مسائل مختلف میدونم خیلی سخت‌تر شده، با همسایه‌ای که نمیدونستم راجع به مسائل مختلف دنیا چه چیزی چه نظراتی داره دیگه. یا خب بگم یعنی یه شبکه اجتماعی کار سخت کردن، باعث شده من اون آدمی که تا دیروز باش کنار می اومدم، نمیگم آدمیه که من باش رفت و آمد مکرر داشتم، اما الان همون برای من کار سخت کرده، چون من میدونم این راجع به او تیم فوتبال چی فکر میکنه، راجع به خارجی ها چی فکر میکنه. آخه خارجی ها مثلا خب ممکنه این همسایه من راجع همه خارجی ها یه جور فکر نمیکنه، ولی خب راجع بعضیشون یه فکر میکنه که من از اون نظر ندارم، خوشم نمیاد و برام مسئله درست میشه. یعنی میخوام بگم که این شبکه‌های
0: اجتماعی
1: چقدر کارو سخت
0: کردن. یه مثال ایرانی اخیر بزنیم متأخر، چون این کتاب دقیقاً به این دلیل انتخاب شده، خودت انتخابش کردی، چون خیلی به موضوع روز ما برمیگرده. ببین در همین تحولات چند سال اخیر، تحولات سیاسی، همین جریانات پادشاهی خواهی و مخالفشون و اینها، همین باعث شده دوستانی که تا 4-5 سال پیش دوست صمیمی و همکار بودند همدیگر رو آنفالو کردند، دیگه به همدیگه زنگ نمیزنند، و حتی اعضای فامیل. و این رو من دیدم ها، یعنی اینطور نیست که برای بقیه بگم، برای خودم دارم میگم. من دوستان و همکارانی داشتم که مثلا 4 سال پیش کنار همدیگه میستادیم، تحلیل سیاسی میکردیم و جمهوری اسلامی رو نقد میکردیم، الان حاضر نیستیم با همدیگه توی برنامه برویم. درست؟ چرا؟ همین اتفاقی که افتاده است، چون نظرات شاید سیاسی هم رو درباره یک سری مسائل تعیین کننده نمیدانستیم، الان میدانیم. خب این رو بازم میگم، من این کتاب رو خیلی خیلی مثبت میبینم، خیلی چیزا به من یاد داده، ولی چون همشو نمیرسیم بخونیم و اصلا کار درستی هم نیست با توجه به اینکه کپی رایت داره به هم بعد برن. خب ما اینجا اصلا تشویق میکنیم مردم رو، خلاصه میگیم که مردم برن خود کتابو بخونن، و این ولی من میخوام از زبان شما بشنوم که اینها آیا قابل حلن؟
1: خیلی ممنون، خیلی نکته خوبی ها کامیز شما گفتیم، برای اینکه در غرب هم این اتفاق افتاده، مثلا در سر برگزیت در بریتانیا، یعنی نظرسنجی ها که مثلا حالا یادم نیست آمار دقیق میشه، ولی مثلا بالای 20% بود، نزدیکای 30% بود که حتی همین روابط خانوادگی بین حامیان و مخالفان خروج از اتحادیه اروپا به هم خورده بود، یعنی میگفتن پدرم مثلا فرزند کریسمس نمیره خونه پدر مادرش، یعنی حالا چه یعنی حالا در جامعه ما خوبی خیلی شدیدتره، چون مسائل حادتر هستن. حالا یه مسئله حاد در اینجا بوده که خروج یا باقی موندن در اتحادیه اروپا بوده، اما در کشور ما که خب مسئله حاد همه زندگی تبدیل مسئله حاد شده به یک مفهومی دیگه. اما نکتهش اینه، من این کتاب رو هی اون یادداشتایی که ازش برداشتم، این کتاب دو تا کتاب دیگه شبیه به اینو، هر چند هفته یه بار تو این ماهای اخیر میرم میخونم اون یادداشتامو، نه که خود کتابو نمیرم دوباره میخونم، اون یادداشتامو مثلا 15 16 صفحه از هر کتاب یادداشت دارم، هی میرم میخونم، یه حالت شفا بخش یه جوریه، یعنی یه چیزایی به من یادآوری میکنه که درسته ها اون اختلاف نظر من که قرار نیست حل بشه در خیلی از موارد، چون یه مثلا یه مسائل
0: بنیادیه،
1: اما یه چیزایی به من یادآوری میکنه همینه که خب گفتگو نمیتونی بکنی سر یه مسائلی، یعنی خالصه، اما توهین نکنا، یعنی اون حد، اون نبرد تمام عیار، وارد نبرد تمام عیار برای حد که حرمت و حیثیت کل شخصیت یه آدم نشو. اونه که من خیلی از این کتاب، اون دو سه تا کتاب دیگه خوشم میاد، چون هی به من تلنگر میزنه، یادآوری میکنه که وارد اون عرصه حد که حرمت نشو. و یه نکاتی هم یادآوری، مثلا تو این کتاب یه چیزی رو یاد خیلی روش تاکید میکنم، من اینو قبلا هم خونده بودم تو هرمنوتیک، اما یه جورایی پس ذهنم رفته بود، جلو چشم نبود، این دوباره اینو آورد جلو چشم من، و اون یه چیزی به اسم charity principle یا اصل احسان، اصل حالا من بهش میگم تو فارسی بلند نظری، به چه من خیلی به نظر من مهمی شد بگم، اگه این کتاب دو سه تا موضوع خیلی مهم و نکته داره، یکیش واقعا همینه. یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام نظر یک کسی رو بدونم و این نظر رو بازگو بکنم، بلند نظری یا احسان حکم میکنه که بهترین، محکمترین، متقنترین، متینترین، قویترین شکل استدلال اون فرد رو من ارائه بکنم و بعدم نقدش کنم، و نه این قرار رو دارم نظر مخالف رو میگم. اما کاری که اکثر موارد من میکنم چیه؟ میرم نکات حاشیه‌ای تو این استدلال، مثلا فرض کنید یه فردی خوش بیان نیست، خوش صحبت نیست، توپق میزنه، یا دو نوشتش مثلا غلطای املایی داره، یعنی بعد من برم دست بذارم هی رو اونا، یا از اون بدتر بیام یک اون کار یه جور مغالطه است دیگه، مغالطه آدم مترسک، آدم پوشالی، من هی بیام برم یه شکل تحریف شده یا ناقص یا ضعیفی از اون استدلال رو ارائه بدم، بعد هی اونو حمله کنم و هی اونو نکنم. خب این که مثل هم، برای چی میگم مثل مترسک؟ شما مترسک رو راحت میتونی بزنی و بندازی زمین، آدم پوشالی، اما کشتیگیر اگه واقعا کشتیگیر خوبیه میره با اون حریف قدر. یعنی چی حریف قدر؟ یعنی بهترین، قویترین، محکمترین شکل استدلال مخالف مواجه میشه و سعی میکنه اون رو در واقع نکنه. حالا این چه فایده ای داره؟ فقط هم مسئله اخلاقی نیست در واقع ها، مسئله اخلاقی هست البته، به این دلیل که من نشون میده که هدف من فهم حقیقت، پیروزی در بحث به هر قیمتی نیست. من وقتی میرم به مغالطه پهلوان پنبه متوسل میشم، هی میخوام مثلا شکل ضعیف و تحریف شده و ناقص استدلال طرف رو روایت کنم، خب به نشون میده میخوام دوباره پیروزی در بحثم، نمیخوام جوهره استدلال طرف رو به بهترین شکلش بگم. خب این بحث اخلاق، اما غیر اخلاق، بحث فرا اخلاقی هم هست. من اگه بهترین شکل استدلال طرف مقابل رو نقد کنم، اتفاقا اعتبار نقدم افزایش پیدا میکنه، یعنی میگن، دیگران هم میگن ببینید این رفت بهترین شکل استدلال طرف رو نقد کرد، نه ضعیفترین و بدترین و مثلا تحریف شده، شکل تحریف شده از اون. علاوه بر این، این به رشد عقلانی خود من کمک میکنه، چون به من کمک میکنه که نظرات دیگران رو بهتر بفهمم و در این حال به معایب، حالا چه معایب جزئی باشه چه معایب کلی نظرات و دیدگاه خودم بهتر پی ببرم دیگه. این اگه من همیشه دارم نظر دیگران رو جوری تفسیر میکنم که انگار همش نظراشون غلطه، باورهای غلطه، یا اصلا اینا کلن از تجزیه و تحلیل امور عاجزن، خب این خیلی یه صورت خوشی نداره دیگه، در واقع یه جوریه، یعنی یه حالت خود برتر بینیه دیگه.
0: اجازه بده ببخشید ارفان، اینجا من میخوام یه خودزنی هم بکنم ولی جالبه چون اصلا به بحث ما ارتباط داره. فرض بکن که من قبلا هم این کار کردم، البته در یه بحثی میبینم که یک نفری داره در یک موضوعی اظهار نظر میکنه و از نظر من اظهار نظرش اتفاقا مزخرف هم هست و غلط املایی هم داره. من ممکنه بیام و در پاسخ به اون غلط املایی اشاره بکنم و بگم شما اصلا در با این سطح سواد چطور در این مورد داری نظر میدی؟ چون موضوعی که داری در موردش تحلیل میکنی رو اصلا احتمالا نرفتی توی چهار تا کتاب بخونی که نحوه نگارشش رو درست بدانی. و یک جای این کتاب اتفاقا این سوال رو مطرح میکنه که میگه که خب خیلی سخته با این افراد استدلال کرد، به خاطر اینکه ممکنه ازتون از خودتون بپرسید که آیا طرف اصلا لایق مخالفت سیویل مدنی سیاسی هست یا نه. خب و اصلا چرا باید من با یارو شریک بحث بشم؟ و پاسخی کتاب داره در مورد این. خب پس من بذارم من سوال رو مطرح بکنم، شما پاسخش بپرداز خیلی خلاصه. دوباره بعضی ها رو اصلا میبینی که خب طرف انقدر سطحش پایینه که من بیام یه مطلقی بهش بگم برم، یا اصلا هیچی، یه چیزی شبیه این. کتاب در مورد این راه حل داره، اونم به ما بگو.
1: خیلی ممنون، خیلی نکته مهمه. حالا من اگه یادم باشه، چون میگم کتابو که چند ماه قبل خوندم یاد داشتم و نگاه میکنم، اتفاقا میگه نباید رفت، یعنی همون اشتباه لپی، غلط املایی و اینها رو نباید رفت به رخ طرف مقابل کشید. ما باید بهترین شکل استدلال اون فرد رو، حتی اگه خودش نمیتونه، یعنی چه تواناییش رو نداره به طور کلی، چه تو اون لحظه نتونسته بهترین شکل استدلال رو ارائه بده، باید بریم اون رو به بهترین شکل رو بیاریم. ولی با اون نظر مخالفیم ها، یعنی به این معنی نیست که ما نظر موافقیم، ولی بهترین شکلش رو بیاریم، بهترین شکل رو نکنیم، چون اینو وقت نشون میده من به اون مدنیت سیویلیتی که میگن همش پایبندم. به چه معنی؟ به این معنی که ولو اینکه من با شما اختلاف نظر عمیق دارم، نه تنها اختلاف، اما شما رو از نظر حقوق شهروندی که یکی حقوق سیاسی همین حق اظهار نظره، با خودم برابر میدونم. یعنی حق اظهار نظر برابره، اما این به این معنی نیست که شما نظرت رو من درست میدونم. نه، من نظر شما رو الان تو این مسئله کاملا هم غلط میدونم، اما چون به مدنیت پایبندم، یعنی به فرهنگ گفتگو، و اینکه من میخوام بهترین شکل استدلال شما رو نقل کنم، اون اشتباه لپی یا غلط املایی رو به رخ شما نمیکشم، و چون نمیخوام از هیته یه بحث محترمانه خارج بشم. به علاوه اینکه یه نکته اینجا هم هست دیگه، اینه که ممکنه دوتا دوست با هم بحث میکنن رو در رو، رو در رو، اینا خب اونجا از غلط اشتباه لپی و اینای همدیگه هم ایراد میگیرن، چون یه روابطی، نوع روابطی که بین دو دوست حاکمه فرق داره با کسایی که ما نمیشناسیم داریم تو شبکه‌های اجتماعی بحث میکنیم. یعنی اینا هم همه چیز دیگه مهمه، خیلی هم مهمه. بله، میگه تو شبکه اجتماعی برخلاف رابطه رو در رو ما صدای طرف رو نمیبینیم، چهرهش رو نمیشنویم، لحنش رو نمیدونیم، از هر کاری که بخواد یه سوء تفاهم ایجاد بکنه که ما داریم دیگری رو مسخره میکنیم. مثلا همون اشتباه لپی رو من تو گفتگوی رو در رو شاید اشکال نداشته باشه بگم مثلا این، مثلا تلفظش این بود، فلان بود اینا، اما چون تو لحنم میتونم نشون بدم که حالت تمسخر و اینا به خودم نگرفتم، اما وقتی اونو مینویسم احتمال این که این برداشت و استنباط به وجود من دارم مسخره میکنم هست، وجود داره. یعنی خیلی این شرایط و موقعیت و چارچوبی هم که ما توش گفتگو میکنیم خب خیلی مهمه دیگه. اما یه نکته هم اینجا هست، کسی که من در این مسئله حتی خیلی حیاتی و بنیادی اصلا باش نظرش کاملا مخالفم و اختلاف نظر عمیق دارم، این به این معنی نیست که این آدم گوشت و پوست و خون و احساس نداره و من باید اینو حد که حرمت و حد که حیثیت بکنم، چون این آدم هم بالاخره احساساتی داره. یعنی منظورم اینه که اینم انسانه، یعنی اینه که خیلی یادمون میره چون اختلاف نظر سیاسی مثلا خیلی عمیق داریم با هم دیگه. و این کاری که نویسنده این کتاب و اون دوست کتاب دیگه میخوام بکنن همینه که به ما یادآوری کنن اینم یه شهروند مثل تو، برابر نظرش ممکنه غلط باشه، اصلا بنیادی غلطه، اما اینم انسان شهروندی. و دو، ممکنه تو توی یه جاهای دیگه با این توافق موافق باشی، بنابراین نباید جوری بحث کنم این اختلاف نظر که یعنی این اختلاف نظر عمیق بر سر این موضوع تبدیل بشه، یعنی یه جوری بشه که من نتونم راجع به مسائل دیگه‌ای که توافق دارم هم با او همکاری کنم. اون نکته که شما گفتید خیلی مهمه دیگه، یعنی چرا من نتونم دیگه با کسایی که قبلا باهاشون همکاری میکردم همکاری کنم، یه چیزی رو نشون میده دیگه، یعنی نشون میده که خب من چه ایراد داره بعضیا چپ باشن، بعضیا راست باشن، بعضیا جمهوری خواه باشن، بعضیا پادشاه هر چی باشن، خب توی مسائلی اوکی نمیتونن با هم همکاری کنن، اما آیا این به این معناست که کلا نمیتونن با هم در هیچ مسئله همکاری کنن؟ این اونجا میشه که خطرناک میشه دیگه، یعنی میشه یه جامعه‌ای که شهروندانش مثلا چند پارش، همون دیگه میگه polarized age، یعنی چنان دو قطبی شده که شما دو قطبی مفهومش این نیست که ما با هم اختلاف نظر نداشتیم، یعنی اگه بله دو قطبی یعنی ما تبدیل به اردوگاه شدیم، یه ذره رفتم اون این اردوگاه، خب معلومه اردوگاه نمیتونن با هم همکاری کنن، ولی اگه اختلاف نظر عمیق باشه ولی پولارایز نباشه، دو قطبی نباشه، من و شما میدونیم که ما در 4 تا مسئله با هم اختلاف نظر عمیق داریم، خب اختلاف نظر اون هم حل نمیشه، دست کم همین الان حل نمیشه، اما این به این معنی نیست که بنده و شما نتونیم راجع به مسائل دیگه با هم همکاری کنیم. تا وقتی که من و شما میتونیم در بعضی، من نمیگم در همه، در بعضی مسائل حاضریم مایلیم با هم همکاری بکنیم، ولی که در چند موضوع هم با هم اختلاف نظر عمیق داریم، اینو نمیگن این جامعه دو قطبیه یا مثلا ما دو قطبی شده. دو قطبی وقتی که ما نمیتونیم اصلا کلا با هم همکاری کنیم چون سر یه مسائل اختلاف نظر عمیق داریم. اینه فرق دو قطبی با اختلاف نظر عمیق، یعنی اختلاف
0: بله
1: نظر
0: اتفاقا زیر
1: تو مسائل دیگه همکاری میکنم، پس این دو مسئله خب 4 مسئله نمیره جلو، نمیخوامم ماسمالی کنم و بگم که مثلا اختلاف نظر عمیق نیست، نه هست، اما وقتی من میگم این اختلاف نظر عمیق شده دو قطبی که من نمیتونم به کلی نمیتونم با شما همکاری کنم، با جمهوری، با هوادارهای جمهوری اسلامی اشکال نداره، یعنی خب معلومه دو قطبی میشه، یعنی
0: هست مثلا دو قطب نمیتونیم هم با هم کار بکنیم اون با اونا، ولی زیر تیتر داشتم اینو گفتم، زیر تیتر
1: نباید دو قطبی بشن، مشکل توی اونجاست واقعا.
0: زیر تیتر کتاب دقیقا بعد از اینکه تیتر اصلیش هست Political Argument in a Polarized Age، زیر تیترش هست Reason and Democratic Life، و این به نظرم یک پیوند خیلی خیلی ناگسستنی وجود داره بین زندگی معقول و دموکراتیک، که همونطور که خود گفتی پیشفرض نویسنده این است که الان نظام دموکراتیک نظام خوبی است یا بهترین چیزیست که الان تا الان بشر توانسته است که بهش برسد، و بعد میآید میگوید که ما چطور میتوانیم که خودمون بدون اینکه پولاریزه بشیم با هم گفتگو بکنیم. خب برگردیم به داستان خیلی ستونیه به نظر من این کتاب، که میگوید که یه چیزی رو مطرح میکنه، میگه ما استدلال داریم، ریزنینگ، شبه استدلال داریم، زودو ریزنینگ، همونطوری که ساینس داریم، علم داریم، شبه علم داریم، و اما یک چیزی هم هست که میگه ما شبه نقد داریم، زودو کریتیسیزم، و این شبه نقد رو، یعنی شبه رویکرد شبه نقادانه رو میگذاره جلوی اون پرینسیپلی که شما گفتی در مورد چریتی، اصل نیکوکاری، احسان، حالا شما گفتی بلند نظری. خب این خیلی واقعا کار سختیه، کار سختیه، یعنی تعارف که نداریم، موقعی که ما داریم با کسی مجادله میکنیم و فکر میکنیم که حرف ما درسته و طرف داره حرف نادرستی میزنه، بعدمون نمیاد بزنیم طرف له کنیم. خب حالا اینجا این نقد با شبه نقد رو چطور میتونیم از هم تفکیک کنیم؟ خودمون چطور میتونیم بشناسیم که داریم به طرف الان نقد میکنیم یا داریم نه یه دور میپیچونیمش، چون میدونیم که کارش غلطه، حوصله نداریم که بریم به نقد بنیادین متوسل بشیم، یک سطحی بودنش رو، یک بعدی از سطح بودنش رو میگیریم، ضربه میزنیم بهش، به نتیجه گیریش و کل مسئله رو میبریم زیر سوال. چطور میشه به این دام نیفتاد به نظر؟
1: خیلی ممنون. شما گفتید خیلی البته این کار سختیه، ولی فرق شبه نقد با نقد به نظر نویسنده کتاب یکی از فرقاش یا شاید مهمترین فرقش همینه که ما در شبه نقد میگیم چون نتیجه گیری، نتیجه استدلال تو رو من قبول ندارم و رد میکنم، کل مقدماتت و استدلالات هم به این دلیل که به این نتیجه ختم شدن، اینا به نظر من بی‌ارزشه. این شبه نقده. یعنی من میتونم بگم من نتیجه گیری شما رو قبول ندارم، رد میکنم، باش مخالفم، اما این به این ولی اما ممکنه مقدمات شما یا بعضی از پاره از مقدمات شما درست باشه، یا ممکنه مقدمات ولی استدلال آوری تو نادرسته. یعنی دو حالت داره، من میگم یا مقدمه یا برخی از مقدمات شما درسته اما شیوه استدلالتون که منتج به این نتیجه شده در این شکل عیب و ایرادی بوده که به این منتج، یا هم میگم که مقدماتتون نادرسته اما مثلا چون از نظر منطق سوری استدلالتون از نظر منطق سوری ولی درسته. یعنی من وقتی نقد میکنم نشه به نقد که بگم من نتیجه شما رو قبول ندارم، رد میکنم، اما میپذیرم که مقدمه یا پاره از مقدمات شما درسته، اینا رو من رد نمی کنم، اما شیوه استدلالتون نادرسته، یا اینکه من میگم استدلال شما از نظر منطق سوری فرمال لاجیکش درسته اما مقدمه یا مقدماتتون نادرسته. اینجا من نشون میدم من دارم به نقد پایبندم، یعنی نمیگم چون نتیجه شما رو من قبول ندارم رد میکنم، پس هم مقدماتتون نادرسته هم شکل استیوه استدلالتون نادرسته. یعنی خیلی مهمه دیگه، انصاف یا همون اصل انسان یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که نتیجه غلط از نظر من اما مقدمه یا مقدمات شما مثلا مثال بزنم دیگه، نه. ممکنه که یک کسی نتیجه‌ای که گرفته این باشه که مثلا بگه که مثلا جنگ در مثلا برای نابودی جمهوری اسلامی مثلا جنگ خوبه، مفیده. خب من با این نتیجه‌ای که ایشون گرفته رد میکنم، اما مقدماتی داره که مثلا مقدمش اینه که ما نتونستیم، جمهوری اسلامی از راه تظاهرات مثلا شکست نخورده، از راه مقاومت مدنی سرنگونش همین. خب این مقدمه ها رو که من نمیتونم رد کنم که به چش خودم میبینم که جمهوری اسلامی سرنگون نشده، میتونم ولی بیام بگم که این از این مقدمه من این نتیجه رو نمیخوام. یعنی من نمیخوام
0: ارفان این داستانو شنیدی که میگه مفرداتت خوب بود ولی مردشور ترکیبت رو ببرد؟ این دقیقاً همونه. حالا برای کسایی که نمیدونن، کتاب کوچه میومد، البته این نقل قول رایجه ولی شاملو در می آورد کتاب رو، یک خاطرم بس نقل به مضمون میگم این رو، یک برخلاف طلبه جوانی رفت که گویا قبلا حالت قبل از اینکه بره وارد طلبگی بشود یه تنبکی میزده یا همچین چیزی، میره پیش مرجع تقلیدی، اونجا میگه که حاج آقا من مسئله دارم. میگه بفرما. میگه من اگر دستم اینجوری بزنم به دستم این حرامه؟ میگه نه. میگه اگه اینجوری بزنم صدا بده چی؟ حرامه؟ گفت نه. گفت ببین این دو ستا رو با هم بزنم حرامه؟ بعد باز گفت نه. از زیر عباش تنبک رو دربار گفت حالا بزنم دم داره دم این حرامه؟ طرف برگشت گفت ببین مفرداتت خوب بود ولی مردشور ترکیبتو ببره. حالا این خودش یک شوخی وسط این داستان بود. بله واقعا میشود
1: در خیلی از چیزا بحثای شبکه‌ها شما میبینین دیگه، مثلا سر همین موافقت یا مخالفت با جنگ، اینو میبینم که دو طرف میگن یعنی کل این مثلا استدلال موافقین و یعنی استدلال فقط نه، مقدمات و مفروضات و شیوه استدلال چه اینوری چه اونوری کلا غلطه، یعنی کلا، و یعنی هم با اینش من مشکل دارم در هر دو طرف، هم با این که حالا یکی موافقه یکی مخالفه، شما چه با این موافقی چه با اون مخالفی، کلی که این آدم رو که نمیشه حد که حرمت و عزت، یعنی اتفاق خیلی بدی افتاده همینه رو که نمیشه حد که حرمت و عزت، یعنی اتفاق خیلی بدی افتاده همینه، یعنی وگرنه خب یکی میگه من اختلاف نظر عمیق دارم.

0: عادی منظورم همین حتی روزنامه نگار و تحلیل همه اینا رو من دارم، یعنی آدم عادی به این مفهوم که در این جنگی که به راه افتاده که مداخله ای نداره، نظری داره، تحلیلی داره، چه این وری چه اون وری، من برای چی
1: ما
0: نباید
1: خیلی هم غیر عادی نیستیم.
0: که با این بریم مثلا شام بخوریم یا تو زمینه های دیگه همکاری کنیم؟ یعنی مثلا فرض کنید در زمینه های دیگه بوده دیگه، با هم همکاری میکردن، حالا یه جنگی شده، یکی موافقه، موافقم به چه من، یعنی یکی میگه این با این میشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، دیگه میشه نمیشه سرنگون، خب بالاخره نظر درست و غلط هم معلوم میشه که بالاخره در نهایت کی نظرش درسته کی نظرش غلطه، اما خب یعنی اینم یه نظریه دیگه، چه چیزیه که آیا سر این من باید رشته دوستی رو مثلا قطع کنم، از اون چیستا ارتباطات خانوادگی مثلا باید مختل بشه یا همکاری نباید کرد، اینا اون وقت این چیز اردوگاهی و دو قطبیه که خطرناکه، وگرنه خب یکی میتونه بگه من اختلاف نظر عمیق دارم الان بر سر اینکه با جنگ میشه جمهوری یعنی جنگ اوضاع رو بهتر میکنه یا بدتر میکنه، به طور خلاصه خب هر کی نظری داره، نظر رو هم میشه، من نمیگم واقعا بخوایم لاپوشانی کنیم بگیم من مثلا با این نظر موافق نیستم یا مخالف نیستم، نه، اما چرا این اختلاف نظر عمیق باعث بشه که من اهریمن سازی بکنم از دیگری، تمام نبرد تمام عیار بر سر حد که حرمت از حیثیت از دیگری و نهایتا یعنی تبدیل جامعه به یه دو قطبی که اصلا نباید وجود داشته، دو قطبی تو حیطه نظر وجود داشته باشه اشکال نداره، تو هر مسئله هست اختلاف نظر عمیقه، اما وقتی باعث میشه من نمیتونم با دیگری اصلا همکاری کنم، نمیتونم دیگه تحملش کنم، نمیتونم باش معاشرت کنم، همین که شما گفتیم آنفالو کنم، بلاک کنم، ایناست که نشون میده من الان یک جای دیگه کار من ایراد داره، یعنی تبدیل شد از اختلاف نظر عمیق به حد که حرمت و حیثیت از خب از این، یعنی مشکل اصلی اینجاست. و یه مسئله اینه که تو کتابم بهش اشاره میکنم، من اگه میخوام استدلال یه کسی رو نقد کنم، خب معلومه این استدلال که خودم خوشم نمیاد و میارم بین خودی ها که مثل من فکر میکنن مطرح میکنم، خب همه هم نقدش میکنن، خیلی جاهام تحریفش میکنن، بعد خوشحالم هم هستم که مثلا این استدلال نقد شد. اگه من واقعا میخوام بیام ببرم استدلال بین موافقینش باهاشون بحث کنم ببینم چند مرد علاجم، یه چیزی رو نویسنده های کتاب خیلی خوب میگن بیام از خودمون شروع کنیم ببینیم آخرین بار، این خیلی بنظرم اینم غیر از اون اصل احسان بلند نظری بنظرم یه چیز خیلی خوبی که من از این کتاب یاد گرفتم همینه که من بیام اینو با خودم ببینم من آخرین باری که نظرم و راجع به مسئله مهمی نه مسئله پیش افتاده تغییر دادم و عوض کردم کی بود و چی شد که من نظرم رو عوض کردم، آیا توی بحثی بود که طرف مقابل که با من مخالف بود هی داشت من مسخره میکرد، توهین میکرد، تحقیر میکرد، یا در یه بحثی بود که یه کسی خیلی مشفقانه، یعنی نمیومد به من بگه من نظر تو قبول داری، یعنی اون دست نکشید از من، اما داشت در نهایت مثلا پایبندی به اصول اخلاقی و عقلانی، یعنی از یه طرف سعی که استدلال کنه معایب و نقطه ضعف های نظرم رو بگه، ولی از طرف دیگه هم اینو خیلی مشفقانه داشت مطرح میگه، هی نمیگفت تو الان که این نظر رو داری چنیان هستی، مثلا تو طرفدار بعد جمهوری اسلامی هستی یا پس تو طرفدار نتانیاهو هستی، اینجوری بحث نمیکرد به من، یعنی بحثو عاطفی نمیکرد، عاطفی به معنی منفیش، یعنی اگه بخواد بگه تو چه اینوری داری اسلامی چه اونوری پس تو طرفدار جمهوری اسلامی یا طرفدار نتانیاهو هستی، اینجوری بحث نمیکرد، داشت منطقی بحث میکرد، در این عالم مشفقانه میگرد استدلال. خب خیلی نکته خوبیه مثلا، چون برای من وقتی رفتم با خودم فکر کنم دیدم آخرین بار من کی نظرم و درباره یه مسئله خیلی مهمی تغییر دادم، دیدم وقتی بود که کسی، البته در یه ارتباط گفتگوی رو در رو چهره به چهره بود، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی واقعا خیلی سخته من میفهمم، ولی اون چون ارتباط رو در رو بود و طرف مقابل داشت در نهایت محبت ایرادهای این نظر رو به من یادآوری میکرد و چون خیلی میگم از اون محبت دونم میفهمیدم، من نظرم نمیاد همونجا فی المجلس، ولی بعد

0: از چند روز من نظر رو راجع به اون مسئله به کلی تغییر دادم، اما این نتیجه دو چیز بود. یعنی یکی اینکه کسی که با من مخالفت میکرد من میفهمیدم منو دوست داره، یعنی یه چیزی هم هست در نقد، همون برخواسته از هاستیلیتی و خصومت و دشمنی باشه خیلی بعیده نتیجه بده، ولی وقتی من احساس میکردم طرف مقابل منو دوست داره، داره نقد میکنه، یک و دو فقط هم یعنی مسئله دوست داشتن من نبود، خب ایرادات عقلانی استدلال منو نشون میداد به من، یعنی هر دوتا باید باشه، یعنی هم محبت بود دوستی بود، همین که خب من میدم آره نظر من تاب مقاومت در برابر این انتقادات رو ندارن نظر عقلانی، یعنی نه از نظر عقلانی من حرفم درست بود و نه اینکه طرف مقابلم نه تنها خصومتی نداشت بلکه منو دوست داشت. خب نظرم عوض شد. حالا نویسنده میگه خب شما اگه برو اینو ببین در خودت در تجربه شخصی، خب پس منم تو هم نه یا از این به بعد در بس، یعنی سعی کنی دوتا رو رعایت کنی، یعنی نه دست به توهین و تحقیر و تمسخر ببر و متوسل به این چیزا شو و نه اینکه سعی کن از اون استدلال آوری کوتاه بیا، یعنی به اینا پایبند بمون. شانس شرط میگم مثلا من در تجربه شخصی خودم این رو در رو بوده، چهره به چهره بود، تو شبکه اجتماعی واقعا خیلی سخته، برای اینکه همون حس، انتقال حس سخته دیگه چجوری، ولی خب من میتونم از خطراتش کم کنم، یعنی هر کلمه‌ای که احساس میکنم این ممکنه تمسخر به شمار بره، تحقیر بشه، خب اینا رو ننویسم، یعنی ممکنه تو میگم رو در رو بشه یک انتقاداتی رو گفت، یه چیزایی رو گفت، ولی چون چهره دیده میشه، صدا شنیده میشه، احتمال اینکه سوء تفاهم بشه رو کم میکنم. ولی اینم خیلی مهمه که آخر کتابم نویسنده کتاب میگن درسته که باید در یه جامعه این فرهنگ مدنی گفتگو و بحث به وجود بیاد، اما از یادم نبریم که همه چیز از فرد شروع میشه، یعنی آخرش دوباره یه جوری برمیگردونن توپو میندازن تو زمین خود من فرد، یعنی میگن که تو باید بپذیری که اول در خودت تغییر به وجود بیاری و یه اصطلاحی به کار میبرن، دو تا، یعنی خود انتقادی و فروتنی فکری. این فروتنی فکری هم خیلی به نظرم خوب بود، یعنی اینکه من برم با خودم فکر کنم بگم من کی نظرم رو عوض کردم، آیا این تغییر نظرم حاصل یه گفتگوی صمیمانه و صادقانه نبود، و یعنی وقتی بود که پای مجادله و تمسخر و توهین و اینا وسط نبود، بنابراین خب منم اگه یه زمانی در یک نظری و بعضی نظراتم اختلاف تغییر بنیادین دادم و اینا، پس خب منم آدم کاملا همیشه برعقه نیستم، ممکنه دیگری هم همین، یعنی فرصت بدم دیگری هم نظرش عوض کنه. پس این خود انتقادی یعنی میان همش هم دنبال کشف کاستی ها و معایب دیگران نباشیم، اول آمادگی داشته باشیم خطا پذیری خودمون رو بپذیریم، خودمون رو نکنیم، یعنی بگم من چه پیشفرض ها، چه سوگیری ها، چه محدودیت های فکری دارم که شاید که این باعث شده من بیام الان این نظر رو اتخاذ بکنم، یعنی برم ببینم در من چه عواملی وجود داره که الان مثلا میگم جنگ طرفدارشم یا مخالفشم، برم یعنی کند و کاف کنم خودم رو بکاوم، بعد حالا الانم تو این مرحله قرار نیست نظرم رو عوض کنم ولی اگه برم هی ببینم بخوام خود کاوی کنم ببینم من چرا این نظر رو دارم، خب بس میفهمم دیگرانم یک علل و لزومنم همه چیز عقلانی نیست، یعنی یک ببخشید شرایط بیرونی و اجتماعی هم وجود داره، یه مسئله عاطفی و احساسی هم هست، یعنی این هم که فکر کنیم ما انسان ها 100% عقل و منطقی، من که غلطی دیگه، میدونیم یه آدم ها آمیزه یه معجونی از چیزا هستن که احساسات هم خیلی مهمه، وقتی اینو به رسمیت بشناسم در وجود خودم، یعنی بگم منم بر اساس یه عواطف و احساساتی یه نظر، یعنی نظره حتی ممکنه درست باشه، اما این نظری که الان دارم، اما من لزوما از طریق یک استدلال عقلانی به این نظره نرسیدم. یک اتفاقاتی، تجربه شخصی، تجربیاتی بوده تو زندگی من که منو اینو که بفهمم، خب وقت میگم خب دیگران هم ممکنه بر اساس یک تجربیاتی در زندگیشون به اینجا رسیدن و این نظر رو داره، که حالا این نظره ممکنه درست باشه یا غلط باشه، ولی یعنی فرصت یعنی با خودکاوی، خود انتقادی بتونم بفهمم دیگرانم خب ممکن نظرات غلطی داره، اما این به این معنی نیست که نظر غلطی داره مثلا راجع به این جنگ. این کل این شخصیت این آدم اصلا از نظر من یه مهره باطل باید بخوره که من اصلا دیگه با این آدمه نباید معاشرت کنم، با این آدمه نباید هم دیگه باید. و خیلی اینو تو شبکه‌های اجتماعی من هم از این طرف میبینم هم اون طرف، یعنی هر دو سو من زیاد میبینم متاسفانه. میگن چون موافق جنگ بودی یا چون مخالف جنگ بودی تو دیگه پروندت از نظر ما بسته است و الیو بلیو دیگه با تو. اینه که یعنی بحران ما اینه، وگرنه اگه کس خوب میاد میگه نظر موافق یا مخالف جنگ 100% هم غلطه و ما اختلاف نظر عمیق داریم، که بحران نداشتیم به نظرم. خب یه اختلاف نظر عمیق داشتیم، بحران از اینجا به وجود اومده که بین مخالفای جمهوری اسلامی که این تبدیل شده به پل صراط انگار، یعنی مثلا هر کی الان این نظر اینوری اونوری داشت دیگه بوره باطل خورده با خب این تو جامعه که اصلا معلومه شما اصلا از الان به بعد نمیتونی همکاری کنید، یعنی دیگه تبدیل شده به دو قطب اصلا
1: درسته.
0: این دو قطب یعنی خطر از اینجا به وجود اومده، نه از اختلاف نظر عمیق. اختلاف نظر عمیق نویسنده‌های کتاب میگن دیگه تو دموکراسی هم وجود داره، یعنی همون من مثال دادم برگزیت، خروج از اتحادیه اروپا. من خودم مثال شخصی بزنم، من مخالف 100% خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودم. هر وقت هم میدیدم یه کسی مثلا یه ایرانی که خودش اینجا مهاجر یا پناهنده است میاد اینجوری صحبت میکنه که نه باید از اتحادیه رفت بیرون که این مهاجرها نیان، خیلی ناراحت میشدم. یعنی خب چون هی با خودم فکر میگم که آخه چجوری میشه شما یه ایرانی پناهنده، یه ایرانی مهاجری، بعد اینجوری میای میگی که در رو ببندیم به روی تازه مهاجرای کجایی، مثلا بلغارستانی، لهستانی، رومانیایی. خیلی یعنی خیلی خودم کنترل میگم که این چیزی تندی مثلا خدای نکرده نگم، ولی خب بعدن و الان دیگه معلوم شده که این برگزیت واقعا چه چیز مضری بوده. خب ولی بعد که با اون آدما، نه با همشون، با بعضیاشون مثلا یه ذره بیشتر حرف زدم، یعنی خارج از این چیزه، همین کانتکست فقط این مسئله برگزیت نه، یعنی اون مسئله که معلومه خب چیه دیگه، دو دروغ میشن، اما این آدم ها رو بیشتر شناختم. نمیگم نظرشون رو قبول ندارم، نظرشون الان هم اتفاقا من نظرم راسختر از 10 سال پیش که کار غلطی بود نه خروج از اتحادیه اروپا، اما آدم ها رو سعی کردم بفهمم این جنبه های دیگه از این زندگی این آدم رو فهمیدم، با اینکه اون نظرش به نظر من 100% غلطه، اما به اندازه 10 سال پیش کلافه نمیشم از این که این اونطور نظری داشت که نه حتما بیام بیرون، چون میتونم ببینم این در زندگیش چه تجربیه. حالا همش هم نه، ولی چون میگم جنبه‌های دیگه از زندگی فهمیدم، خب من میتونم بفهمم این چه عوامل روانشناختی، چه تجربیاتی باعث شده تو اونطور نظر از نظر من 100% غلطی داشت. یعنی واقعا خروج از اتحادیه اروپا نه فقط برای بریتانیا، هر کشوری بیاد بگه میخوام از اتحادیه اروپا بیرون از نظر من 100% غلطه، ولی الان بنزه 10 سال پیش کلافه نمیشم وقتی مثلا حتی یه ایرانی میاد این حرفو میذاره، برای اینکه یعنی مثلا یه ایرانی که من بشناسمش، یعنی جنبه های دیگه زندگیشو بشناسم، خب میتونم بفهمم این از کجا آمده به اینجا رسیده. من با این نظرش مخالفم 100%، اما نمیام بگم چون شما نظر موافق خروج از اتحادیه اروپا بودی تو مهر باطل خوردی از من، من اصلا با تو نمیخوام معاشرت کنم. یعنی میخوام بگم برای من اون مسئله برگزیت یه مسئله بود مثل این جنگ، یعنی همینقدر حیاتی و چون واقعا آسیبی زده که هنوزم ممکنه 20 سال دیگه هم طول بکشه تا آسیبش رفع بشه، اما الان اون کسایی که یعنی بیشتر شناختم میگم بابا این یه نظر خیلی غلطه توی مسئله خیلی مهمی بود، خب داشت دیگه این نظر، اما این یه آدمیه شما باش معاشرت میکنی، میتونیم بریم خونهش، اون بیا خونه شما، چون جنبه های دیگه آدم بدی نیست، یه نظر خیلی غلطی داشته و شاید هنوز هم داره، احتمال زیاد هنوز هم داره، یعنی من نمیگم اون نظر رفع شده ها، که مثلا الان اون فرد گفت نه اشتباهی بود ما رفتیم از اتحاد اروپا، نه ولی خب این آدم زن و بچه داره، علایقی داره، یعنی تو چیزهای دیگه اینم یه آدمیه، کارهای خوبی هم میکنه، مثلا این آدم تو خیابون رد میشه مثلا به آدم نیازمندی، من دیدم مثلا وای میسه کمک مالی هم میکنه، یعنی همینی که میگفت این مهاجر بلغارستانی لهستانی نیاد، به مثلا آدم محتاج کمک میکنه، یعنی میخوام بگم یه جا نظر غلط داره، یه جا هم یه کار خوبی میکنه، من میبینم خوشم میاد، یعنی دیدم من که وای نمیستم کمک کنم، ولی این مثلا واسات مثلا دو سه بار دیدم واسات کمک مالی کرد، پس کار مثبت هم میکنه، ولی نظر غلطی هم یه جایی داره. اون نظر خیلی مهمه که خیلی غلطش نباید، اشتباه بود من اون موقع اینجوری کلافه میشدم، نمیگفتم اصلا نباید با این، اصلا من باید قطع رابطه کنم، مثلا خب غلط بوده اونم، برای همینه که میگم این کتاب خوبیش اینه که هر از گاهی من میرم برمیدارم یه چند صفحه شو دوباره یادداشت ها میخونم چیز
1: میگم. آره کتاب جالبی بود عرفان. حالا بیایم یک در این، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه،
0: به نیمه شبانه رسید،
1: به نیمه شبانه رسید، آره عصرانه همون که به شام میرسید، حالا شبانه همون میره تا صبح،
0: بچه ها عصرانه ها رو بعضی وقتا آمدم به شب کشید، شما گفتین که خب یه برنامه باشه شبانه،
1: اسم شبانه باشه،
0: یه تصمیم میدیم به برنامه نیم شبانه.
1: نه خیلی خیلی خیلی از این صحبت شدیم من بهره میبرم، منتها از اونجایی که برنامه های عصرانه و شبانه هر کدوم از یک شبکه ماهواره پخش میشن و عزیزانمون در ایران ببیننشون، برنامه ها رو تو محدوده حدود یک ساعت نگه میداریم که برنامه ریزی دوستانمون که اینو پخش میکنن به هم نخوره. و بیاد برای جمع‌بندی، به خاطر اینکه این تازه شروع کار ما با شماست در شبانه ها، از اونجایی که بسیار اهل کتاب هستی، کتابای خیلی خوبی رو هم معرفی میکنه، ممنون ازت. من یک توضیح بدم به کسانی که میخوان این کتابو تهیه بکنن، من خودم ورژن الکترونیکش رو با توجه به که یه هفته بیشتر وقت نداشتیم خریدم از سایتشون و برای یورو حدود 13 یورو فکر کنم 11 پوند این ورژنش، نسخه کاغذیش هم اگه بخواید با یه مبلغی که کمی بیشتر در اختیارتون هست میتونید بخونید. اگر احیانا با انگلیسی راحت نیستید، من اینو میدونم علاوه بر همین برنامه شبانه روی سایت آسو هم شما میتونید گفتگوی عرفان رو با سپهر عاطفی در این مورد هم بخوانید و هم نسخه صوتی اون رو بشنوید. من لینکش رو در توضیحات این یوتیوب میگذارم و از عرفان هم میخوام که اگر موردی هست در تکمیل این معرفی لطفاً به عنوان محور آخر بگو، ببین که بگوییم در واقع به مخاطبان که چطور بیشتر میتونن این کتاب و کتاب‌های دیگر رو روی سایت آسو بهش دسترسی داشته باشن.
0: خیلی ممنون از شما کامبیز جان. فقط میخوام یه نکته دیگه که یادم رفت بگم از کتاب اینه که دو جور استدلال رو بهش اشاره میکنن، یا نگرش، ببخشید نگرش، به اصطلاح نگرش بیماری محور و نگرش مشارکت محور، یعنی اینکه من وقتی وارد یه گفتگویی میشم که اختلاف نظر عمیقم هست، آیا همش به دنبال پیدا کردن عیب و نقص، یعنی بیماری هستم که اینو بخوام براش دارو تجویز کنم، یا اینکه این یه گفتگوی یعنی طرف مقابل بحث رو هم شریک در بحث میدونم که قراره با هم مثلا در این بحث بریم جلو. حالا من قبول دارم و واقعا توی بحثای نمیشه این کار کرد، اما در خیلی از انواع دیگه گفتگوها ما این کار رعایت نمی کنیم، یعنی حالا این بحثای خیلی حاد مثل اون برگزیت یا جنگ اصلا به کنار، اما واقعا مثلا من مطمئنم اما که دیدم یه بحثی بود راجع به حلیم با هی جیمیه یا با هی دو چشمه هم دعوا شده بود، یعنی میخوام بگم کار از بنیاد خرابه، یعنی مسئله فقط جنگ و برگزیت و اینا نیست، بین من اصلا اینکه اختلاف نظر داریم یادمون میره که دیگری هم یه آدمیه، گوشت و پوست و خون و احساس و اینها داره و شریک، یعنی اون بحث دموکراسی یعنی چه، دموکراسی قراره من نظرات زیادی بشنوم مواجه بشم که خوشم نمیاد اگه غیر از این بود، ولی همون دیگه بنیادش اینه شهروندان همه با هم حقوق سیاسی برابر دارن، حالا ما اگه میخوایم بحث بکنیم از اول نباید بنیاد رو بر معیوب و بیمار بودن و بیماری داشتن اون کسی که با من اختلاف نظر داره بذارم بهتره به نظر نویسنده کتاب، او رو مشارکت محور، شریک محور ببینم بحث و تا بیمار محور و بیماری محور اینجوری باشه. حالا من میگم تو این مسئله حاد اختلاف نظر عمیق نمیگم این مسئله آبه، اما دیگه مثلا حلیم باه جیمی و نمیدونم در تاریخ مثلا ساسانیان، واقعا یه مشکل ما اینه که حتی راجبه مثلا حمله اعراب مسلمانان به ایران حمله میکنیم، راجبه کودتا 28 تمام مسائل تاریخیمونم انگار مسئله روز اخبار روزه بعد تبدیل به جنگ میشه، یعنی انگار هیچ چیزی تو این تاریخ ما واقعا به تاریخ نپیوسته. یعنی نمیگم نظرمون مثل هم باشه، شما میتونید راجع به اینکه موبدان زرتشتی اون موقع مثلا در زمان ساسانیان چقدر مثلا نقض حقوق بشر میکردن و اون آیا باعث شد که مثلا مردم یا هر دین اصلا این چه اینوری نظر اون، اما من میبینم راجع به اون 1400 سال پیش، راجع به 70 سال پیش کودتا و اینا یا هر چی هم بوده بحث میکنیم، همین بعد مسئله حاد و اینا میشه که انگار مثلا بحث جنگه، یعنی نشون میده که اصلا این کار یه جای دیگه خرابه. یعنی اگه فقط دعوا سر این جنگ بود خب گفتیم مسئله روزه، اما من وقتی میبینم راجع به حمله اعراب نمیدونم همین حلیم باه جیمی دوچش کودتا فلانم فوری دو قطبی میشه، پس نشون میده اون فرهنگ، اون سیویلیتی، اون فرهنگ مدنی، اون مدنیت در گفتگوه که وجود نداره یا خیلی ضعیفه. وگرنه که خب میتونه بگید هر جامعه دموکراتیک هم یه جاهایی یه مسئله حادی وجود میاد دو قطبی میشه، اما اگه سر هر مسئله ما دو قطبی هستیم پس کار از یه جایی از بیخ در واقع خراب. به همین دلیل که اون توصیه نویسنده کتاب مهمه که برگرد خودت رو بکاو، ببین خودت چجوری در گفتگو رفتار میکنی تا شاید بفهمی که خودت هم درست آقای ثابتی درست رفتار نمیکنی در گفتگو که دیگری هم خب نمیکنه، ولی تو اول بیا از خودت شروع بکن، سعی کن به فضیلت مثلا انصاف پایبند باشی تا دیگری هم تشویق بشه که منصفانه مثلا با تو بحث بکنه.
1: آقا شما حلیمو با شکر میخوره یا نمک؟
0: من اصلا حلیم دوست ندارم.
1: ببین کارا راحتی نخواستی جواب بدی،
0: واقعا حلیم از اون غذاست که یعنی اصلا دوست ندارم.
1: خب نشد ما طرفداران با شکر خوردن یا با خوردن رو بندازید
0: به نظرم با این دوچش درسته، بلکه اون حلیم به معنی صبور و ایناست.
1: خیلی خب عالی، یک نقل قولی رو از کتاب میخونم و بعد خداحافظی بکنیم از بینندگان عزیز نیمه شبانه. میگوید که free and equal citizens will have significant disagreements. اتفاقا این رو از این توافق نداشتن ها، اختلاف نظرها رو خاصیت شهروندان آزاد و برابر میداند، همینطور که شما هم اشاره کردید، چون که در ذیل یک نظام استبدادی یا همه باید دنبال منویات آقا بروند یا اوامر سلطان. سپاسگزاری میکنم ازت عرفان ثابتی عزیز برای اینکه این شبانه را در کنار ما بودی.
0: خیلی ممنون از شما.
1: خیلی هم ممنونم از شما دوستان عزیزی که تا اینجای برنامه شبانه نگاه کردید. همونطور که گفتم شبانه اوائل کارشه، بنابراین از نوشته های شما، کتاب هایی که دوست دارید و اگر اهل مطالعه هستید میتونید ترجمه ای کردید یا اثری رو خلق کردید، میتونید اون رو با ادمین برنامه عصرانه، با اینکه برنامه شبانه است ولی ادمینش با عصرانه یکیست که اون هندل یا آیدی یا شناسه تلگرامش از @asrane001 میتونید باش تماس بگیرید، کتابتون رو معرفی بکنید یا اگر ترجمه ای رو انجام دادید، اثر ادبی رو داشتید، ما حتما با کمال میل اون رو خواهیم خوند و اگر فرصت بشه در عصرانه و شبانه هم اونها رو مطرح خواهیم کرد. یکی از اهداف شبانه ترویج همون فرهنگ کتابخونیه. وقتی که ماهایی که کتاب رو دوست داریم، من و شمایی که دوست داریم، عرفان و سایر دوستان عزیزی که میان کنار هم میشینیم صحبت میکنیم در مورد کتاب ها، اون مخصوصا جوانانی که شاید در عصر سوشال میدیا به کوتاه خانی و کوتاه شنیدن عادت کردن، ترغیب بشن که برن وارد دنیای شگفت انگیز کتاب ها بشن و ما نسل آینده‌ای رو داشته باشیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر، حتی بیشتر از نسل‌های قبلش داناست، نه اینکه بگوییم نسل جدیدمون نسل کوتاه خان و کم دانست. به هر حال تا شبانه دیگر به شما بدرود میگم. شبانه ها رو هر هفته میتوانید در همین کانال اسرانه ببینید. بدرود.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

سلام، پنجشنبه 25 تیر ماه 1405، من بابک ناصری از کورت کانال با برنامه دیدبان آخر هفته در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که تا انتهای برنامه بیننده ما باقی بمونم.

خب همونجوری که ملاحظه فرمودید، روزنامه های کثیرالانتشار امروز پنجشنبه ایران هم تمام هم و غمشون رو گذاشتن روی معادله پیچیده تنگه هرمز که کشمکش بر سرش این روزها خیلی زیاده و از سوی اقتصاد جهانی رو هدف قرار داده و از سوی دیگه جمهوری اسلامی هم تبدیل شده به یک مشکل لاینحل برای ایالات متحده که مجبور هر روز 50 تا 100 تا 150 تا موضع مختلف نظامی رو در ایران مورد هدف حمله هوایی قرار بده. خب نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که باید دقت کنید که چرا تنگه هرمز فعلا یک بند از اون توافق موقته، چرا هنوز تبدیل به یک معضل بزرگه. دلیلش تقریبا میشه گفت واضحه و تنگه هرمز بخشیش در خاک ایران. جمهوری اسلامی به عنوان کارت برنده یا کارت بازی که امتیازی است برای جمهوری اسلامی نمیخواد این کارت برنده رو از دست بده. در نتیجه میبینید که این روزها تمام آشفتگی هایی که در تنگه هرمز به وجود اومده، همینجوری که روزنامه ها هم کاملا بهش اشاره کردن، یعنی تنگه هرمز رو یک معادله پیچیده‌ای که مشخص نیست کی حل خواهد شد، با جنگ حل خواهد شد، با گفتگو حل خواهد شد، یا به چه شکل دیگه‌ای که طرفین تصمیم بگیرن که موضوع تنگه هرمز رو فعلا به عنوان خان اول توافق موقت از سر راه برش دارن و برن سراغ به اصطلاح خانهای بعدی، موضوع ذخایر هسته‌ای اورانیوم بالای 60% که میدونید اون به موقعی که به اون هم برسن، اون هم خودش یک معضل بزرگه، یک خان عجیب غریبیه که باز جمهوری اسلامی در مورد اون هم به عنوان یک کارت بازی که این مذاکره و این روند خسته کننده و طولانی گفتگو و میز مذاکره رو طولانی بکنه، از اون هم به عنوان یک اهرم و به عنوان یک کارتی استفاده میکنه که ظاهراً پشت پرده داره دست به کارهایی میزنه که حالا معلوم نیست که نتیجه اون کارها چگونه خواهد شد، یا مردم ایران در این روزهای گرم طاقت فرسا با تصمیمات سران جنگ طلب جمهوری اسلامی سرنوشت و آیندهشون چگونه رقم خواهد خورد. به هر حال دیشب تا حوالی 2-3 بامداد حملات سنتکام به شهرهای مختلف ایران، چند نقطه در تهران که صداهای انفجار شدیدی اونجا شنیده شده، بقیه شهرهای جنوبی و بخشی از مرکز ایران مورد حملات هوایی قرار گرفته که بندرعباس، جزیره قشم، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک، راسک، سمنان، خرم‌آباد، در خرم‌آباد به دو نقطه مختلف از شهر خرم‌آباد حمله کرده، حمله هوایی که اونجا هم به گفته خودشون، یعنی به گفته سنتکام، مواضع سپاه پاسداران بوده و به گفته خودشون این حملات برای تضعیف نقش نظامی سپاه در تنگه هرمز که باعث ناآرامی و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و نفتی از سوی سپاه پاسداران شده. سنتکام میگه ما همه این حملات هوایی و این بمباران‌ها را که می‌کنیم برای تضعیف توان نظامی سپاه پاسدارانه. به هر حال خرم‌آباد دو نقطه‌اش، خنداب در استان مرکزی و اهواز و پاکدشت و آبادان، این شهرهایی که فعلا گزارشات مختلفی از صدای انفجارهای متعدد و اون به اصطلاح پادگانی که متعلق به ارتش، اینجوری که گزارش ها حاکی از اینه که تعداد زیادی سرباز وظیفه که باز طبق معمول جمهوری اسلامی گوشت دم توپ انتخاب میکنه، سرباز وظیفه هایی که نه تخصص خاصی دارن و دوران خدمت سربازیشون رو دارن میگذرونن،
در پادگان ها به زور نگه داشته میشن. خب در حملات هوایی که به مثلا سیستان و بلوچستان شده، یک خوابگاه سربازها هم مورد هدف قرار داده. متاسفانه که خبر کشته شدن این سربازها دل بسیاری رو به تعلم و همدردی واداشته که مقصر اصلیش هم در واقع خود جمهوری اسلامیه. حالا ضارب و فاعل این موضوع درست آمریکاست، بمباراناش همه توسط ایالات متحده انجام میشه، اما مسبب اصلی، علت و معلولی که اگه بخواید پیدا بکنید در این واقعه، علت اصلیش جمهوری اسلامیه که این روزها میز مذاکره رو ترک کرد، با کشتی‌های تجاری و نفتی برخورد خشونت‌آمیزی در تنگه هرمز کرد و همین موضوع باعث شد که دوباره جنگ از سر گرفته بشه. دونالد ترامپ هم طی صحبتی که در لابلای برنامه بهش میپردازیم پاشه کرده توی یک کفش و میگه که از تفاهم هیچ خبری نیست و تا یکسره کردن کار ایران، علل خصوص در تنگه هرمز یا ابتدا در تنگه هرمز، بقیه مسائل رو در مورد ایران به یک نتیجه ای خواهیم رسوند. این تهدید دونالد ترامپ. و دیشب دونالد ترامپ در سخنرانی که تو دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده توی کارلایل پنسیلوانیا سخنرانی داشت، گفت که به زودی شکست خواهد خورد ایران و تنگه هرمز، باز بدون خطر و قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این صحبت‌های چکیده یا صحبت‌های ترامپ، و گفت که دیدید که ما حمله نظامی به جمهوری اسلامی کردیم و دیدید که برخلاف شایعات و اون برآوردها و تحلیل‌هایی که می‌گفتن نفت تا 350 دلار هم میره، تا 70 79 دلار رفت، الان کاهش چشمگیری پیدا کرده و ما کنترل بازار نفت رو هم در این تنش تحت قدرت خودمون نگه داشتیم. این هم بخشی از صحبتاشه که گفته که واکنش نظامی که ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی نشون میده همش به خاطر عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مثلا تعهداتی که قرار بود در تنگه هرمز داشته باشه، پایبند نبوده، ما رو مجبور کرده که از ابزار زور استفاده بکنیم و جمهوری اسلامی رو حداقل فعلا در تنگه هرمز سر جای خودش بشونیم. یک گفتگویی هم داشته با فاکس بیزنس که گفته که یه سوالی خبرنگار اون برنامه، مجری اون برنامه ازش کرده، گفته که تا امروز شایعات زیاد و گفته های زیادی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده که میخوان شما رو ترور کنن، آیا به این موضوع هم پرداختین یا براتون مهمه؟ دونالد ترامپ گفته که خیلی میشنوم این روزها این موضوع رو، اما اصلا برام مهم نیست، دارم کارم رو انجام میدم، حتی در صورت وقوع چنین اتفاق تلخی هم دستورات بعد از من صادر شده و جمهوری اسلامی با جهنمی بی سابقه روبرو خواهد شد حتی اگه به این عمل دست بزنه. گفت دیگه با اون پروپاگاندای رسانه‌ای داخلیشون من کار ندارم، اونا میخوان یک خوراک داخلی برای اون تعداد محدود طرفدار خودشون مهیا کنن که اون هم به خودشون ربط داره. و گفته که ما همون جوری که داعش رو و القاعده رو در عراق و افغانستان شکست دادیم، همون جور هم سپاه پاسداران رو این سری در ایران شکست خواهیم داد و از بین خواهیم برد. این هم صحبت های دونالد ترامپ. و دیشب خبر رسید، یعنی در اخبار متعددی اشاره شد که نیروهای ائتلاف مستقر در اقلیم کردستان 8 پهباد انتحاری و انفجاری رو بر فراز شهر اربیل
مورد هدف قرار دادن و مانع به هدف رسیدن این 8 پهباد شدن. این اخبار رو امروز در برخی از رسانه‌ها منعکس کردند که نیروهای ائتلاف با چشمانی باز به موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی به جاهای مختلف میزنه در حال آماده باش هستند و این نکته رو حتما رعایت می‌کنند که جان مردم عادی رو جمهوری اسلامی به خطر نندازه، یعنی جلوش رو بگیرن که در مورد مردم عادی این اتفاق نیفته. در خبرها تأکید شده که این اولین بار بعد از شروع آتش‌بس شکننده‌ای که قرار بود یک هفته باشه شد دو هفته، بعد وارد گفتگوی دو ماهه که شد و الان حدود یک ماه خورده ای ازش گذشته، لازم به ذکر، یعنی خبرگزاری ها اشاره کردن که از اون موقع تا به الان اربیل مورد استان اربیل در اقلیم کردستان عراق مورد تهدید و حمله پهباد یا موشک ها قرار نگرفته بود و دیشب برای اولین بار بعد از این چند مدت بود که جمهوری اسلامی دوباره به شهرهایی که هیچ ربطی به جنگ ندارن دوباره حمله بر شده. ایالات متحده و روز چهارشنبه 24 تیر که همون سخنرانی آقای دونالد ترامپ در پنسیلوانیا رو بازنشر کرده، گفته که آقای بخشی از گفتگوهای آقای ترامپ گفته که آنها به شدت به دنبال توافق هستند، آنها منظورشون جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، به شدت به دنبال توافق هستند، اما فعلا به نظر ما توافقی در کار نیست. اگر قرار است آتش بس یا توافقی صورت گیرد با رضایت ما، یعنی ایالات متحده، دونالد ترامپ اینو گفته با رضایت ما و با نظر ما این آتش بس برقرار خواهد شد، در غیر این صورت تحت هیچ شرایطی ما به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که از این اهرم برای به اصطلاح فشار به جامعه اقتصادی جهانی استفاده بکنه. و گفته که ما در روزهای آینده اگر تشخیص بدهیم با اونها مذاکره میکنیم، یا اگر تشخیص بدهیم که مذاکره فایده‌ای نداره کار اونها رو تموم میکنیم. اینم یه بخش دیگه ای از صحبت‌های دونالد ترامپ که در جواب در واقع خبرنگار به در اون سخنرانی گفته و گفته که برای زدن زیرساخت ها و پل‌های اصلی در ایران هم یک ضرب العجل که نه، یک هشدار دادیم به تهران و گفتیم همین جوری اگه ادامه پیدا کنه حمله به کشورهای حاشیه خلیج و نفتکش ها و کشتی های تجاری، در مرحله بعدی این در واقع ضرب العجل شکسته خواهد شد و ما به زیرساخت‌های انرژی و پل‌های مهم ارتباطی اقتصادی در ایران حمله خواهیم کرد. قرارگاه خاتم الانبیا هم طبق معمول سخنگوش اومد و با شور و حرارت صحبت کرد و گفت که در صورت حمله آمریکا به نیروگاه‌ها و پل‌ها، به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه حمله خواهد کرد. به هر حال طرفش آمریکاست، ولی زیرساخت‌های منطقه رو مورد هدف قرار میده. چه ربطی به منطقه داره اینو باید از سران جمهوری اسلامی پرسید. یعنی تو با یه نفر دعوا داری، میری خونه‌ش رو، به جای اینکه خونه خود اون آدم رو با سنگ و چوب و هر چیزی ویران کنی، شیشه‌هاش رو بشکنی، میری سراغ همسایه‌هاش، همسایه‌ها رو، شیشه‌های همسایه‌ها رو میشکنی یا سنگ پرت می‌کنی به طرف همسایه ها، با خود اون طرف زورت نمیرسه کاری بکنی، با همسایه ها کار داری. به هر حال سخنگوی قرارگاه خاتم که امروز صبح اومد این بیانیه قرارگاه خاتم رو با شور و حدت و احساسات خاصی خوند، در ادامه بیانیه گفت ایران، البته منظورش جمهوری اسلامیه، تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را
نمیدهد. خب به هر حال تنگه هرمز وضعیتش مشخص، ایران و عمان در واقع تقسیم میکنن این مرز آبی یا این بزرگراه آبی بین المللی رو، بخشش مال عمان جمهوری اسلامی، اون بخش عمان رو هم ناآرام داره میکنه و خب طبیعیه که آمریکا از این موضوع شکایت داره که میگه تو حداقل بخش خودت رو میخوای حفاظت، حراست و نگهبانی بدی، به خودت ربط داره، اما اون بخش عمان رو که کشتی ها دارن بدون خطر از اونجا تردد میکنن، با اونجا دیگه چی کار داری؟ جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به کشتی های تجاری و نفتی در اون بزرگ راه حمله کرده و اینه که مردم ایران رو کاملا به اصطلاح ناراضی و شاکی نگه میداره که از حاکمیت خودشون جمعی و گسترده در فضای مجازی هست میپرسن که اون بخشی که مربوط به عمانه به تو چه ربطی داره؟ این جنگ افروزی که تو برای مناطق جنوبی ایران به وجود آوردی، در این گرمای 60 درجه بدون برق، بدون آب، مردم دارن به شکل وحشتناکی رنج میکشن. اون کسایی که جنگ افروزن در تهران، میدونید که این روزها یک فراخوان از سوی خود مردم، از سوی کاربران فضای مجازی راه افتاده، تا الان هم 112,000 امضا جمع شده که رسایی، نمیدونم متکی، همه کسایی که در واقع جنگ طلبن و بر تبل جنگ میکوبن، اون به اصطلاح روزنامه کیهان، نصیری، او، همه اینها بلندشن، یعنی یک فراخوان دادن مردم، گفتن آقا شما که مگه جنگ طلب نیستید؟ سوریه گفتید پروازها ممنوعه، فلسطین گفتید راه بسته است، یمن گفتید پرواز ممنوعه، این که داخل ایرانه، بلند شو برو جنوب، در خط مقدم جبهه لباس رزم بپوش و هم کار فرهنگی کن، هم مقابل شیطان بزرگ آمریکا اسلحه بگیر دستت بجنگ، مردم رو گوشت دم توپ نکن، حداقل سفر انسانی درست نکن. اگه راست میگی، اگه جنگ طلبی، اگه خیلی شجاعت و تهور و بیباکی در وجودت انفجاری مونده، خب برو تخلیهش کن، جنوب ایرانه، جای دوری هم نیست، با هلیکوپتر شما رو میبرن، با هواپیما شما رو میبرن، با قطار شما رو میبرن، با بهترین ماشین‌های کولردار شما رو میبرن. خب برین، برین و در خط مقدم جبهه حضور داشته باشین. اون رسایی آخوند گردن کلفتی که به اندازه 5 نفر غذا میخوره نشون داده دیگه، تو تلویزیون، تو شبکه‌های مجازی تصاویرش هست دیگه، بعضی 5 نفر غذا میخوره. خب بلند شو برو جنوب، مقابل شیطان بزرگ آمریکا بایست، سینت رو سپر کن، برای وطنت میخوای به جنگی؟ اگه وطنت توه، تو تهران چیکار میکنی؟ تهران بخشی از جنوب هم وطن دیگه، برو تو جنوب جنگ کن، خیلی هم عالی، گردن کلفت هم هست، احتمال داره مثلا یه سری سرباز آمریکایی رو هم بکشی و جنگ مثلا بخشیش پیروز هم بشی. خیلی از کسایی که من اسمش زیادیه، یه حدود 14-15 نفره که این روزها به تبل جنگ میکوبن، مردم ازشون درخواست کردن که بیاین تو جنوب ایران، 112,000 امضا هم جمع کردن که تشریف بیارین، بیاین اینجا تو جنوب و این در خط مقدم جبهه برای اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی بجنگید. بعد دونالد ترامپ مجدداً در ادامه اون سخنرانی تأکید کرده و گفته که اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کنه، هفته آینده اوضاع برای ایران وخیمتر خواهد شد، یا در واقع نوعی تهدید برای جمهوری اسلامی. با شبکه فاکس نیوز هم که بعد از اون سخنرانی گفتگو کرده، روی این موضوع تاکید کرده، گفته که هفته آینده برای ایران وخیمتر خواهد بود. خب و در پاسخ خبرنگار گفته که این جنگ تا کی ادامه پیدا میکنه، گفته که این حملات تا زمانی که خودم بگویم کافی است ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی
بعد من بگم کافیه، من منظورم دونالد ترامپ، من نه، ترامپ گفته باید من بگم تموم، استوب، دیگه خبری نیست، حمله نکنید. گفته من تصمیم گیرنده اول و آخر منم، و گفته که تهران تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی LNG رو، مال قطر رو که زد، گفته تجارت این دو محصول سوخت جامعه بین الملل رو به مخاطره انداخته و الان فعلا ایالات متحده است که مقابل این دست درازی های تهران ایستاده و گفته که تا زمانی که من دستور ندادم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ازش سوال کرده وال استریت ژورنال، فاکس نیوز ازش سوال کردن، گفتن که آیا جزیره خارک نیروی ارسال نیروی پیاده یا پیاده نظام به داخل ایران از جنوب میسره؟ شما دستور میدید، تشخیص میدید که این کارو بکنید؟ گفته که در حال بررسی گزینه‌های جدیدی برای تشریح بکنید. گفته که در حال بررسی گزینه‌های جدیدی برای تشدید فشار نظامی بر ایران هستم.

و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به خبرگزاری العربیه گفته آماده ایم مأموریت ایران را تا پایان اجرا کنیم و گفته که ما منتظر دستورات بعدی فرمانده کل قوا هستیم. منظورشون دونالد ترامپ فرمانده کل قوا ایالات متحده هستند سنتکام و آمادگی نظامی و پرسنلی دارن که تا به نتیجه رسیدن این جنگ تا انتهاش ادامه بدن. زمان هم براشون مهم نیست و نمیتونه عامل بازدارنده ای باشه طولانی شدن جنگ در این منطقه. و اشاره هم کرده گفته که ما قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار داریم و آنچه در ایران رخ داده گواه این موضوع است. یعنی بریم ببینین، اسنادش موجوده. این فرمانده سنتکام گفته. جی دی ونس یک صحبتی با در واقع تلویزیون داشت و صحبت جالبی کرده. با یه برنامه ای هست، یک مجری چالش برانگیزی داره به اسم روگان، با اون صحبت کرده با جی دی ونس و نظرات جی دی ونس رو پرسیده. البته ناگفته نماند، از ابتدای اون جنگ 12 روزه پارسال تا شروع این جنگ 40 روزه یک وضعیت پینگ پونگی هست که بین ونس و روبیو و ترامپ در واقع در نوسانه. آن کس که تصمیم نهایی رو میگیره البته ترامپه، جدی ونس معاونشه. در بین لابلای صحبتش گفته که نیروی زمینی به ایران اعزام نخواهیم کرد، ما در مقابل برخی از وزیران اسرائیل که جنگ بی پایان با جمهوری اسلامی میخواستن ایستادگی کردیم و این جنگ رو هدایت کردیم، این جنگ رو کنترل کردیم، نگذاشتیم که کار به جایی برسه که مثلا هزینه بسیار زیادی روی دست ایالات متحده قرار بگیره. و گفته که ما اگر مردم ایران میخوان رژیمشون رو عوض کنن به خودشون مربوطه، ما در مورد این موضوع هزینه‌ای نخواهیم کرد. آب پاکی رو ریخته رو دست مردم و گفته اگه وضعیتتون خرابه خودتون برین وضعیتتون رو تغییر بدین خودتون. به هر حال اون هم هزینه داره، هزینه انسانی داره، مردمی که دست خالی مقابل یک حکومت ستمگر و سرکوبگر با گلوله‌های جنگی میسته. اون هم در چند ماه پیش خودتون دیدید 52,000 نفر آخرین آمار که دونالد ترامپ هم اعلام کرده بود از مردم بیدفاع کشته شدن. و گفته تنش بین تندروها و میان روها در ایران منجر به از سرگیری جنگ شده، اون هم شده برای ما یه مشکلی. ما نمیدونیم موقع مذاکرات داریم با میان روها مذاکره میکنیم یا با تندروها، چون گفت تندروها تحت هیچ شرایطی سعی در آرام کردن فضا ندارن و میخوان که مثل بعضی از مثلا وزرای اسرائیلی که خیلی مثلا علاقه به طولانی شدن جنگ دارن، اون تندروها در ایران هم این علاقه زیاد رو به جنگ در خودشون میبینن. و آقای ترامپ تأکید کرده بود که هفته آینده حملات سنگین تری خواهد کرد به ایران. اینجا جی دی ونس هم تأکید کرده که طبق گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهور دونالد ترامپ، ما حمله هفته بعد اگر اینجوری ادامه پیدا کنه بسیار سنگین تر و سخت تر خواهد بود تا تکلیف این موضوع نهایی بشه. میدونید که موضوع جنگ و تندروها در ایران هم خودش یه فلسفه‌ای داره، یه داستانی داره. چند روز پیش من در یک سایت اسپوتنیک به فارسی، اسپوتنیک یه خبرگزاری روسیه، یک سایت داره، میتونید در گوگل سرچ کنید اسپوتنیک به فارسی، توش تحلیل‌ها و تشویق‌ها به جنگ با آمریکا و ادامه دادن مثلا

ناآرامی در تنگه هرمز، باب المندب، اینا رو همه رو توی اون به اصطلاح اسپوتنیک به زبان فارسی تبلیغ میکنه. مال روسیه است اون خبرگزاری اسپوتنیک، و میدونید که به هر حال یکی از کسانی که بسیار علاقه داره این جنگ ادامه پیدا بکنه و براش هم اصلا مهم نیست خسارت انسانیش، ولادیمیر پوتینه، که امتیازهایی که از اوکراین میخواد بگیره در طولانی شدن جنگ ایالات متحده و ایران میتونه نقش موثری داشته باشه در این بدبستون سرزمین‌های مختلف که هر دو نقطه دارن آدم‌های بسیار زیادی رو به عنوان خسارت انسانی میدن و این دوتا هم دارن در واقع سرش معامله میکنن. و موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی، این هم خودش یک نشانه و یک علامت مبنی بر این که عربستان سعودی که داره قدرت در واقع نظامی خاصی میگیره در منطقه، برای دسترازی های جمهوری اسلامی ایالات متحده داره تسلیحات مدرن پیشرفته و جنگی رو به عربستان میداد. قبلا F-35 داده و خیلی مثلا هواپیماهای هلیکوپترها، هواپیماها و مثلا موشکهای دفاعی به عربستان سعودی داده بود. الان هم وزارت خارجه آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی موافقت کرده. این خبر آخری بود که تقدیم حضورتون کردم در برنامه دیدبان امروز، امشب پنجشنبه آخر هفته، و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید، پر از نشاط و شادی، البته اگه جمهوری اسلامی و عواملش در منطقه بذارن، امیدوارم که شاد و سلامت و سربلند باشید.

در منطقه. حملات سنتکام علیه مواضع جمهوری اسلامی تا عمق خاک ایران و تا استان سمنان گسترش یافته. در واشنگتن پرزیدنت ترامپ میگوید به شیوهی که داعش شکست خورد سپاه از بین خواهد رفت. و در ریاض با موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار عزم جدی برای مهار حوثی‌ها و جلوگیری از تهدید تنگه باب المندب تقویت شده. آیا عزم جدی برای قطع بازوهای نیابتی سپاه سرنوشت داعش را برای این سازمان تروریستی برمغان خواهد آورد؟

0: پرزیدنت ترامپ بامداد امروز پنج شنبه به وقت ایران و پیش از برگزاری نشست سالانه دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا به شبکه فاکس نیوز گفت ممکنه ایالات متحده سپاه پاسداران رو به همون شیوهی که داعش رو از بین برد شکست بده. شب گذشته و بامداد امروز هم حملات سنگین علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران از سوی سنتکام ادامه پیدا کرده و گزارش ها از وقوع انفجارها در ارومیه، پارچین، خرم‌آباد و سمنان خبر میده. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تهدید کرده که در صورتی که تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا عملی بشه، تمامی زیرساخت ها در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. و در حالی که تهدیدها برای بستن تنگه باب المندب توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی تشدید شده، موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار تسلیحات تازه به عربستان سعودی خبر از عزم این کشور در مهار حوثی ها داره. اما چرا جمهوری اسلامی همزمان با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز به دنبال اخلال در کشتیرانی در باب المندب هم هست؟ همکارم نرگس سبا این بار به سراغ این آبراهای حیاتی در آن سوی شبه جزیره عرب رفته. نرگس خویا، تهدیدها درباره باب المندب جدی‌تر از گذشته در کانون توجه قرار گرفته. باب المندب چه سهمی در این سناریوی آتش افروزی جمهوری اسلامی داره؟
1: کارشناسان ژئوپلیتیک معتقدند سناریوی تازه جمهوری اسلامی بر دو محور استوار مهدی. اول تشدید بحران انرژی برای فشار جهانی به آمریکا و دوم گسترش منطقه مخاصمه برای به هم زدن تمرکز آمریکا روی تنگه هرمز و خاک ایران. البته این سناریو میتونه نتیجه کاملا برعکسی به همراه داشته باشه. محمد الفرح عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته اگه درگیری‌ها بالا بگیره، باب المندب و هرمز در یک اعتراف عملیاتی بسته میشن و نفت ممکنه قیمتش به بالای 200 دلار هم برسه. حالا نقش حوثی‌ها به عنوان تنها گروه نیابتی جمهوری اسلامی که در حملات سالهای اخیر کمتر از بقیه ضربه خوردن داره پررنگ میشه و من میخوام از جغرافیای حوثی‌ها و تنگه باب المندب شروع کنم برای توضیح بیشتر. باب المندب تنگه باریکیه که دروازه جنوبی دریای سرخ حساب میشه. این تنگه مسیر اتصال اقیانوس هند به کانال سوئز و دریای مدیترانه هستش. هر کشتی که بخواد از چین، هند و خلیج فارس عبور کنه هم باید از همین تنگه رد بشه. در نتیجه باب المندب یکی از شریان‌های اصلی تجارت جهانی و به مراتب مهمتر از تنگه هرمز. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا در نیمه اول سال 2023 باب المندب حدود 12% تجارت دریایی نفت جهان و 8% تجارت گاز مایع یا همون LNG رو از خودش عبور داده، یعنی چیزی حدود 8.5 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در روز. اما بعد از حملات حوثی‌ها در اواخر سال 2023 در 8 ماه نخست 2024 این عدد نصف شده و به حدود 4 میلیون بشکه در روز سقوط کرده. اگه باب المندب ناامن بشه، به جز انرژی تأثیر بزرگی هم در تأمین مواد و کالاها داره، چون زمان سفر بیشتر میشه و کشتی ها باید به جای مسیر دریایی سرخ و کانال سوئز جزیره جنوب آفریقا رو دور بزنن تا از آسیای شرقی از جمله چین به اروپا برسن. پس زنجیره تأمین جهانی کالا کند میشه. این مسیر طولانی تر و پرهزینه تره. سفر یک نفتکش عادی از خلیج فارس به هاب نفتی آمستردام، روتردام و آنتورپ حدود 19 روز طول میکشه. اما از مسیر دماغه امیدنیک مدت همین سفر به 35 روز افزایش پیدا میکنه. یعنی زمان، سوخت، بیمه، کرایه کشتی و قیمت نهایی کالا بالا میره. اما چرا جمهوری اسلامی در این شرایط کنونی توی این روزها سراغ تهدید باب المندب رفته؟ در هرمز سپاه خودش مستقیم وارد شده، اما در باب المندب این حوثیان که عمل میکنن. این برای سپاه یه مزیت داره. تمرکز مقابله نظامی آمریکا و متحدانش رو از خلیج فارس به دریای سرخ میکشه. توی این هفته یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. هواپیمای ایرانی حامل هیئت حوثی‌ها از تهران به سمت صنعا میرفت. این هیئت برای مراسم خامنه‌ای به ایران رفته بود، اما دولت قانونی یمن و عربستان دوستان نگران بودند که پرواز ایران فقط برای جابجایی سیاسی نباشه، بلکه مسیر انتقال تجهیزات، کارشناسان، قطعات موشکی و نظامی به حوثی‌ها باشه. برای همین باند فرودگاه صنعا هدف قرار داده شد تا هواپیمای ایرانی نتونه اونجا فرود بیاد. حوثی‌ها در پاسخ با موشک و پهپاد به عربستان حمله کردن. ائتلاف سعودی گفت موشک‌ها رو رهگیری کرده. این یعنی آتش زیر خاکستر یمن بعد از 4 سال آرامش نسبیش رو دوباره داره شعله برمیشه. این آرامش نسبی عربستان از این طرف نمیخواد دوباره وارد باتلاق یمن بشه، اما از طرف دیگه هم نمیتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی از صنعا به عنوان سکوی فشار روی دریای سرخ و صادرات سعودی استفاده کنه. گزارش‌ها میگن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قبل از این اقدام نظامی علیه فرودگاه صنعا از پرزیدنت ترامپ چراغ سبز رو گرفته بوده. این یعنی ریاض داره برای یک برخورد جدید با حوثی‌ها آماده میشه، اما این بار در شرایطی متفاوت. ضرر بستن احتمالی باب المندب بیش از همه به عربستانه که میرسه. برای عربستان امنیت صادرات نفت از بندرهای غربی و پروژه‌های ساحلیش در دریای سرخ بسیار مهمه. اگه حوثی‌ها بتونن باب المندب رو ببندن یا حتی ناامن کنن، صادرات دریایی ریاض از دو سمت تحت فشار قرار میگیره. سواحل شرقیش با تنگه هرمز و سواحل غربی با تنگه باب المندب. تحلیلگران میگن جمهوری اسلامی بعد از ضربه های اخیر دنبال راهیه که جنگ رو برای همه پرهزینه کنه. بستن یا ناامن کردن باب المندب فقط آمریکا رو خشمگین نمیکنه، اروپا هم درگیر میشه که مهمترین مقصد تجاری عبور از باب المندب هستش. مصر رو درگیر میکنه چون کانال سوئز ضربه میخوره. هند و چین رو هم درگیر میکنه چون مسیر انرژی و کالاهاشون آسیب جدی میبینه. یعنی جمهوری اسلامی که با بستن هرمز کشورهای منطقه رو به دشمن خودش تبدیل کرده، حالا با تهدید باب المندب جهان رو علیه خودش متحد خواهد کرد.

0: در شامگاه این پنجشنبه بیننده تفسیر خبر از صدای آمریکا هستید و در طول برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن، که هر دو از پایتخت آمریکا ما رو همراهی می‌کنند، و بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از پایتخت بریتانیا لندن همراه ما هستند. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان محترممون. آقای ندیمی، با شما شروع کنم و با همین سناریوی ورود در حقیقت باب المندب به مناقشات نظامی جاری در منطقه خاورمیانه، این برگه تازه تا چند اندازه میتونه تحولات منطقه رو به نفع جمهوری اسلامی یا به ضرر اون تغییر بده؟
1: درود بر شما مهمانان محترم. طبیعتاً اگر باب المندب ناامن بشه و کشتیرانی در دریای سرخ دچار مخاطره بشه، روی بازارها تاثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت و حکومت اسلامی میتونه از این کارت برای فشار آوردن به دولت آمریکا در مذاکرات غیر مستقیمی که یانن الان در جریان هست استفاده بکنه، میتونه به کشورهای منطقه فشار بیاره، ولی از نظر نظامی هیچ تأثیری روی معادلات نخواهد داشت، به خاطر اینکه ایالات متحده هم همین الان هم اتکایی روی باب المندب برای تحرکات نظامی خودش نداره. ناوهای جنگی آمریکا الان از باب المندب استفاده نمی کنن به اون صورت، و از مسیرهای دیگه، مسیرهای هوایی و مسیرهای دریایی دیگه استفاده میشه. عربستان سعودی هم برای صدور نفت خودش، البته از بندر ینبوع به سمت جنوب، طبیعتاً میتونه تاثیرگذار باشه، ولی میتونن که با تغییراتی در مسیر کشتیرانی تصمیم بگیرن که از شمال و از طریق کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا به مشتری های آسیایی خودشون نفت خام برسونن، که البته این زمان تحویل بار زیاد میکنه و امکان استفاده از سوپر تانکرهای بزرگ رو هم از بین میبره، به خاطر اینکه کانال سوئز محدودیت هست و فقط نفتکش‌های سوئز مکس میتونن از اون مسیر عبور بکنن. روی عربستان سعودی میتونه تاثیر بذاره، ولی خب برای تلاش جنگی آمریکا در منطقه تأثیری نداره.
0: آقای ندیمی، یک سوالی گرم بپرسم. این دفعه اول نیست که اینجا، یعنی تنگه باب المندب، مورد توجه جهان قرار میگیره و به پیامد جنگ غزه در حقیقت میدونیم که در این منطقه شاهد تحولاتی بودیم. حملاتی به کشتی ها انجام شد، تلاش حوثی ها برای ناامنسازی باب المندب اتفاق افتاد. همون زمان هم صحبت های زیادی در مورد نقش ایران پشت این بازی و این برنامه میشد. الان میخوام بدونم که آیا اون ائتلاف جهانی که برای ایجاد امنیت در باب المندب شکل گرفت همچنان معتبره، و آیا اون ائتلاف که حالا بریتانیا یکی از مهمترین در واقع بازیکنانش بود، میتونه حالا به این در حقیقت اتفاقات اضافه شه و ابعاد این جنگ رو به نوعی با اروپا پیوند بزنه؟
1: کاملا احتمالش هست. الان که نیروی دریایی آسپیدیس هست در منطقه و تلاش زیادی میکنه برای کمک کردن به آزادی کشتیرانی، ولی خب این نیروها کاملا نیروهای دفاعی هستند، ولی میتونن در مقابل پرتاب درون ها و موشک های حوثی ها از کشتیرانی تا حدی دفاع بکنن، ولی در نهایت آزادی کشتیرانی و تأمین آزادی کشتیرانی در باب المندب میتونه مستلزمش یک سری حملات تهاجمی دیگه هم باشه، مثل عملیات راف رایدر که آمریکا برای 53 روز انجام داد. البته نتیجهش هم به یک آتش بس منتهی شد، ولی شاید واقعا اگر لازم باشه که آمریکا مطمئن بشه که کشتیرانی در منطقه آزاد خواهد بود، دوباره به یک سری عملیات تهاجمی علیه حوثی‌ها دست بزنه. کشورهای اروپایی میتونن برای دفاع کمک بکنن. بریتانیا البته خب هم الان هم کمبود ناوشکن‌های دفاع هوایی داره، ولی احتمالاً خواهد تونست که دست کم یک ناوشکن به منطقه برسونه، مستقر بکنه و در دفاع از منطقه کمک بکنه، ولی در نهایت حوثی‌ها باید با عملیات تهاجمی عقب رونده بشن از این توانایی که فعلا دارن، و بسیار هم وابستگی همچنان به حکومت اسلامی وجود داره. ما دیدیم که جدیدن مقامات یمنی یک شناور حامل قطعات موشک و دیگر تجهیزات نظامی برای حوثی ها رو ضبط کردن. اصل هواپیم پرواز هواپیما بوده. همچنان حوثی ها وابسته هستن و شاید یکی از دلایلی که خیلی فعال نبودن در این دوره اخیر حمایت از حکومت اسلامی همین کمبود امکانات و تسلیحات پیشرفته بود.
0: این نکته بسیار مهمی است که حتما در طول برنامه باز هم در موردش با شما و سیاره مهمانان صحبت میکنم. اما آقای دوربیکی، به هر حال تحلیلگران سیاسی از همون زمانی که تنگه هرمز بسته شد، بحث بسته شدن یا به نوعی به مخاطره افتادن کشتیرانی در باب المندب رو هم مطرح میکردن و گفته میشد که به احتمال خیلی قوی سناریوی تشدید مخاصمه جمهوری اسلامی به استفاده از این برگه هم خواهد انجامید. تا چند اندازه فکر میکنید جامعه جهانی خودش رو آماده این اتفاق کرده و تا چند اندازه میتونه از وقوع چنین حادثه‌ای که میتونه بخشی از بازی و معادلات رو به هم بزنه جلوگیری کنه؟
2: ببین، یه نکته که به هر حال من فکر میکنم تحولات منطقه باعث شده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یه مقدار متفاوت دارن عمل میکنن. یعنی دیگه مثل قبل به این معنا نیستش که مثلا هرچی دستور از تهران صادر بشه اونا انجام دن. گرچه من معتقدم هنوزم اون موقع هم به این شکل نبود، به این دقت و سرعت نبود، ولی ببینید به هر حال الان منافع گاهی گره میخوره به هم. من شاید اینجوری بخوام اگر به این موضوع نگاه کنم، ببینم که اصلا چرا تا حالا باب المندب رو نبستن حوثی‌ها. یعنی اگر اینو جواب بتونم بدم، شاید اون سوال شما هم دقیق‌تر رو همین جواب داده بشه. ببینید، من فکر می‌کنم که اگر حوثی‌ها بخوان تنگه رو ببندن، خب با یک سری نیروهای دریایی بین‌المللی درگیر میشن. به هر حال جامعه جهانی هم جوری که شما فرمودید و مهمان محترم، به هر حال یک آمادگی‌های از قبل داشتن. این خزینه‌ای که نه من فکر می‌کنم ایران می‌خواد نه حوثی‌ها، بالاخره این گسترش بر ضرر حوثی‌ها است. ببینید، عربستان و امارات هم امروز دارن نفتشون از همین مسیر صادر میکنن. اگر حوثی‌ها تنگه رو ببندن، عربستان که به هر حال طرف درگیری نبوده مستقیم وارد جنگ میشه. یعنی باز کردن جبهه جدید که من فکر نمی‌کنم هیچ کس آمادگیشو داشته باشه، نه ایران نه حوثی‌ها. ببینید، خود حوثی‌ها کنترل سواحل غربی یمن رو دارن. اگر بستن به هر حال این تنگه به یک عملیات نظامی بزرگ علیهشون در واقع منجر بشه، خب همه داراییشون رو از دست میدن. بنابراین من فکر میکنم حوثی‌ها تا الان خودداری کردن، چون حساب میکنن، نه اینکه چون توان ندارن الزامن. ببینید، به هم ریختن یک داستانی که شما ببینید که از این مشکل براتون پیش بیاد که موجودیتتون به خطر بیفته. از رو بر اساس این، من اگر این تصوری که من دارم از نبستن تنگه درست باشه، نشون میده که من فکر کنم اون حسابی که حوثی‌ها کردن روی نیروهای بین المللی جدی است و نیروهای بین المللی آمادگی رو خواهند داشت.
0: بزرگترین کسی که از تنگه باب المندب کالا صادر میکنه که از بهار به سمت اروپا، کشور چینه. چین شریک تجاری جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها به عنوان یک برگ نیابتی، یک نیروی نیابتی استفاده میکنه. فکر میکنید پشت پرده بازماندن باب المندب تا کنون چین هست؟ و اگر احیانا باب المندب بسته شه، به معنای به هم خوردن موازنه قدرت بین تهران و پکن خواهد بود؟
2: ببینید، مسئله چین مسئله اقتصادیه، خیلی روشنه. یعنی چین در تمام تحولاتی که اتفاق افتاد پشت سر ایران به اون معنا وانایستاده، با امارات و عربستان هم به همون اندازه، به مراتب بیشتر از ایران روابط داره، با کشورهای حوزه خلیج فارس به مراتب بیشتر از نظر اقتصادی روابط داره. ایران بازار خوبیه برای چین، اما بازاری نیستش که چین همه چیزش رو جایگزین کنه. بنابراین قطعاً وارد معامله با جمهوری اسلامی میشه. اما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی همه در واقع معاملش رو در واقع در این قضیه نذاشته، وگرنه همونقدر هم در حوزه خلیج فارس هم میتونست به این مسئله نگاه کنه. بستن تنگه هم بالاخره برای چین مشکلاتی ایجاد میکرد، بس تنگه هرمز. بنابراین من فکر میکنم که دو طرف به هر حال یک سری معادلاتی رو دو تا چهار تا میکنن، هزینه فایده میکنن، اما چین قطعا به مسائل اقتصادی بیشتر از مسائل دیگه من فکر میکنم توجه داره تو این مسئله.
0: خانم برادوس، نظر شما رو هم بدونم، هم در مورد مسئله چین و هم در مورد جایگاهی که عربستان در این خصوص داره.
3: با سلام دوم خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه، اجازه بدید چند تا مورد رو که آقای ندیمی صحبتشو کردن من اضافه کنم در مورد نیروهای ائتلافی که در حمله به حوثی‌ها تشکیل شدن و جدا کنیم و چجوری جدا میکنیم جمهوری اسلامی رو با حوثی‌ها و چجوری راحت تره در مورد حوثی‌ها که ائتلاف‌های بین‌المللی تشکیل شدن. در مورد حوثی‌ها خود شما گفتید که بریتانیا و آمریکا اون ائتلافی که تشکیل شد و اون جنگی که صورت گرفت و به خاطر اینکه نیروهای زمینی در یمن نبودن از طریق هوایی نتونن نتونستن. حوثی ها رو واقعا میشه گفت نتونستن شکست بدن و حوثی ها موندن و آتش بس اعلام شد. نیروهای دریایی اروپا هم ائتلاف جداگانه درست کردن، نخواستن شرکت کنن مستقیما، ولی ائتلافی که بود این بوده که اگر بیاد حمله ای به طرف کشتی ها و منافع کشور اروپایی صورت بگیره وارد درگیری میشن. و من فرق جدایش از کجا میدونم؟ وقتی که شما در مورد حوثی ها صحبت میکنید، گروهی که کشور نیست، گروهی که مثل سپاه پاسداران، مثل سپاه پاسداران درسته بعد اکثر کشورها تروریستی اعلام کردن، ولی ما در مورد ایران صحبت میکنیم، حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران صحبت میکنیم. این رو وقتی که در نظر میگیریم اگر بیاد دوباره حوثی ها بخوان وارد عمل بشن، اینجا ائتلاف های بین در نظر میگیریم اگر بیاد دوباره حوثی ها بخوان وارد عمل بشن، اینجا ائتلاف های بین المللی که صورت گرفت دوباره صورت میگیره.

0: شروع کرد به فرستادن پروازهای ماهان از صنعای و خواستن یک کریدور درست کنن بین تهران و صنعای بین حوثی ها و این کریدور رو نرمال سازی کنن، عادی سازی کنن این پروازها رو برای رساندن این کمک های نظامی، چیزی که عربستان هم متوجه بود که جواب شده اجازه نداد که این کریدور درست بشه. جمهوری اسلامی این کریدور رو در صورتی درست کرد که وقتی که داشتن تو این تفاهم نامه، هنوز تفاهم نامه وجود داشت که به نظر من تفاهم نامه مرده، تفاهم نامه وجود داشت و اون شرایط ثباتی که وجود داشت، جمهوری اسلامی سعی میکرد با اون سیاستی که جلو برده بود بعضی از کشورهای عربی رو باهاشون روابطی رو درست کنه. عربستان و قطر و عمان توی گروهی بودن که میتونستن به جمهوری اسلامی نزدیک بشن، یا سعی میکرد اونها رو جدا کنه، اون تفرقه نفاقی که بین کشورهای عربی و دو دسته کردنشون درست کرده بود، تا حدی فکر میکرد خب الان که شرایط خوبه من بیام این یک کریدور بین تهران و صنعا رو درست کنم و به حوثی‌ها کمک کنم و اینها رو قوی کنم، و اینجا بود که عربستان اجازه نداد. و میخوام از این نکته به کجا برسم، وقتی که اگر بیاد حوثی‌ها حمله کنن، همینطور که جوابشون هم دیدیم حمله کردن به عربستان، کشور بعدی که حوثی‌ها حمله خواهند کرد اسرائیله، و حوثی‌هایی که یکی از دلایلی که دارن در داخل منطقه تحت کنترل خودشون، شعارهاشون، سیاستشون دفاع از فلسطین و جنگ علیه اسرائیله، اگر بیاد حمله گسترده‌تر بشه به اسرائیل حمله خواهند کرد، اینجا اسرائیل هم وارد درگیری خواهند کرد، چیزی که الان هم جمهوری اسلامی بر چیزی که داریم می‌بینیم و می‌تونیم بخونیم اینه که جمهوری اسلامی نمی‌خواد اسرائیل وارد بشه و می‌خواد تنش رو اینجا پایین نگه داره. پس وارد کردن حوثی‌ها به چنین جنگی در چنین زمانی که جمهوری اسلامی نمی‌خواد جنگ گسترده بشه، یعنی وارد کردن نه تنها کشورهای اروپایی و درست کردن ائتلاف بین‌المللی، وارد کردن اسرائیلی که جمهوری اسلامی نمی‌خواد اسرائیل وارد این جنگ بشه. و این موضوعی که در مورد حوثی ها و در مورد یه موضوع بعدی هم در مورد چین سوالی پرسیدی، در چند روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل در مورد این صحبت شد. آمریکا از چین خب اعتراضاتی کرد به موضع چین در مورد یمن و اینکه جمهوری اسلامی تسلیحاتی که برای حوثی ها فرستاده زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت بین‌الملل، اینجا هم راه رو بازتر میکنه برای همون اطلاعاتی که من دارم در مورد صحبت میکنم. ولی در بر حسب اطلاعاتی که داریم و چیزی که همه مطبوعات در مورد صحبت کردن، روابطی که حوثی ها با چین دارن یکی از موضوعاته، و کمک هایی که چینی ها یا راه هایی که چینی ها کمک کردن که این تسلیحات به حوثی ها برسه، یکی از گزارشاتی بوده که مقامات هم عربستانی در مورد صحبت کردن، مطبوعات عربستانی، مطبوعات عربی، هم مطبوعات مختلفی در
1: صحبت کردن. شنیدید صحبت های خانم برادوست رو؟ میخوام نظر شما رو بدونم، خصوصا در مورد اون بخشی که گفتند جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیخواهد حوثی ها وارد این جنگ شوند و نمیخواهد اسرائیل هم به درگیری و مخاصمه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی بپیوندد.
2: خب اینجا خود گروه حوثی ها هم انصار الله هم یه مقدار ملاحظاتی داره در مورد درگیر شدن در این شرایط. ما میدونیم که همچنان در با وجود یک تبادل آتشی که با عربستان سعودی کردن، حمله به فرودگاه صنعا و در واکنش حمله حوثی‌ها به فرودگاه اپا، همچنان این آتش بس بین خیلی شکننده است ولی بین حوثی‌ها و عربستان وجود داره. و یک نکته دیگر که باید در نظر داشت اینه که حوثی‌ها الان در حقیقت به نوعی حقوق بگیر عربستان سعودی شدن و عربستان سعودی با پرداخت پول به حوثی‌ها در حقیقت این آرامش رو در منطقه داره حفظ میکنه. باید دید که آیا در حال حاضر حکومت اسلامی این آمادگی و این توانایی رو داره که جایگزین عربستان سعودی بشه در پرداخت‌های ماهیانه‌ای که به حوثی‌ها انجام میگیره یا خیر. از طرف دیگه امکانات ارسال اسلحه مثل سابق نیست از ایران به حوثی‌ها و ما می‌بینیم که با دشواری بیشتری انجام می‌گیره و به خاطر همین هم هست احتمالاً که تلاش کردن با هواپیمای کار بکنم. من تقریبا تردیدی ندارم که در محفظه‌های بار اون هواپیمای ماهان پر از قطعات اسلحه و سیستم‌های تسلیحاتی برای حوثی‌ها بوده. این به خاطر این احتمالاً هست که به دلیل حضور دریایی متراکم تر نیروی دریای آمریکا در دریای عمان و دریای عرب و خلیج عدن، این توانایی از راه دریا تقریبا دیگه وجود نداره و راه‌های دیگه باید پیدا بکنن. و زمان جنگ اتفاقات دریای سرخ هم حوثی‌ها به طور کامل باب‌المندب رو نبستن، بلکه اونا به پنداشت خودشون

0: روی کشتی هایی که با اسرائیل و بعد هم با آمریکا ارتباط داشتن بسته بودن. پس اینجا مسئله چین خیلی مهم هستش. چین احتمالاً نخواهد پذیرفت که به طور کامل با بنبندر بسته باشه. پس بنابراین باید احتمالاً حوثی‌ها برگردن به یک ترتیباتی شبیه ترتیبات زمان درگیری دریای سرخ، یعنی به صورت انتخابی اجازه بدن که چه کشتی‌های عبور بکنه، که اونم باز اون تاثیر روانی رو روی بازارها شاید نداشته باشه. و من فکر می‌کنم که در شرایط فعلی از دو طرف ملاحظاتی وجود داره، هرچند که فشار میاره، همونطور که تهران خیلی فشار آورد روی عمان که در زمینه تنگه هرمز همکاری بکنه با اون برنامه‌های حکومت اسلامی. من فکر می‌کنم این فشارها رو دارن روی حوثی‌ها میارن، ولی احتمالی که حوثی‌ها بپذیرند که این کار رو انجام بدن با توجه به احتمال اینکه حمله آمریکا و اسرائیل احتمالاً ممکنه در پیامد این اتفاق در نظر داشته باشن، فکر میکنم خیلی ضعیف است.
1: خیلی کوتاه یه نکته دیگر هم آقای ندیم من بگید که برگردیم به خانم برادوست، و اون اینکه یک جایی فرمودید که آیا میتوانند پیمنت ها یا اون مبلغی که باید به اینا بدن، پولی که به اونها برسونن، آیا اساسا در این مقطع شما فکر میکنید حوثی ها اگر بخوان وارد نبرشن به خاطر پول و به نوعی مزدوری است، یا اینکه اون آرمان‌های ایدئولوژیک رو کامل کنار می‌گذارد و فقط بر مبنای موازنه سیاسی و مالی و اقتصادی و بقا وارد ماجرا خواهند شد؟
0: خب مسئله بقا و ملاحظات اقتصادی خیلی مهم هست به هر حال، هرچند که اونا الان کارمندای دولتی ساکن صنعا رو مدت هاست که حقوقشون رو پرداخت نکردن، ولی برای مصارف روزمره خودشون حتما احتیاج به پول دارن و اگر نتونن این منابع مالی رو از عربستان تامین بکنن باید راه دیگه ای داشته باشن. ولی خب مسئله ایدئولوژیک هم طبیعتا هست و اون حساب سود و زیانی که خود گروه حوثی‌ها میکنن طبیعتا اینجا در نظر گرفته خواهد شد و اینجا فاکتور احتمال حمله نظامی آمریکا به حوثی‌ها در این شرایط به نظر من خیلی مهم هستش و فکر نمی کنم که حوثی‌ها الان در شرایطی باشن که بپذیرن چنین ریسکی رو.
1: خانم دکتر برادوست نظر شما رو هم بدونیم
2: در مورد منابع مادی حوثی‌ها و حمایتی که هست. خب نقش روسیه رو هم در نظر بگیریم که گزارش‌ها در مورد حمایت روسیه و روابطشون با حوثی‌ها هم بوده و در مورد ایدئولوژی بودنشون، به نظر من یکی از خب مکتب تمرین دادن و ترینینگ چه از نظر ایدئولوژی چه از نظر نظامی جمهوری اسلامی، حزب الله و سپاه پاسداران بوده برای حوثی‌ها. و اگر خب الگوهاشون رو در نظر بگیریم که سپاه پاسداران همین الان هم ایران رو داره این چنین بلایی سرش میاره، ولی از نظر ایدئولوژی مبارزه با آمریکا و اسرائیل داره ادامه میده، به نظر من برای حوثی‌ها هم که توان اداره قسمتی از یمن رو که گرفتن در تصرف دارن و نمیتونن زندگی نرمالی رو برای مردم اونجا ایجاد کنن، اینجا به یک دشمن خارجی احتیاج دارن که حوثی‌ها هم در این کاملا از جمهوری اسلامی و درسایی که از جمهوری اسلامی گرفتن کاملا دارن پیروی میکنن. این رو از اعتراضاتشون، تظاهراتشون، شعارهاشون، مرگ بر اسرائیل و آمریکاشون و تمام اون شعاری که شما در تهران میشنیدید الان به نظر من سلطنت قدرت حوثی ها دارید میشنوید. پس به نظر من ایدئولوژی اینجا نقش اصلی رو بازی میکنه، برای همینم هست احتمال این که، ولی الان همونطور که توضیح دادم جمهوری اسلامی نمیخواد چنین کاری رو در حال حاضر استفاده کنه، ولی آیا استفاده نخواهد کرد اگر جنگ گسترده خواهد شد؟ نه، احتمالش هست که استفاده کنه اگر جنگ گسترده بشه.
1: خانم برادوست، همزمان با اینکه این هواپیمای حامل، حالا به نوعی گفته شد، حالا آقای ندیمی گفتن که ندیمی گفتن که تردیدی ندارد این هواپیما حامل مقدار بسیار زیادی اسلحه بوده، همزمان با اینکه این جلوی نشستن این گرفته میشه، این لو میره به نوعی، سوریه هم اعلام میکنه که اسلحه هایی که داشته برای حزب الله لبنان ارسال میشده رو کشف کرده. این به نوعی آیا فرصت طلبی جمهوری اسلامی برای تقویت بازوهاش در منطقه، خصوصا حوثی ها و حزب الله در شرایط توافق نیست؟
2: این سیاستی که جمهوری اسلامی شما متوقف نکرده، یعنی اسمشو من نمیذارم فرصت طلبی، اسمشو میذارم ادامه سیاست جمهوری اسلامی. هر جا فرصتی پیدا کنه سعی خواهد کرد جبهه مقاومتشو دوباره زنده کنه. در مورد سوریه هم چون که میدونیم خب حزب الله قدرتی بود در سوریه قبل از سقوط بشار اسد، حتی میشه گفت قدرتش خیلی از بشار اسد هم بیشتر بود و هنوز هم به خاطر اینکه دولت شرع الان کنترل کامل رو در سوریه نداره، برای اینکه گروهای مثل حزب الله هنوز هم بتونن از مرز بین دو کشور استفاده کنه و تسلیحاتی رو ببرن، اینجا احتمالش هست و هنوز هم میبینیم خب دولت سوریه داره جلوی چنین انتقال سلاحی رو میگیره و با سالها وجود حزب الله و پایگاه‌های حزب الله و نیروهای حزب الله که یک نکته خیلی مهمی هم وجود داره که این نیروها در کنار نیروهای روسی در سوریه جنگیدن و تجربه و قدرت یا تمرین‌های نظامی رو از روسیه گرفتن و با تسلیحات جدید هم خیلی آشنا هستن. پس اینجا یک ادامه‌ایه که جمهوری اسلامی میخواد کمک کنه به حزب الله و اون جبهه حزب الله در شمال اسرائیل رو همیشه قوی نگه داره، چند سری تسلیحاتی که خب بعد از ضربات اسرائیل به حزب الله هم از نظر نیرو هم از نظر قدرت تسلیحاتی ضعیف شده، میخواد اینو دوباره بازسازی کنه. جلوی این بازسازی داره گرفته میشه. در مورد حوثی‌ها یک کارتی خیلی مهمی بودن که این رو بعداً جمهوری اسلامی اضافه کرد وقتی که وارد جنگ و درگیری‌های در یمن شد. ولی چیزی که در مورد سوریه میشه گفت، الان جمهوری اسلامی مقاماتش دارن تذکر میدن به سوریه و اینکه نباید به هیچ عنوان وارد چنین جنگی در لبنان بشه و خب این نظریه رو دارن بهش میپردازن که ممکنه به خاطر ترامپ شرع بخواد وارد لبنان بشه و علیه حزب الله بجنگه و الان اختار میدیم به شرع که وارد چنین درگیری هایی نشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی از این هم میترسه. حتی اسرائیل دیگه نه، اینجا یک گروه مسلمانی که شرع هستن، سنی ها هستن، وارد لبنان بشن و قضیه لبنان کاملا به جهت دیگری بره. و آخرین حرفی که میخوام بزنم هم برای شما هم بینندگان، طبق روابطی که با بعضی از صحبت تویی که با مقامات الان دولت سوریه داشتم، حتی خیلی جالبه به من گفتن که نشون داد جمهوری اسلامی چیزی که جلوی دوربین میگه پشت پرده کاملا متفاوته. رئیس روابط آمریکا و سوریه به من گفت که جمهوری اسلامی در تمام این نامه‌نگاری و صحبتایی که میکنن خیلی اصرار میکنن که سفارت جمهوری اسلامی در سوریه رو که تحت کنترل شهر هست رو باز کنن و ما هنوز قبول نکردیم، ولی فشاری که جمهوری اسلامی داره میاره که ما حتما روابط رو باز کنیم و چنین راهی رو باز کنیم واقعا ما رو شگفت زده کرد. ولی ما میدونیم که برنامه جمهوری اسلامی چیست، میخوان دوباره سفارت رو باز کنن و دوباره به عنوان یک لانه‌ای حالا برای پرورش اون یا قوی کردن اون محور مقاومتشون استفاده کنن. چیزی که جمهوری اسلامی در مطبوعاتش میگه، ما به هیچ عنوان شهر رو قبول نداریم، به هیچ عنوان دولت جدید سوریه رو قبول نداریم. خواستم اینم عرض کنم که چنین واقعیتی هم پشت پرده وجود داره.
1: آقای دوربیکی، آیا فکر میکنیم قبلا هم شنیده بودیم که به پیامد ملاقاتهایی که در حاشیه ناتو انجام شد، آقای ترامپ یک جایی هم در یکی از صحبت‌هاشون گفته بود که خود احمد الشهر هم علاقه داره که ماجرای حزب الله رو در اشتخارت کنه و جمع کنه این قضیه رو. خانم برادوست هم از تهدیدهای مستقیم تهران در این خصوص، در خصوص دخالت هر گونه دخالت سوریه در این زمینه هم صحبت کردند. فکر میکنید واقعا چه تفاوتی هست بین این که احمد شهر و کشور سوریه وارد این منازعه بشه و اونجور که آقای ترامپ گفت اونها میدونن چگونه بایستی حماس رو در ببخشید حزب الله رو مهار کنند و بعد هم انتقاداتی کردن در مورد نحوه حالا اون فرو ریختن ساختمان‌ها در بیروت به پیامد حملات اسرائیل؟ میخوام از شما بیشتر بشنوم چه چیزی در این میان هست و چه تحلیلی روی این موضوع و این خبر میتونه این مسئله رو به تهران و به مسائل مربوط به ایران ربط بده؟
3: ببینید، حزب الله به هر حال یک پایگاه اجتماعی قوی در لبنان یک زمانی داشته، این یک زمانهایی قوی شده، یک زمانهایی ضعیف شده. بالاخره مثل همه نیروهای اجتماعی، سیاسی، نظامی، شبه نظامی، بالاخره یک فراز و فرودهایی داشته، حوزه نفوذی هم داشته. این حوزه نفوذ هم به واسطه در واقع اتفاقاتی که افتاده، این حوزه نفوذ کم شده. اما اینکه آیا میشه حزب الله رو به واسطه کشورهای دیگه حذف کرد یا نکرد، این به اون مسائل اجتماعی بیشتر لبنان و حوزه نفوذی برمیگرده که اونجا و در اون مسائل سوریه هم وجود داره. یعنی حزب الله رو چه سوریه وارد بشه چه سوریه وارد نشه، در واقع به این راحتی نمیشه از معادلات کنار گذاشت. برای یک راه حلش در دمشق ممکنه باشه، یک راه حلش در بیروت باشه، یک راه حلش در تهران باشه یا در بغداد باشه. بالاخره ببینید شرایط خیلی پیچیده است در مورد حزب الله. اما در مورد یه نکته رو من خواستم عرض کنم، اینکه ایران در واقع جمهوری اسلامی خواسته که سفارتش رو در سوریه باز بکنه، من خیلی خوشحال شدم که اینو شنیدم، چون یکم به نظر میاد عقلانیتی بالاخره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره خودشو نشون میده، به جای اینکه بیاد با همش با شعارها و حمله به کشورهای دیگه بیاد یک فضایی رو به وجود بیاره که فضای منطقی باشه. ولو ما فکر کنیم نفوذ رو، من نمیدونم با سفارت چه کارهای عجیب غریبی میشه کرد، اگر اون رو بپذیریم باید بپذیریم که سفارت امریکا در تهران هم به همون اندازه نفوذ داشته که جمهوری اسلامی رفته تصرفش کرد اول انقلاب دیگه. یعنی من فکر میکنم اینا یه مقدار بزرگنمایی هایی است که ما میکنیم به هر حال، ولی من فکر میکنم این مقدار عقلانیه اگر این اتفاق افتاده باشه و این کارو کرده باشن. ولی این کدوم بخش از جمهوری اسلامی داره این فضا رو پیش میبره؟ چون اون بخشی از جمهوری اسلامی که فضای دیپلماسی رو دوست داره پیش ببره به نظر میاد که الان در غایب در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی، اون فضایی که در واقع به نظر میرسه دنبال بیشتر نگاه امنیتی به مسائل هست، به نظر میرسه در داخل جمهوری اسلامی فرادستر هست. بنابراین من فکر میکنم یه مقدار این معادلات به داخل خود جمهوری اسلامی و اینکه کی در داخل جمهوری اسلامی در واقع تحولات رو بتونه پیش ببره و توازن قوا رو به نفع خودش بکنه وابسته هستش.
1: آقای دوربیکی یک خبر دیگه بذارید از خانم برادوست هم بپرسیم، این نگرانی که شما داشتید در خصوص باز کردن سفارت رو، آقای دوربیکی گفتن جای نگرانی نیست، یعنی در واقع سفارت نمیتونه اون اندازه این نفوذ ایجاد کنه که در حقیقت بخواد ازش استفاده شه، حتی باعث خوشحالی دونستن. واکنشی دارید بفرمایید ایشون؟
2: خب این مقایسه یه که اگه وقتی شما با یک کشوری طرف باشی که سیاست خارجه رو بر حسب دیپلماسی و بر حسب یک سیاست خارجی که میخواد روابط رو درست کنه بذارید، منم خوشحال میشدم، ولی از همین سفیرای جمهوری اسلامی در منطقه در نظر بگیرید، فرماندهان سپاه و از همین یمن رو در نظر بگیرید، سوریه رو در نظر بگیرید، تمام سفارت‌های جمهوری اسلامی عملا پایگاه سپاه پاسداران در اون کشورها هستن. ای کاش یک سفارتی مثل آمریکا در مثل آمریکا رفتار می‌کرد، مثل آمریکا نه، مثل هر کشور عادی دیگه سفارتی داشتن. دلیل این هم که تا الان هم که شرع قبول نمی‌کنه، خب آشکارا تمام کشورهای منطقه می‌دونن سفارت جمهوری اسلامی در کشورهایی که ثبات سیاسی ندارن یا در کشورهایی که هستن چه عملکردی انجام میدن، بیشتر برای این میان که بیان نیرو رو ریکروت کنن یا نیروهای نظامی و شبه نظامی درست کنن و عملیاتی رو که جمهوری اسلامی نشون داده در کشورهایی که هست و سفارتهایی که وجود داشته دیگه تجربه آشکاراست. من لازم نیست اما بیشتر توضیح بدم. در مورد لبنان و نفوذ حزب الله، چیزی که هست، بله من موافقم که شکست حزب الله برمیگرده به موضوعات اجتماعی، چون که با کمک مالی که شبکه‌های حزب الله درست کردن با کمک جمهوری اسلامی، الان قسمتی از لبنانی که تحت کنترل نیروهای حزب الله هست، شما از نظر بانکی کارت بانکی حزب الله، سوپرمارکت‌های پر غذا برای قسمتی از لبنان وجود داره که تحت کنترل حزب الله هستن، که اونم برمیگرده خب بودجه‌های کلانی که جمهوری اسلامی اونجا خرج کرده و از نظر اون ساخت و ساز و کمک مالی که به اون نیروهای تحت کنترل حزب الله و مردمی که تحت قدرت حزب الله هستن، این رو دارن میبینن. ولی آیا اینها اکثریت هستن؟ آیا بقیه لبنان که نابود میشه اینها قبول میکنن؟ اینجا بسیار. موضوع بحث ماست که باعث شده حزب الله لبنان رو به چنین روزگاری به چنین سرنوشتی که الان دوباره داره اشغال میشه.
1: بسیار خوب. آقای دوربیکی برگردم به موضوع حوثی‌ها، یک سوال به من آخرین سوال مطرح کنم. رویترز خبری منتشر کرد داله بر اینکه یکی از مقامات حوثی‌ها گفته بودند که ارتفاعات مشرف به خلیج عدن و تنگه بالومندب در حقیقت سکوهای پرتاب موشک در اون مستقر شده و تمام تمهیدات برای آغاز هر گونه حمله یا عملیاتی برای بستن این تنگه فراهمه، فقط و فقط مانده دستوری که به اونها برسه. حالا این دستور الزاماً نه از تهران، بلکه حتی ممکن است محل اختفای رهبران خود حوثی هم در یمن باشه. من میخوام بدونم آیا این خبر رو هم بایستی بخشی از نگرانی جامعه جهانی نسبت به وقوع این حادثه در نظر گرفت و آیا انتشار این خبر این مشروعیت رو به نیروهای ائتلاف از جمله عربستان میده که این پایگاه ها رو در ارتفاعات مشرف به خلیج عدن در حقیقت مورد حمله قرار بدن و پیش دستان اونها رو نابود کنن؟
3: ببینید یه نکته من راجع به سوال قبلی به سوال خانم دکتر برادوست عرض کنم. ببینید ما اگر قرار باشه سفارت ها رو ببینیم، خب کارکردهای همه سفارت ها همین، چرا همیشه سفارت های جمهوری اسلامی بدن بقیه خوبن؟ من نمیگم جمهوری اسلامی سفارتش خوبن یا بدن، من میگم چرا همیشه یک ما خودمون نگاه ایدئولوژیک داریم نسبت به جمهوری اسلامی اینجوری. ما باید من فکر کنم واقع نگر باشیم. به هر حال یک عدد و رقمی داره، یک سری معادلات و پروتکل هایی از خود شما بهتر از من میدونید اینا رو. به این راحتی نیست هر کسی بتونه هر کاری بود در سفارت خونه بکنه و انگار یه پایگاه نظامی داشت. امریکا این هم پایگاه نظامی تو منطقه داره، صدا هیچ کس در نمیاد، ولی سفارت جمهوری اسلامی یعنی پایگاه. خب این یکم غیر قابلیه. و بعد در مورد بقیه کشور یه چیزن، شما میگین امریکا برای دیپلماسی، امریکا به همه جا که دیپلماسی نداشته که، امریکا به خیلی کشورها هم حمله کرده بالاخره. بنابراین پس این بخشی از کارکردهای خود سفارت است. در مورد حزب الله ببینید، تقلیل این که عقاید مردم لبنان، یه بخشی، من نمیگم همه مردم، منم با کاملا با شما موافقم که حزب الله با سیاستهاش بخش زیادی از لبنان رو به نابودی کشیده، در این شکی ندارم، اما نفوذش فقط در اساس پول نیست.
1: اصلا بحث ما در مورد لبنان و حزب الله نیست.
3: آقای زمانی، دوستان حرفشون رو میزنن به من که میرسه بحث ما نیست، اجازه بدید منم حرفمو بزنم دیگه اگه اجازه میدید. بعد در مورد حوثی‌های یمن هم من عرض کنم خدمتتون، ببینید یه چیز رو شما در نظر بگیرید، در جنگی که داره اتفاق میفته روایت سازیه، یعنی حوثی‌ها اگر حتی اونجا هم نیروی موشکی نداشته باشن، این روایت رو برای بازدارندگی حمله به خودشون میگن. خب ببینید این نکته مورد نظر مهمیه. بنابراین اینکه شما وقتی این رو اعلام میکنید، هر چندم که پیش دستانه باشه، هر بخش عذر میخوام، هر چندم که روایت سازی باشه، خودش میتونه یک نوع مشروعیتی هم در واقع داده بشه. این مهم اینه که چقدر عربستان این ماجرا رو جدی میگیره و یا اونا در چارچوب همون فقط روایت های عادی قبول میکنه. ببخشید من
1: زنده باشید، من یه نکته رو عرض کنم در مورد سفارتخانه ها و پایگاه ها که شما فرمودید. قصد ورود به بحث ندارم، میدونم هر سه مهمان محترممون تحلیلگران بسیار خبره‌ای هستند که قبول دعوت کردند، ولی وقتی یک پایگاهی به عنوان پایگاه نظامی معرفی میشه، توقع کار نظامی هم از اون میره و طبیعی است که اونجا کار نظامی انجام میشه، برای همین هم حساسیتی رو بر نمی انگیزه. کما اینکه اگر اونجا اتفاق بدی بیفته، مثل اتفاقاتی که در برخی از پایگاه‌های نظامی در شمال ژاپن میافتاد، اعتراضات مردمی رو هم به همراه میره. اما وقتی سفارتخانه‌ای مثل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین، پایتخت آلمان، تبدیل به یک مرکزی میشه برای ترور مخالفان یا ارسال کسانی که گمشته‌های امنیتی هستند یا به قول خودشون در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی فرنگی کاران، اون وقته که جای سوال و پرسش به میان میاد که آیا پوشش دیپلماتیک هدفی است برای پنهان کردن فعالیت‌های تروریستی یا نه. عذرخواهی می‌کنم که این توضیح رو اضافه بر سازمان در میان بحث شما مهمانان محترم دادم. آقای ندیمی، اگر در مورد مسائل پیشتر نکته‌ای نیست، من می‌خوام بحث دیگری رو باز کنم در فرصت باقی مانده.
0: نه خیلی، همین فقط می‌خواستم عرض کنم که یک از مسائل اصلی که با سفارت آمریکا در تهران بود، اگر حالا استفاده اطلاعاتی که همه کشورها از سفارتخونه‌هاشون می‌کنن، مسئله نگهداری دیپلمات آمریکایی برای 444 روز بود و این مسئله اصلی بود. حالا شاید نسبت به تعطیل کردن سفارت آمریکا اینقدر حساسیت به وجود نمی‌آمد که نسبت به گروگانگیری دیپلمات آمریکایی برای 444 روز وجود داشت. آمریکا هم همونطور که اشاره کردیم، ایران هم همونطور که اشاره کردیم، در دهه 80 میلادی در اروپا سفارتخانه‌های ایران مرکز عملیات تروریستی بوده، در لبنان هم، در سوریه هم طبیعتاً نقش خیلی مهمی در عملیات مشترک محور مقاومت در سوریه رو داشته و به خاطر همین هم هست که دولت سوریه نسبت به بازگشایی این سفارت حساسیت زیادی داره و شاید بشه گفت که از جهاتی حق هم داشته باشه.
1: رئیس جمهوری آمریکا آقای ندیمی در گفتگویی که با فاکس نیوز داشتن گفتن که پایان سپاه میتواند شبیه به پایان داعش باشد، جوری که ما اونها رو شکست دادیم. این جمله بزرگی است. آیا این رو میشه به منزله تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به سپاه پاسداران و تصمیم رئیس جمهوری برای نابود کردن گروه تروریستی سپاه پاسداران، سازمان تروریستی سپاه پاسداران، بر اساس ادابت رسمی دولت ایالات متحده آمریکا تلقی کرد؟
0: خب شاید این در درجه اول بشه جزء یکی دیگه از اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا برای تاثیرگذاری روانی بر روی یک سری فرایندها تعبیرش کرد، چون اگر بخواد نابود کردن سپاه پاسداران به شیوه های نظامی جزء راهبرد اصلی دولت آمریکا و در نهایت نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه قرار بگیره، این مستلزم یک تعهد بسیار گسترده خواهد بود، به خاطر اینکه سپاه پاسداران عملا کنترل کشور ایران رو در دست داره و نیروهای نظامی اون رو، و این نیازمند یک تعهد بسیار بلند مدت هست و من فکر نمی کنم که نه دولت آمریکا در این شرایط آمادگی این تعهد رو داشته باشه و نه منطقه آمادگی پشتیبانی از چنین تعهدی داشته باشه.
1: خانم برادوس، میخوام نظر شما رو هم در همین مورد بدونم. مضافه این که میخوام یه نیم نگاهی هم داشته باشید به اون بخش از صحبت آقای جیدی ونس که گفته بود که این تصور غلطی است که آمریکا 150 هزار نیروی نظامی خودش رو برای تغییر رژیم به ایران بفرسته، چیزی که طبیعتاً اگر قرار باشه سپاه پاسداران سقوط کنه اتوماتیکلی در ایران داره اتفاق میفته.
2: در مورد سپاه پاسداران در برنامه قبلی فکر کنم برنامه شما بود در موردش توضیح دادم که سپاه پاسداران باعث گروه تروریستی از نظر آمریکا و از نظر بیشتر کشورها، اگر به اون نتیجه برسن که سپاه پاسداران قدرت کامل رو در ایران داره که خب اکثرا به این نتیجه رسیدن، ولی وقتی اگه جنگ به اون قسمتی برسه که وسیع تر بشه، اینجا به نظر من یک دلیل قانع کننده یا دلیلی میشه برای یک حمایت جهانی که ما داریم با یک گروه تروریستی که قدرت رو در یک کشوری مثل ایران در دست داره داریم میجنگیم. همون دلیلی که در کشتن قاسم سلیمانی که تروریستی بود که برای جان و امنیت آمریکا خطرناک بود و فرمانده گروه تروریستی بود و کشتنش از نظر حقوقی تو آمریکا قانونی بود، و برای همین هم هست وقتی که سپاه پاسداران رو با داعش دارن مقایسه میکنن و سپاه پاسدارانی که در گروه تروریستی هست، اینجا به نظر من در آینده اگر به اون قسمت از جنگ برسیم که نیروی زمینی لازم باشه وارد بشه، یا جنگ به مرحله‌ای برسه که آمریکا تصمیم بگیره که راهی جز سقوط رژیم جمهوری اسلامی حالا با سپاه در قدرت باشه نباشه، اینجا آشکارتر میشه و به این مسیر بیشتر وارد میشن. در مورد صحبت های جدیون صحبت های زیادی کرد که من خب اعتراضات خودم رو دارم به این صحبت ها. در مورد مردم ایران که 90 میلیون مردم ایران رو مقایسه کرد با کسانی که بیان به آدم های تندروی تبدیل بشن یا به تروریست های تبدیل بشن، که اینجا جای خود داره که در مورد این سخنانش ازش ایراد گرفت که این نشناختن جامعه ایران از طرف جدیونس و جدیونسی که به نظر من با سیاستی اومده که میخواد هر جوری شده اون سیاستش موفق بشه، چون که در آینده ای آمریکا میخواد رئیس جمهور آینده بشه، یا هر نظر یا برنامه سیاسی که برای آینده خودش داره. برای همین هم هست در صحبت ها و مصاحبه ای که خواست برای این شکستی که در مذاکرات وجود داشته یک بهانه بیاره و کسی دیگر رو مقصر این شکست بدونه. بجز تنها چیزی که اشاره نکرد اینه که جمهوری اسلامی حملات رو شروع کرده. جدیونس یکی از کسایی که در اداره ترامپ تمام فرصتایی رو که لازمه به جمهوری اسلامی بده داده و کسایی بوده که تماما نرمش رو نشون داده. اما در جمهوری اسلامی بوده که این فرصت تاریخی رو که کسی مثل جدیونس در روی میز بهشون داده ازش استفاده نکرده. این شکست خب برای خود جدیونس هم یک شکست سیاسی هست، چون که این مسیریه که اون انتخاب کرده برخلاف مسیر خب کسای دیگری در کاخ سفید مثل مارکو روبیو که راه دیگر رو میخوان برن. و شکست جدیونس یعنی این که طرف مقابلش داره صحبتش و حرفش رو کرسی میشینه و قوی تره. و من این صحبت جدیونس رو تو این چارچوب دارم میبینم، و اینکه نیروی زمینی وارد خواهد شد این برمیگرده به فرمانده های جنگی و تصمیمات خود رئیس جمهور که ترامپ هست، که بدونه که
1: معاون رئیس جمهور یک مقام بسیار قدرتمندی خانم برادوس در کشور امریکاست، معاون اول رئیس، معاون رئیس جمهور جانشین اون محسوب میشه و به هر حال نزدیکترین فرد به شخص رئیس جمهور. آقای دوربگی شما چه فکر میکنید؟
2: برای همین منم گفتم بهش فرصت رو دادن، ترامپ بهش فرصت رو داد و این کارتی که بازی کردن سیاستشه، ولی اون سیاست اگه شکست بخوره شما دنبال یه سیاست استراتژی جدید هستید، و سیاست جدیونس تا الان نشون داد که جمهوری اسلامی اخیر نیست که بشه.
1: بسیار خوب آقای دوربگی شما چه فکر میکنید؟
3: اگه سوالو دقیق بفرمایید من میتونم بگم.
1: میخوام بدونم دقیقاً در مورد این اختلاف نظری که برخی ها دارن در خود واشنگتن و میگن یک شکافی هست بین این که آقای رئیس جمهور میگوید با سپاه مثل داعش برخورد خواهیم کرد و نابودش میکنیم، و از اون سمت معاون ایشون میگن که ما قصد لشکرکشی به منطقه خاورمیانه و وارد کردن 150 هزار نیروی زمینی به داخل خاک ایران رو نداریم. این یک تفاوتی هست، یک تضادی هست، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
3: حتی من تضاد نمیبینم. ببینید به هر حال الگوهای ترامپ مشخصه، الگوهاش یعنی یک سری الگوهایی داره که در واقع الگوی رایج زبانیشه که برای هم فضای مذاکره رو از یک سری ادعاها در واقع شروع میکنه، بعد همزمان تشدید نظامی میکنه. خب این یک الگوی رایجی که استفاده میکنه. جی دی ونس چیز دیگه داره میگه، راجع به پیاده کردن نیروی نظامی داره میگه. حتی من به 150 هزار تام بعید میدونم، یعنی امریکا باید در ژاپن فکر کنم 400-500 هزار نیرو پیاده کرده موقع در مورد ایران، که قطعا به مراتب باید بیشتر این اتفاق بیفته. ولی خیلی کار سختیه، من حالا اصلا وارد این باستان نمیشم، ولی تناقض نمیبینم واقعا بین اینها. یعنی من فکر نمیکنم که اگر به اون نقطه برسن که بخوان سپاه رو یا مثلا چه می‌دونم یه کار دیگه‌ای بکنن سپاه رو از بین ببرن، خب این تفاوتی در نگاهشون فعلا داشته باشه. اینکه در داخل خود دولت امریکا چه بحثایی داره میشه رو من چون اطلاعی ندارم نمیدونم. اما ببینید راجع به خود سپاه، ببینید یه چیزی که خود ترامپ گفتم، ترامپ در پاسخ به یک سوال داره میگه، من به خاطر همین یه جوری اونو تهدید باز میبینم نه اعلام یک عملیات مشخص. این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. ببین به هر حال سپاه یک نیروی، یک نهاد رسمی دولتی، حدود 200,000 تا نیرو داره، شاخه‌های مختلف داره، بخش جدایی ناپذیر از ساختار حکمرانی و اقتصاد ایرانه، نه یک گروه شورشی خارج از دولت مثلا داعش. میدونید یعنی در واقع سپاه یک گروه شبه نظامیه، نمیدونم خارج از دولت، یه شاخه رسمی از ارتش، حالا ارتش ما منظور ارتش ملی نیست، اما در چارچوب جمهوری اسلامی. داعش برعکس یک جنبش فراملی بدون در واقع دولت به رسمیت شناخته شده بود که با اشغال قلمرو تعریف میشد. خب یعنی در واقع شما وقتی پس گرفتن اون قلمرو، نه فروپاش یک نهاد امنیتی در واقع درون دولت زنده نبودش. ببین بخش از نیروهایی هم که اینم در نظر داشته باشین که عملا در میدان داعش رو شکست دادن، شبه نظامیان در واقع شیعه عراقی بودن که با کمک خود سپاه پشتیبانی می‌شدن. در واقع هدف نبود، خودش یک ائتلاف بود، سپاه جزء ائتلاف ضد داعش. از نظر عملیاتی هم الگوی داعش دو تا ستون داشت، یعنی یک نیروی زمینی بومی بود که ارتش عراق بود و نیروهای کرد، و علاوه پشتیبانی هوایی آمریکا. ببینید الان برای سپاه هیچ کدوم از این دو ستون امروز روی میز نیست. بنابراین ونس داره درست میگه از این منظر که در واقع میگه که خب بیاین خود ایرانی ها باید این کارو بکنن، و حالا شرایطی که بحث میکنه به خود ایرانی ها، ما الان دیدیم که بعد از این مسیر، نه مسیر خارجی اون ستون هایی که ما داریم میبینیم، نه مسیر داخلی قیام هم، خب الان آمادگیشو نداره. برای سپاه این دوتا فعال نیستش.
1: دقیقا نکته همینجاست آقای دوربیکی. ببینید از یک سمت معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه ایرانی ها هستن که بخوان برخیزند اعتراضاتی رو شکل بدن، حکومتشون رو سرنگون کنند، که این حالا کلمی که او به کار میبره به خود اونها مرتبط هست، دقیقاً جمله‌ای که به کار میبره. و دیگری رئیس جمهوری آمریکا که وقتی ازش در همین مورد سوال میشه میگه که اونها الان نمیتونن به خیابون بیان چون اسلحه ندارن، و وقتی اسلحه ندارن و طرف مقابلشون اسلحه داره اونها رو میکشه. و از عدد 52,000 نفر رئیس جمهور آمریکا استفاده میکنه در مورد میزان کشته شدگانی که در دیماه اتفاق افتاده. این دوتا یک تضادی درش هست. من میخوام از این زاویه هم شما خیلی کوتاه در عدد 2 دقیقه به این موضوع نگاه کنید.
3: ببین من باز عرض میکنم، من این رو یک تضاد نمیبینم، یک واقعیت هاییست. ببینید امریکا، ما انتظارمون از امریکا چیه؟ یعنی اون شما وقت دارین تحلیل میکنین، باید ببینید امریکا چه زاویه‌ای داره به ماجرا نمیکنه. جی دی ونس داره به ماجرا نگاه میکنه از زاویه در واقع یک سیاست رسمی امریکا و ملاحظات و معادلاتی در سیاست بین الملل. ترامپ یه بخش زیادیش سیاست رسانه‌ای شده است، یعنی با توییت و چیزهای لحظه‌ای و پاسخهایی که در واقع داره میده. ترامپ که بیانیه نداده که راجع به اون موضوع، ترامپ داره یک مصاحبه میکنه و در این مصاحبهش این حرفا رو هم میزنه. و الگوش هم عرض کردم، یه الگوی شناخته شده است ترامپ، الزام نداره به اون الگو. اگر شما همین رو بذارین کنار بسیاری از حرفای ترامپ، میبینید که بسیار ظرفاش امروز یه چیز، فردا یه چیز دیگه، در مورد همین کسایی که امروز باهاشون مذاکره نمیکنه روز چند روز قبل داشت شاید به به چرچه میکرد. بنابراین ببینید ما این رو نباید بگیم اون چیزی که داره در صحنه اتفاق میفته به نظر من اصله. اگر بله، اگر حملات گسترده شد، نیرو نظامی پیاده کرد، خواست همه چی رو از بین ببره، ما میگیم اون موقع سیاست امریکا چی بوده. ولی الان اون چیزی که ما داریم میبینیم این که امریکا به دنبال منافعش هست، دو تا چارتای خودش رو میکنه، و بنابراین خیلی طبیعیه که تو این دو تا چارتای خودش هم اگر به نتیجه برسه خب کار خودش رو درست انجام میده.
1: خانم برادوس نظر شما رو بشنویم.
2: در مورد دو تا موضوع میشه بحث کرد. یکی این که اثر مقایسه داعش با سپاه، هر دو تا ایدئولوژی ان، هر دو تا هم مرز نمیشناسن، چون ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایدئولوژی فرستادن انقلاب و یا ایدئولوژی که سپاه و سپاه قدسی که ازش درست شده برای فرستادن و تصرف کامل منطقه است و مثل داعش ایدئولوژی، پس هم از اسمش هم معلومه. و در مورد این که خب نیروهایی که وارد بشن برای شکست چنین قدرتی، از نظر نظامی میشه این رو بحث کرد که آقای ندیمی میتونن بیشتر در مورد این توضیح هم بدن به نظرم، که وقتی که وارد جنگ شدن، حالا من بر حسب اطلاعاتی که از منطقه دارم توضیح میدم، وقتی که وارد جنگ با داعش شدن، داعشی که در مناطق سنی های عراق مثلا قدرت گرفت، اون به خاطر خب تبعیض‌ها، اختلافاتی که در بین قدرت از دست دادن قدرت سنی ها بود و اون اشتباهی که دولت شیعی که در عراق به وجود اومد و به سنی ها قدرت نداد و اون تمام سیاست داخل دولت عراقی که خب جمهوری اسلامی چنبره داشت روش باعث شد که داعش بتونه در مناطق سنی طرفدار هم پیدا کنه و نیروهای قبلی عراق به داعش بپیوندن و منطقه رو به نظر من همیشه در جنگ نظامی و در جنگ تن به تن در داخل کشور این رو در نظر بگیر که مردم اون منطقه از این گروه حمایت میکنن یا نه. یکی از امتیازاتی بود که داعش داشت. وقتی که برگردیم حالا همین مقایسه کنیم در مورد سپاه پاسداران در مناطق مختلف ایران که اگر چنین نیروی جنگی صورت بگیره در داخل، آیا در داخل مردم کسانی هستن که بیان از سپاهی که دیروز اونها رو کشتن قتل عام کردن حمایت کنن؟ به نظر من جواب خیره. برای همین هم هست وقتی که حتی حالا بگم این موضوع خیلی طولانیه، باید در موردش خیلی توضیح دادن سر جنگی و تاکتیک‌های جنگی و استراتژی جنگی در داخل هر منطقه مخصوص با بافت جمعیتی متفاوت و گروهایی که وارد میشن، گروهای بیگانه وارد میشن، گروهای خودی هستن وارد میشن، چگونه جنگ چریکی به ادامه پیدا خواهد کرد که در ایران در مناطق مختلفی این برای گروهای چریکی خیلی راحت نسبت به دولت که خب دولت به اونها یک نیرویی که اونجا قدرت داشته و سرکوب کرده. حالا در مورد این که مقایسش کنیم با ژاپن، این هم برمیگرده ما در سال 2026 این با تکنولوژی های جدیدی که جنگ رو راحت تر میکنه احتمال نیرو رو کمتر میکنه، موفقیت ها رو هم بیشتر میکنه. برای همین این تفاوت ها خیلی زیاده که نمیشه کاملا جنگ رو مقایسه کرد با جنگ های قبلی و یا تشابهات بسیار زیاده که میشه داعش رو واقعا با سپاه پاسداران مقایسه کرد.
1: بسیار خوب آقای ندیمی، 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هم یک توضیح میخوام روی همین سوال، هم اگر جنبندی هست که فکر میکنید میتونه فصل خطاب برنامه امشب باشه.
0: خب برحال سپاه پاسداران و محور مقاومت نیروهای شیعه نقشی داشتن در عملیات ضد داعش در عراق. البته در سوریه یه مقدار سوال برانگیزتر هست، تا یه قسمت قابل توجهی از اتفاقات سوریه تمرکز نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایتشون روی موضوع گروه‌های مخالف سوریه بود و تقریباً هیچ تا مدت‌ها هیچ حمله مشخصی و مستقیمی علیه نیروهای داعش در شرق این کشور صورت نمی‌گرفت. شاید همین باعث شد که داعش بتونه اون قدرتی بشه که اون توان تهاجمی به عراق رو هم پیدا بکنه. ولی به هر حال نقش نیروهای سپاه پاسداران در عراق رو نمیشه کاملاً چشم پوشی کرد در از بین رفتن داعش، ولی توان هوایی آمریکا به نظر من تعیین کننده ترین فاکتور در اینجا بود که خب طبیعتا در اون نراتیو و گفتمان تهران زیاد بهش اشاره نمیشه. در مجموع مسئله گروه های تحت حمایت ایران در منطقه همچنان برای تهران اهمیت داره. حالا حزب الله، حوثی ها و همطور هشت و شبی و هر زمانی، هر فرصتی و هر مسیری که امکانش باشه برای رسوندن امکانات نظامی، تسلیحات نظامی که واقعا میتونه تعیین کننده باشه. الان ما وارد عصری شدیم که یک درون FPV درون که با فیبر نوری کنترل میشه خیلی میتونه بیشتر از یک راکت سنگین تاثیرگذار باشه و ما میبینیم که حزب الله چطور داره استفاده میکنه از چنین امکاناتی و طبیعتا همچنان هم تلاش خودش رو داره تهران میکنه و میبینیم که از سوریه هم حتی داره استفاده میکنه برای رسوندن تسلیحات به حزب الله. این امکانو همچنان برای خودش سعی خواهد کرد که حفظ بکنه و تا زمانی که هر گونه توافقی با ایران، تا زمانی که شامل مسئله حمایت تهران از گروه های نیابتی خودش در منطقه یا متحدین خودش در منطقه نباشه و اینو به صورت خیلی جدی و مشخص به اصطلاح ادرس نکنه و حل و فصل نکنه، به نظر من هیچ توافقی به وجود نخواهد اومد و خب تمام فاکتورهای دیگه، مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی و به خصوص مسئله اسرائیل و نقش اسرائیل در منطقه و در هر گونه ترتیبات امنیتی منطقه که کاملا از توافق MOU حذف شده بوده و اون نبوده، باید در نظر گرفته بشه و در نهایت بدون اینها به هیچ گونه توافق مشخصی با ایران نخواهیم رسید و در اون موقع باید دولت آمریکا تصمیم بگیره که آیا از اون اراده و توانایی لازم در محل در منطقه نیروهایی که به منطقه اعزام شده میتونه برخوردار بشه تا به مسئله سپاه پاسداران و آرزوهای سپاه پاسداران برای کنترل منطقه جوابگو باشه و اونو حل بکنه، یا اینکه همچنان میخوان با توافقات مقطعی مسائل رو به آینده موکول بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه‌مون، شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، و همچنین فرزین ردیمی، پژوهشگر ارشد از تو واشنگتن، در هر دو از واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا، و بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی که از پایتخت بریتانیا لندن با سعه صدر ما رو همراهی کردید. از شما بینندگان صدای آمریکا هم سیمان قچراس هستم که وقت خود رو صرف تماشای برنامه تفسیر خبر در ساعتی که پشت سر گذاشتیم کردید. وقت خوش و خدا نگهدار.